0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Hva skal dere i sommer, unger?
2: Bable fotball.
3: Jeg skal klatre.
4: Jeg skal på styrkjørs.
5: Skate.
6: Minigolf.
7: Jeg skal prøve alt så går an, jeg.
8: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
9: Reime varmepump og spa. Du snakker med Anette.
10: Ja, dette er ikke gutt. Det er legen.
9: Leger du?
10: Nei, ikke meg. Det er varmepumpe.
11: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpen i hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumpe.
12: Du vet hvor du skal. Reime varmepumpe og spa.
13: www.reimeas.no.
14: Hei, det er en Skanning fra LO Sandpatrulje. Har du sommerjobb eller er du ny i arbeidslivet? Da er det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller er du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
15: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Er du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
16: Hvilken artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
17: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: en fantastisk hatt, det gjør det. Han har jo ballen rett i trynet på ham, og det heter han rett i krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Sandnes Ulf her på stadion. Kampen den blåses i gang klokka 6, så kom og se oss gutta i rødt og hvit. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK i lokal oppgjør mot Sandnes Ulf på hjemmebane, nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunet nå.
2: Har du hatt samme bank siden?
3: Ja, hei, det var Pedox.
4: Hei, skulle gjerne bestilt 3 innbakte pizza, ja. Steikt ris, 2 sweet and sour, okay. 1 pepperbiff, 1 nummer 17 og 1 nummer 139.
2: Hvis det gikk an å bestille takeaway fra Peders sist gang du skiftet bank, kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
5: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
6: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brødet de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.

0: du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en rase? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes.
1: Helt fast I glasmelk som du selv tapper på glasflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og glassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glasleger til de minste. Vi åpner de fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hole glassesalget finner du på valg.
3: Men det en plass jeg alltid må innom til Knapphus, du vet at det går ned her
0: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
4: For deg huset ditt, med nytt tag, så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning, så alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
5: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: Heilfaske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
3: Hole gassmelk finner du på valget.
4: Med ungene på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
5: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

0: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag utenom lørdag.
1: Har du hatt samme bank siden?
2: Du, skal du på kvitløksuke og på stink?
3: Yes, vet du hva? I år har de lagt kvitløkskola. Ja. Det må vi jo bare prøve.
2: Ja.
1: Hvis kvitløksuke på stink fortsatt var i greia sist gang du skiftet bank,
4: kan det være lurt å bytte til oss.
1: Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
5: Hei, det er en skanning fra LO Sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller er du ny i arbeidslivet? Da er det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb, blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller er du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.

0: helt fantastisk! Helt dyrende! Han har ballen rett i trynet på ham, og det helt den rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Sandnes Ulf her på stadion. Kampen den blåses i gang klokka 6, så kom og se oss gutta i rødt og hvit. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunene. Bryne FK i lokal oppgjør mot Sandnes Ulf på hjemmebane, nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Dreier med varmepump og spar da, Kjartan.
3: Og det er noe eier, altså så varmt, at jeg tror vi har ei til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre fotel og isbitter. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen, bare så jeg får et kald skulder i det minste.
4: Du vet hvor du skal, dreier med varmepump og spar.
5: www.reimeas.no.
6: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
7: Jeg heter Ida og er banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes. Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Hva skal dere i sommer, unger?
2: Bable og ball.
3: Jeg skal klatre. Jeg skal på stikkurs.
4: Skate.
2: Minigolf.
4: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
5: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
6: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
0: Nybakte bånd. Smelta ekte ost fra Tine. Rett ut av steinovnen. Det er så rykende ferskt at lukten slår deg i bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså, finnes det noe mer digg? Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza. Kjærlighet for pizza.
7: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
8: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge.
7: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
8: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
7: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
9: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
7: Og i sentrum er en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
10: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
7: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra kl. 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Norsjø på DAB, FM, internett og mobil.
11: Hovedsponsor for VM-magasinet er Fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet er sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: fast i glassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melka kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Hole glassmelk finner du på valg.
2: Mat må vi ha, og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du, og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
3: Er du klar for sommerens turer, trening og aktive dager? Hos Sport 1 finner du gode sko med riktig demping og passform, enten du skal gå, springe eller bare vil ha komfort hele dagen. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud, og denne uka kan du i tillegg vinne et par Hoka-sko i vår radiokonkurranse. Ta turen innom og finn skoene som passer akkurat til deg. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Jærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, vi er klare for sommersesongen. God sommer!
4: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpner Rørtet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikkene våre. Meg og søsteren min er oppvokst med sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
5: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: helt fantastisk! Hei, det gjør det! Han har ballen rett i trynet på alle, og det helt den rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot Sandnes Ulf her på stadion. Kampen den blåses i gang klokka 6, så kom og se oss gutta i rødt og hvit. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK i lokal oppgjør mot Sandnes Ulf på hjemmebane, nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikker deg din plass på tribunet nå. Men det er en plass jeg aldri må innom til.
2: Knapphus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
3: For deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
4: Dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om sårbart i bilen under båten, altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengaven Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
1: Helt fantastisk! Helt du! Han har ballen rett i trynet på alle, og det helt den rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Sandnes Ulf her på stadion. Kampen den blåses i gang klokka 6, så kom og se oss gutta i rødt og hvit. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK i lokal oppgjør mot Sandnes Ulf på hjemmebane, nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunet nå.
3: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.

Melkfaske glas med liksom du selv tapper på glasflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Norge mot Brasil. Søndag klokka 22.00 det duket for en skikkelig fotballfest i Stavanger. De flytter folkefesten til Amfiet med Stavanger konserthus med storskjerm, DJ, musikk og allsang. Ta med deg venner og bli en av de 7000 supporterne som heier Norge fram mot Brasil. Billetterne de koster 299 og i salg på vmfesten2026.no. Norge mot Brasil. Dette vil du ikke gå glipp av.
2: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: tar av veggnyhetene. Et jordskjelv med en styrke på 3,2 rammet I kveld Øygården utenfor Bergen. Skjelvet kunne merkes godt I hele kommunen, men var ikke stort nok til å forårsake noen skader. Hovedlageret til Ukrainas Røde Kors I Kyiv ble fullstendig ødelagt I de russiske angrepene I natt. Nødhjelpsutstyr for 17,4 millioner kroner gikk tapt. Angrepet omtales som det største mot den ukrainske hovedstaden hittil I krigen. Mye har vært skrevet om forholdet mellom FIFA-president Gianni Infantino og Norges fotballpresident Lise Klaveness. På tirsdag så de Norge Elfenbenskysten sammen.
1: Det helt greit, sier Klaveness på spørsmålet om hvordan stemningen mellom dem NFF støtter en gransking I FIFAs etiske komité etter tildelingen av den omstridte fredsprisen til Donald Trump gjort av Infantino selv. Vi snakket om mange ting, jeg holder ikke igjen, sier Klaveness og røper at hun nevnte klagen etter kampen.
0: Reporter Frode Stie. Portugals VM-supportere planlegger en storslått hyllest av den avdøde spissen Diogo Jota under åttendedelsfinalen mot Kroatia som spilles I natt norsk tid. I morgen det nøyaktig ett år siden Jota og broren André Silva mistet liv I en bilulykke I Spania. I studio André Udeby, nyhetene følger alltid på VG.
2: Nødtatene rykket I natt ut etter melding om røykutvikling på et hotell I Stavanger sentrum. Mulige årsaker viste seg å være brent papir. Rett før klokka ett fikk politiet melding om røykutvikling fra et varelager på Reddison Blue Atlantic ved Breiavatnet. Hotellet meldte om 454 gjester, og venterommet til jernbanestasjonen ble brukt som samleplass for de evakuerte. Røykutviklingen ble lokalisert I taket I femte etasje, men det ble ikke observert åpne flammer. Rundt en time senere meldte politiet at situasjonen var under kontroll, og de evakuerte gjestene fikk lov å gå tilbake til rommene sine. Det ikke meldt om personskader. Rektoren ved Gjertun Lutherske Friskole på Bryne har sagt opp I protest etter en konflikt med skolestyret, det skriver Aftenbladet. Rektor Andreas Årikstad reagerer på et nytt dokument om skolens kristne profil, som han mener snevrer inn skolens trosgrunnlag. Og flere foreldre har stilt spørsmål ved innholdet. Styret erkjenner at dokumentet har skapt reaksjoner, og har nå trukket det tilbake for revisjon. Et nytt forslag skal etter plan var klart etter sommeren. Og forbundet Styrke og Norges Rederiforbund enige om ny flyteriggavtale etter mekling. Avtalen omfatter ansatte på mobile offshore-innretninger som flyterigger og borerigger. Oppgjøret gir et generelt tillegg på 5,2%. I tillegg økes innskuddspensjonen fra 4% til 5% og skal videre opp til 7% innen 2029. Flere tekniske tillegg økes også I det forbundsleder. Flere tekniske tillegg økes også I det forbundsleder Frode Alfheim kaller et svært bra oppgjør for medlemmerne.

0: utsatte steder, sterk kuling på kysten, forbigående liten storm I sør. I formiddag minket en liten kuling, I ettermiddag etter hvert vestlig frisk bris. 13-14 grader, første del av dagen, stigende til makstemperaturspråd på rundt 15-16 grader.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah.

I morgenshowet med Get Lucky 8 minutter ved 6 regnværet i vinden i stormen egentlig. I sommerværet det ikke, med andre ord. God morgen, det nærmer seg vel ferie etter hvert. Nå gjør det ikke det. 1. juli, da var det flere som tok ferie. Flere som har siste arbeidsdag I dag. For en velfortjent ferie for de fleste. Jeg rogner vi, jeg tilbake mandag. Skal fortsatt være I uka til. Og før vi tar helg, så skal vi I morgenshowet I dag blant annet få snakke med Sondre Gekko Haga. Han imponerer på trail-sykkelen. Andreplass sammenlagt I EM. Nå skal han snart til USA og kjøre. Så skal han kjøre VM igjen, og så skal han kjøre EM igjen. Avslutte en EM-runde der han kan få medalje igjen. Det hadde vært fantastisk imponerende I fra trail-rytteren eller løperen I fra Hommersåg. Vi skal også få besøk I fra Stian Norheim som tar turen innom for å snakke om landskampen. Det skal de I H kommune vise den og samle hele H kommune for å se Norge Brasil sammen. Sent søndagskveld Vetle Bjørn. De tar turen innom Vetle Høyvik I VM-magasinet så tar med seg Bjørn Hagrup Røken, markedsjef I Bryne, som tar turen innom for å snakke om Obos-liga oppgjøret, lokaloppgjøret I morgen. Bryne mot Sandnes Ulf klokka 6 på Bryne stadion. Og så skal vi også trekke to vinnere I dag med I det gavmilde hjørnet I morgenshowet. Vi skal trekke bort en heldig vinner som får disse hukka-skoene fra Sport 1 I vår VM-magasin konkurranse. Inn på Facebook eller på Instagram så det fortsatt mulighet å bli med I trekningen om disse hukka-skoene. Det jo helt nydelig, kan du springe til nærmeste plass som viser Norge. Og det ganske mange som viser Norge-Spania. Nei, Norge-Brasil I åttendelsfinalen I VM nå på søndag. Så, men du kan gå der med de nye hockeyskoene dine. Og vi skal trekke bort billetter til vårens villeste countryfest. Til neste år så starter allerede nå med å dele bort de billetterne der. Håper at det måned søvn, håper du klar for nye tag, håper du godt skutt værmessig og klesmessig hvis du ute og går nå på vei til jobb, for det ikke så veldig fint vær. Du skal få AD og kriminell kunstner og nabolag kjendis 10 minutter for 6. God fredagsmorgen! Og selv om været sånn som det, så det I hvert fall fredag, det om ikke annet, så det ganske nice. 3. juli, fredagsmorgen. Nå, nabolag kjendis.

0: Norge mot Brasil. Søndag klokka 22.00 det duket for en skikkelig fotballfest I Stavanger. De flytter folkefesten til Amfie med Stavanger konserthus med storskjerm, DJ, musikk og allsang. Ta med deg venner og bli en av de 7000 supporterne som heier Norge fram mot Brasil. Billetterne de koster 299 og I salg på vmfesten2026.no. Norge mot Brasil. Dette vil du ikke gå glipp av.
1: Har du hatt samme bank siden?
2: Ja, da ankommer vi til om 3 minutter, og der alle passasjerer trykker ned til bilene. Takk.
1: Hvis Tauferja fortsatt var I drift sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk. Mat må vi ha. Og nå som de I uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focacciabrød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet. Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
2: Det blir en taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
1: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
2: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
1: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
3: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
1: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
4: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
1: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
5: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene I Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

Stavanger-kameratene Inger-Lise Hope og Camilla Herrem med Tore Tang. Ja, god fredagsmorgen. Vi våkner opp til at det blåser ganske mye. Det fare for en regnbyge, og det egentlig det ingenting som tyder på sommervær. Det skal riktig nok bli delvis fint i morgen. Delvis fint betyr at det skal være sol. Altså, det blir en fin start på dagen i morgen. Med ja, rundt 17-18 grader, rundt 10-11 draget og sol. Det ganske fint. Ta en fin kaffe der på altanen eller på terrassen eller rett ut forbi. Og så skal det være noen dager med 16-17 grader før neste torsdag 9. juli. Da begynner varmegraden å komme. Fredag skal det være meldt. Da er det meldt 24, altså neste fredag. Det er faktisk neste fredag, det er siste arbeidsdagen min før ferien. 24 grader, så vi må bare henge i disse dagene her med rundt 16-17 og litt regn. Og så kommer, om en uke, kommer finere vær. La oss bare si det sånn. Om ikke så veldig lenge så skal vi innom sporten. Akkurat nå spilles det en kamp i fotball-VM. Klokka 5 starter Schweiz-Algerie. Der er det spilt 65 minutter, og det er Schweiz som leder 2-0 mot Algerie. Vi skal ta litt ifra kampen der i sporten, og så skal vi gå igjennom den høyt dramatiske kampen mellom Kroatia og Portugal. Den norske Espen Eskås dømte og annullerte hele 4 mål. Han klarte ikke å stoppe Cristiano Ronaldo, og det var en hel fotballstadion som ropte «Hu!» når Ronaldo ble matchvinner. Ja, nesten ble matchvinner. Utlignet til 1-1 så var det Gonçalo Ramos som kom inn som ble matchvinner etter hvert. Akkurat nå så er det Schweiz som forsvarer seg godt. Algerie prøver å angripe Schweiz, men Schweiz har god kontroll på oppgjøret. Det er altså spilt litt over timen i USA. Schweiz kontrollert opp i 2-0, ligger bare å forsvare seg nå, mens Algerie og Riyad Mahrez tidligere sitter i spilleren prøve, men de slår feilpassninger på feilpassninger. Schweiz klarerer bare og er veldig komfortable i USA-sag, men det er i Canada, i Vancouver, der denne 16-delsfinalen blir spilt. Senere i morgenshowet skal vi også til Sondre Rekko Haga, som gjør det veldig skarpt på sykkelen. Mer om det om ikke så veldig lenge skal du få musikk nå. Louis Capaldi med Stay Love gjør radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Norge. God morgen!

0: Etatene rykket i natt ut etter melding om røykutvikling på et hotell i Stavanger sentrum. Mulige årsaker viste seg å være brent papir. Rett før klokka ett fikk politiet melding om røykutvikling fra et varelager på Radisson Blue Atlantic ved Breiavatnet. Hotellet meldte om 454 gjester, og venterommet til jernbanestasjonen ble brukt som samleplass for de evakuerte. Røykutviklingen ble lokalisert i taket i femte etasje, men det ble ikke observert åpne flammer. Rundt en time senere meldte politiet at situasjonen var under kontroll, og de evakuerte gjestene fikk lov å gå tilbake til rommene sine. Det er ikke meldt om personskader. Rektoren ved Gjertun Lutherske Friskole på Bryne har sagt opp i protest etter en konflikt med skolestyret, det skriver Aftenbladet. Rektor Andreas Årikstad reagerer på et nytt dokument om skolens kristne profil, som han mener snevrer inn skolens trosgrunnlag. Og flere foreldre har stilt spørsmål ved innholdet. Styret erkjenner at dokumentet har skapt reaksjoner, og har nå trukket det tilbake for revisjon. Et nytt forslag skal etter plan var klart etter sommeren. Og Forbundet Styrke og Norges Rederiforbund er enige om ny flyteriggavtale etter mekling. Avtalen omfatter ansatte på mobile offshore-innretninger som flyterigger og borerigger. Oppgjøret gir et generelt tillegg på 5,2%. I tillegg økes innskuddspensjonen fra 4% til 5%, og skal videre opp til 7% innen 2029. Flere tekniske tillegg økes også, i det forbundsleder Frode Alfheim kaller et svært bra oppgjør for medlemmene. For det meste skyet oppholdsvær, fare for enkelte regnbyger, utover dagen delvis skyet oppholdsvær. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling utsatte steder, sterk kuling på kysten, forbigående liten storm i sør. I formiddag minker en liten kuling, i ettermiddag etter hvert vestlig frisk bris. 13-14 grader, første del av dagen stigende til makstemperatur spådd på rundt 15 og 16 grader.
1: Dette er Morgenshowet.
2: Morgenshowet.

0: ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Reime varmepump og spa, du snakker med Anette.
2: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
1: Leger du?
2: Nei, ikke meg. Det varmepumpe.
3: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpen din hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til din varmepumpe.
4: Du vet hvor du skal. Reime varmepumpe og spa.
5: www.reimeas.no
6: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer til kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
7: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid? Det var Van. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
9: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Portugal videre I VM etter et overtidsdrama mot Kroatia I natt. Gonzalo Ramos ble byttet inn I det 63. Minutt og stanget inn 2-1 på overtid. Før det hadde Cristiano Ronaldo utlignet til 1-1 fra straffemerket etter at Kroatia tok ledelsen ved Ivan Perisic. Et kroatisk utligningsmål 12 minutt på overtid ble annullert etter varsjekk av norske Espen Eskås. Det fjerde annullerte målet I kampen. I åttendelsfinalen venter regjerende europamestere Spania. Spania slo Østerrike 3-0 etter to mål av Mikkel Oyarzabal og en scoring av Pedro Porro. I dag tidlig spiller Schweiz mot Algerie. Denne kampen startet klokka 5 og Schweiz leder 2-0. I kveld møter Australia Egypt, mens Argentina og Lionel Messi møter Kapp Verde. Colombia møter Ghana. De to siste kampene spilles I natt. Så hjem Tromsø får en ny motstander I andre kvalifiseringsrunde av Europa-ligan. Tjekkiske Karvina kastet ut av kvalikken av UEFA for kampfiksing, og Victoria Pilsen overtar Karvinas plass. Det betyr at Tromsø I stedet møter Vradek Kralov. Kampene spilles 23. og 30. juli med Tromsø hjemme I første kamp. Da må vi med oss fra Obos-ligan at Lyn klatrer fra tabellen på plassen til 13. plass. Etter å ha knust en nedrykksrival Åsane 6-2 på Bislett, Raufoss og Strømmen, som nå ligger under nedrykkstreken, møtes I dag. I morgen, lørdag, det ventet lokaloppgjørene og Bryne tar imot Sandnes Ulf på Jæren. Det tatt tid, men nå har Romano Postema satt pen til papir og signert for Viking. Det bekrefter Viking på sin hjemmeside. 24-åringen har signert en 4,5-årskontrakt med Viking. Spissen kommer fra Groningen I Nederland. I fjor var han på lån til FCM-en på nivå 2. Han ble toppskårer I ligaen med 24 skåringer på 35 kamper, og I morgen startet Tour de France I Barcelona. 23 lag, deriblant det norske Uno X, stiller til start, og blant de 184 rytterne finner vi blant annet Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Jasper Philipsen, Mats Pedersen og Mathieu van der Poel. På startstreken det også 8 nordmenn.

0: Forresten, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tag, så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning, så alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Er du klar for sommerens turer, trening og aktive dager? Hos Sport 1 finner du gode sko med riktig demping og passform, enten du skal gå, springe eller bare vil ha komfort hele dagen. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud, og denne uka kan du i tillegg vinne et par Hoka-sko i vår radiokonkurranse. Ta turen innom og finn skoene som passer akkurat til deg. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Jærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, vi er klare for sommersesongen. God sommer!

0: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kaple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: Helt fantastisk! Helt du! Han har ball rett i trynebål, og det heter han rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Sandnes Ulf her på stadion. Kampen den blåses i gang klokka 6, så kom og se oss gutta i rødt og hvit. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK i lokal oppgjør mot Sandnes Ulf på hjemmebane, nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
3: Hva skal dere i sommer, unger?
4: Bable fotball.
5: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkjørs.
6: Skate.
7: Minigolf.
8: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
9: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.

0: Her VG-nyhetene. Ukraina trygler om patriotmissiler etter flere dødelige angrep de siste 48 timene. Flere titalls ukrainere drept I de voldsomme russiske angrepene. Forsvarsministeren har skrevet brev til nærmere 40 partnerland og ber om bistand. Det har vært en alvorlig ulykke med terrengkjøretøy I Levanger I Trøndelag. Føreren av en UTV fraktet til sykehus etter en utforkjøring sendt I går kveld. En annen var også med I kjøretøyet, og de hadde følge av en tredje på lett motorsykkel. Det snakk om unge personer. Den mektige konservative podcastverten Tucker Carlson sier han ferdig med republikanerne. Nå vil han starte et helt nytt politisk parti I USA.
1: Carlson var lenge en av Trumps viktigste og mest populære støttespillere, særlig I valgkampen 2024. Etter måneder med offentlig ordkrig bryter han med presidenten mye grunnet Trumps krig mot Iran. Carlson mener republikanerne har mistet grepet om America First-prinsippene og vil nå starte et nytt tredje parti I USA.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Nødetatene rykket I natt ut etter melding om røykutvikling på et hotell I Stavanger sentrum. Mulig årsak viste seg å være brent papir. Rett før klokka ett fikk politiet melding om røykutvikling fra et varelager på Reddison Blue Atlantic ved Breiavatnet. Hotellet meldte om 454 gjester, og venterommet til jernbanestasjonen ble brukt som samleplass for de evakuerte. Røykutviklingen ble lokalisert I taket I femte etasje, men det ble ikke observert åpne flammer. Rundt en time senere meldte politiet at situasjonen var under kontroll, og de evakuerte gjestene fikk lov å gå tilbake til rommene sine. Det ikke meldt om personskader. Rektoren ved Gjertun Lutherske Friskole på Bryne har sagt opp I protest etter en konflikt med skolestyret, det skriver Aftenbladet. Rektor Andreas Årikstad reagerer på et nytt dokument om skolens kristne profil, som han mener snevrer inn skolens trosgrunnlag. Og flere foreldre har stilt spørsmål ved innholdet. Styret erkjenner at dokumentet har skapt reaksjoner, og har nå trukket det tilbake for revisjon. Et nytt forslag skal etter plan være klart etter sommeren. Og Forbundet Styrke og Norges Rederiforbund enige om ny flyteriggavtale etter mekling. Avtalen omfatter ansatte på mobile offshore-innretninger som flyterigger og borerigger. Oppgjøret gir et generelt tillegg på 5,2%. I tillegg økes innskuddspensjonen fra 4% til 5%, og skal videre opp til 7% innen 2029. Flere tekniske tillegg økes også, I det forbundsleder Frode Alfheim kaller et svært bra oppgjør for medlemmene. For det meste skyet oppholdsvær, fare for enkelte regnbyger, utover dagen delvis skyet oppholdsvær. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling, utsatte steder, sterk kuling på kysten, forbigående liten storm I sør. I formiddag minker en liten kuling, I ettermiddag etter hvert vestlig frisk bris. 13-14 grader, første del av dagen stigende til makstemperatur spådd på rundt 15 og 16 grader.
3: Morgenshowet. God morgen.

0: Sondre Gekko Haga fortsetter å imponere og klatre I verdenscupen I Trialit. En sterk helg I Italia. Forrige helg endte på andre plass lørdag og tredje plass søndag. Italienske Civita Castellana nå venter USA og etter hvert EM. Sondre Gekko, du med oss nå. God morgen.
1: God morgen, ja.
0: Du, hvor ringer med deg til henne I verden akkurat nå?
1: Akkurat nå har jeg et par dager på Mosåk faktisk, så... Sitte her inne I regnet. Det var helst for varmt I Italia, så var det digg å ha en par og 20. Det var fint det.
0: Du, grattis med god løp.
1: Jo, takk for det, takk for det.
0: Hvordan var egentlig helga I Italia, utenom varmen?
1: Nei, altså, jeg skal aldri være misfornøyd med pallplasser. Det skal jeg si. Altså, jeg kniver jo litt om sammenlagtseier sammen med han andre, så... Det å komme på andre og tredje var kanskje ikke det jeg hadde håpet på, men samtidig så skal man aldri være misfornøyd med topplasseringen.
0: Samtidig som du kjemper I sammenlagt løp, som du sier her. Jeg må spørre deg, når det kommer til en idrett og en gren der på en måte marginene så små og detaljene så viktige, hva det som avgjør om du tar en andre plass, eller om det en 7-8. Plass?
1: Oi, nei, men det jo ganske mye det. Nå sier jeg at det mye detaljer, og vi holder jo på I 45 timer på en løpsdag. Og alle feil jo like viktige som de gode tingene. Så det å unngå feil, det å være nøyaktig hele tiden, og fokus, det det som kanskje det aller, aller viktigste.
0: Hva det vanligste feilen, om jeg kan spørre om det?
1: Ja, så det handler jo om også... kjører du ulike typer hindrer. Tar man en fot I bakken, så får du en feil, eller en prikk, som vi kaller det. Hvis du faller, så får du det som maksfeil, som fem. Og så kjører vi jo flere sånne løyper da, I løpet av en dag. Så det 24 seksjoner eller løyper som du kan gjøre feil I, og så handler det om å gjøre minst mulig feil. Da.
0: Og så det jo også midt I en periode der det fotball-VM I USA, Kanada, Meksiko, der klager flere over varmen. Det var vel fort opp mot 40 varmegrader når du også kjørte?
1: Ja, stemmer det. Jeg har kjørt noen løp nå I løpet av karrieren, men dette var desidert et av de varmere. Jeg var opp imot 40, men det jo klart vi har jo på hjelm og ryggbeskytter og det ene og det andre. Det var nesten på grensen til at det var litt ekkelt, fordi det var... Jeg hadde kaldt vann med meg I sekken der vi fulgte på I nakken og oppe I hjelmen og alt vi kunne gjøre for å klare å holde ut.
0: Ja, så du synes ikke synd på Erling Brødtårdene og resten av gjengen som spiller I rundt 30 grader?
1: De var vel inne I en hall her om dagen, så da kan de ikke klage.
0: Stemmer det.
1: Nei, de holder på lenge, de gjør det. Det gjør de.
0: Du tilbake fra Italia. Nå neste ferde det USA neste, eller?
1: Ja, stemmer. Jeg skal til USA nå neste uke. Du... ikke for å se på VM, selv om det var kjekt det også, men jeg har det for travlt, rett og slett. Så skal jeg til Colorado og kjøre amerikansk mesterskap.
0: Ja, hvordan temperaturen mellom fjellene I Colorado?
1: Oi, det tror jeg blir varmt, ja. Og så I tillegg så ligger det på 2500 høydemeter, så det blir litt høydetrening I tillegg.
0: Ja, hvordan forbereder du deg mot det? Vi har jo lest om de her skiløyperne og de som sykler, at de ofte bruker høydetelt og det som Hva gjør du for å bli klar til høyden?
1: Nei, vi er nødt til å ha god kondis og sånn, men det blir ikke så ekstremt som utholdenhetsutøverne. Men det jo fint å komme et par dager før. Bli litt vant, spesielt det å bli vant til varmen og ikke minst høyden. Og for oss det også et stort tema I forhold til motorkraft når man kommer opp I høyden. Så det å klargjøre det.
0: Kommer fra både VM og EM I Italia. Så er det tilbake til EM igjen. Det I Tyskland litt senere I juli.
1: Det helga etter, ja. Så det ble USA, og så det rett tilbake inn til Tyskland på tirsdagen. Og så det lite økt på onsdag, og så det avgåre og race prep på torsdagen.
0: Og hva må til for å klyve videre I EM-sammenhengen der du ligger nå på andreplassen?
1: Nei, så det jo den siste helga. Der det to konkurransedager. Så jeg må bare fokusere på meg og mitt. Det skal være en plass som egentlig passer meg ganske godt. Så ja, det handler mest om alt å bare få til en god kjøring og ta det som det kommer. Ikke gjøre noen, ikke gjøre noen italienske skitten triks, men prøve å være litt taktisk lurer, ja.
0: Spennende. Det blir travelt for deg I sommer med EM, og så det vel VM I England også etter hvert sommerferie. Det vet du ikke hva det betyr.
1: Sommerferie? Nei, det gresk. Det fatter jeg ingenting, altså.
0: Spennende.
1: Nei, jeg skal faktisk være litt I Norge etter hvert, som blir litt deilig å få en liten pust I bakken. Jeg har hatt fort 8 helger på rad med bare løp og konkurranser, så da går det ganske slag I slag.
0: Det godt å være noen timer hjemme også, da.
1: Det ikke vært det. Selv om det regner, så skriver det godt.
0: Så 100.000 takk for praten. Vi gleder oss til å følge mer med på deg. Masse lykke til både I USA, men også I EM, som da avsluttes I Tyskland 18. og 19. juli, det vel?
1: Yes, stemmer. Takk skal du ha.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer. Men det en plass jeg alltid må innom til
1: Knapp hus, du vet at det går ned her Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården Hent når det passer deg, eller få varene levert Knapphus Energi, klar når du trenger det

0: alt må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du, og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
1: Drei med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
2: Og det er noe jeg er altså så varm at jeg tror jeg må ha ei til som er kaldepumpe. Jeg er sterkt den andre fotel og isbitte. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får en kald skulder i det minste.
3: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spar.
4: www.reimeas.no
5: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtvet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken i morgen. Meg og søsteren min er oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtvet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
6: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
7: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Harry Styles i morgenshowet med American Girls. Det klokka har blitt, eller nærmer seg 7:55 ute i trafikken. Der det fin flyt som vanligt nå når det sommerferie. Flere som har fått det, flere som har siste arbeidsdag i dag. Det bare å bite tennene sammen og stålsette seg for de siste timene før en velfortjente sommerferie, hvis du så heldig at du har sommerferie etter dagens arbeidsdag. Vi skal se på hva som har preget nedspillet i løpet av natten, og i fotball-VM så skal vi fra klokka 8 av i VM-magasinet få besøk fra Bryne, så det blir Vetle Høyvik og Bjørn Hagerup Røken som skal snakke om fotball-VM og om Obos-ligan, for i morgen klokka 6, da det lokaloppgjør Bryne mot Sandnes Ulf på Bryne stadion. Ellers, det som har preget nedspillet i verden, det etter voldsomme russiske angrep de siste dagene trygler nå Ukraina sine allierte om hjelp. Forsvarsministeren har sendt brev til 40 land med en bønn om flere patriotmissiler for å forsvare seg. Angrepene har drept flere titals mennesker og beskrives som en hevnaksjon fra Moskva. I Venezuela så det et mirakel, det blir redningsaksjonen beskrevet som. 8 døgn etter jordskjelvet i Venezuela ble nattevakten Hernan Alberto Gil Flores funnet i live. Han overlevde i en luftlomme under et sammenrast kjøpesenter i havnebyen La Guaira. Redningsaksjonen tok 70 timer, og legene beskriver det altså som som et mirakel at han overlevde. I USA så den konservative podcastverten Tucker Carlson, han har gitt ord fra seg og sier han ferdig med republikanerne og vil bidra til å bygge et nytt parti. Bruddet med partiet og Donald Trump skal først og fremst skyldes krigen mot Iran, som Carlson mener et svik mot America First-prinsippene. Og vann- og avløpsetaten i Oslo feirer 150 år og markerer det med 150 nye jubileumskumlokk. De nye lokkene har et design inspirert av historiske tegninger av byens vannrør. Totalt har Oslo over 100 000 kumlokk til en verdi av mer enn 200 millioner kroner. Litt av det som har preget nyhetsbildet i løpet av natten. Det vi skal inn i det vi skal ta mer med til hvert, det opptakstallene lokalt for videregående skoler. De klare. Første inntak til videregående skoler altså klart. Det skal vi innom senere i morgenshow i dag. Nå dette aller første Maria Mena med All This Time. 3 minutter på 7:30. You self-destructing little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be okay.

18. rykket i natt ut etter melding om røykutvikling på et hotell i Stavanger sentrum. Mulig årsak viste seg å være brent papir. Rett før klokka ett fikk politiet melding om røykutvikling fra et varelager på Radisson Blue Atlantic ved Breiavatnet. Hotellet meldte om 454 gjester, og venterommet til jernbanestasjonen ble brukt som samleplass for de evakuerte. Røykutviklingen ble lokalisert i taket i femte etasje, men det ble ikke observert åpne flammer. Rundt en time senere meldte politiet at situasjonen var under kontroll, og de evakuerte gjestene fikk lov å gå tilbake til rommene sine. Det er ikke meldt om personskader. Rektoren ved Gjertun Lutherske Friskole på Bryne har sagt opp i protest etter en konflikt med skolestyret, det skriver Aftenbladet. Rektor Andreas Årikstad reagerer på et nytt dokument om skolens kristne profil, som han mener snevrer inn skolens trosgrunnlag. Og flere foreldre har stilt spørsmål ved innholdet. Styret erkjenner at dokumentet har skapt reaksjoner, og har nå trukket det tilbake for revisjon. Et nytt forslag skal etter planen være klart etter sommeren. Og Forbundet Styrke og Norges Rederiforbund er enige om ny flyteriggavtale etter mekling. Avtalen omfatter ansatte på mobile offshore-innretninger som flyterigger og borerigger. Oppgjøret gir et generelt tillegg på 5,2%. I tillegg økes innskuddspensjonen fra 4% til 5%, og skal videre opp til 7% innen 2029. Flere tekniske tillegg økes også, i det forbundsleder Frode Alfheim kaller et svært bra oppgjør for medlemmene. For det meste skyet oppholdsvær, fare for enkelte regnbyger, utover dagen delvis skyet oppholdsvær, ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling utsatte steder, sterk kuling på kysten, forbigående liten storm i sør, i formiddag minker en liten kuling, i ettermiddag etter hvert vestlig frisk bris. 13-14 grader, første del av dagen, stigende til makstemperatur spådd på rundt 15 og 16 grader. Morgenshowet.

5 i morgenshowet med heroin i det klokka har passert halv 8, 5 minutter over. Fredagsmorgen 3. juli, siste arbeidsdag for flere før en velfortjent god sommerferie. Lite som tyder på sommer værmessig i dag. I morgen periodevis fint, særlig første del av dagen opp mot 20 grader, og så vil det være litt kaldere de neste dagene, men neste uke, neste helg, da blir det varmere og finere. Enn så lenge, grått og litt regn, Toto nå med Africa.

Norge mot Brasil. Søndag klokka 22.00 det duket for en skikkelig fotballfest I Stavanger. De flytter folkefesten til Amfie med Stavanger konserthus med storskjerm, DJ, musikk og allsang. Ta med deg venner og bli en av de 7000 supporterne som heier Norge fram mot Brasil. Billetterne de koster 299 og I salg på vmfesten2026.no. Norge mot Brasil. Dette vil du ikke gå glipp av.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
2: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
3: Faste gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og til og med gasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
4: Hole gassmelk finner du på valg.
5: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Portugal videre I VM etter et overtidsdrama mot Kroatia I natt. Gonzalo Ramos ble byttet inn I det 63. Minutt og stanget inn 2-1 på overtid. Før det hadde Cristiano Ronaldo utlignet til 1-1 fra straffemerket etter at Kroatia tok ledelsen ved Ivan Perisic. Et kroatisk utligningsmål 12 minutt på overtid ble annullert etter varsjekk av norske Espen Eskås. Det fjerde annullerte målet I kampen. I åttendelsfinalen venter regjerende europamestere Spania. Spania slo Østerrike 3-0 etter to mål av Mikkel Oyarzabal og en scoring av Pedro Porro. I dag tidlig spiller Schweiz mot Algerie. Denne kampen startet klokka 5 og Schweiz leder 2-0. I kveld møter Australia Egypt, mens Argentina og Lionel Messi møter Kapp Verde. Colombia møter Ghana. De to siste kampene spilles I natt. Så hjem Tromsø får en ny motstander I andre kvalifiseringsrunde av Europa-ligan. Tjekkiske Karvina kastet ut av kvalikken av UEFA for kampfiksing, og Victoria Pilsen overtar Karvinas plass. Det betyr at Tromsø I stedet møter Vradek Kralov. Kampene spilles 23. og 30. juli med Tromsø hjemme I første kamp. Vi må med oss fra Obos-ligan at Lyn klatrer fra tabellen på plassen til 13. plass etter å ha knust en nedrykksrival Åsane 6-2 på Bislett. Raufoss og Strømmen, som nå ligger under nedrykkstreken, møtes I dag. I morgen, lørdag, det ventet lokale Bjørn og Bryne tar imot Sandnes Ulf på Jæren. Det tatt tid, men nå har Romano Postema satt pen til papir og signert for Viking. Det bekrefter Viking på sin hjemmeside. 24-åringen har signert en 4,5-årskontrakt med Viking. Spissen kommer fra Groningen I Nederland. I fjor var han på lån til FC Emmen på nivå 2. Han ble toppskårer I ligaen med 24 skåringer på 35 kamper, og I morgen startet Tour de France I Barcelona. 23 lag, deriblant det norske Uno X, stille til start, og blant de 184 rytterne finner vi blant annet Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Jasper Philipsen, Mats Pedersen og Mathieu van der Poel. På startstreken det også 8 nordmenn.

0: Har du hatt samme bank siden?
1: Ja, da vi direkte inne her fra Forus travbane og med venn.
2: Justin Bieber skal... Jeg gleder meg så sykt mye. I love Justin, liksom. Jeg bare elsker Justin.
0: Hvis Justin Bieber spilte konsert på travbanen sist gang du skiftet bank, kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
3: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
4: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
5: Hei, det Aron Skanning fra LO Sandpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny i arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller er du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
6: Tut tut! Ta med ungene på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøvd deg som dyrlege? Eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
1: Hva skal dere i sommer, unger?
2: Bable fotball.
3: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs.
4: Skate.
2: Minigolf.
5: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
6: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.

0: Her VG-nyhetene. Schweiz vant sin første utslagskamp I fotball-VM på 72 år og sendte Algeri ut av VM. Kampen endte 2-0. Brasil roper på stjerneskuddet Endrick til fotball-VM, reporter Ellen Fredriksen.
1: 19-åringen har hatt svært lite spilletid så langt, men flere skader på Brasils landslag gjør at muligheten hans for å spille øker. Real Madrid-spilleren har fått et skikkelig oppsving I karrieren etter låneovergangen til Lyon. Brasilianske journalister peker på at Brasil trenger en helt I VM og at Endrick kan være den helten hvis han får sjansen. Brasil møter Norge på søndag.
0: Ukraina trygler om patriotmissiler etter flere dødelige angrep de siste 48 timene. Flere titalls ukrainere drept I de voldsomme russiske angrepene. Forsvarsministeren har skrevet brev til nærmere 40 partnerland og ber om bistand. I Stavanger ble 454 gjester evakuert etter røykutvikling på hotellet Radisson Blue Atlantic ved Breiavatnet I natt. Brannvesenet lokaliserte et mulig brannsted I femte etasje, men det var ikke åpne flammer, og gjestene har fått komme inn igjen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Nødetatene rykket I natt ut etter melding om røykutvikling på et hotell I Stavanger sentrum. Mulig årsak viste seg å være brent papir. Rett før klokka ett fikk politiet melding om røykutvikling fra et varelager på Radisson Blue Atlantic ved Breiavatnet. Hotellet meldte om 454 gjester, og venterommet til jernbanestasjonen ble brukt som samleplass for de evakuerte. Røykutviklingen ble lokalisert I taket I femte etasje, men det ble ikke observert åpne flammer. Rundt en time senere meldte politiet at situasjonen var under kontroll, og de evakuerte gjestene fikk lov å gå tilbake til rommene sine. Det ikke meldt om personskader. Rektoren ved Gjertun Lutherske Friskole på Bryne har sagt opp I protest etter en konflikt med skolestyret, det skriver Aftenbladet. Rektor Andreas Årikstad reagerer på et nytt dokument om skolens kristne profil, som han mener snevrer inn skolens trosgrunnlag. Og flere foreldre har stilt spørsmål ved innholdet. Styret erkjenner at dokumentet har skapt reaksjoner, og har nå trukket det tilbake for revisjon. Et nytt forslag skal etter plan var klart etter sommeren. Og forbundet Styrke og Norges Rederiforbund enige om ny flyteriggavtale etter mekling. Avtalen omfatter ansatte på mobile offshore-innretninger som flyterigger og borerigger. Oppgjøret gir et generelt tillegg på 5,2%. I tillegg økes innskuddspensjonen fra 4% til 5% og skal videre opp til 7% innen 2029. Flere tekniske tillegg økes også I det forbundsleder Frode Alfheim kaller et svært bra oppgjør for medlemmerne. For det meste skyet oppholdsvær, fare for enkelte regnbyger, utover dagen delvis skyet oppholdsvær, ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling, utsatte steder, sterk kuling på kysten, forbigående liten storm I sør, I formiddag minker en liten kuling, I ettermiddag etter hvert vestlig frisk bris. 13-14 grader, første del av dagen stigende til makstemperatur spådd på rundt 15 og 16 grader.
3: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.

0: Ventetida synger de om i Reiser sin bønna ifra nord, og ventetida den blir kortere og kortere, men det føles lengre og lengre. Søndag, da skal Norge i aksjon klokka 10 på kvelden mot selveste Brasil. Klokka 10, altså Norge-Brasil, det blir en kamp for evighetene. Før den tid, for å korte ned ventetida, så har vi et forrykende lokaloppgjør i Opos-ligaen, og Bryne tar imot Sandnes Ulf på lørdag, altså på Bryne stadion klokka 6. Og i denne anledning så har Vetle og jeg fått storfint besøk hele veien ifra Jæren. Bjørn Hagerup Røyken, velkommen.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Vi skal snakke mer om VM, der Cristiano Ronaldo har blitt historisk. Schweiz er videre, Spania, de regjerende europamester, de ser sterke ut. Men før den tid, så for å korte denne ventetida til Norges kamp, så er det endelig Opos-ligaen og lokaloppgjør igjen. Er dere klare til å ta imot Vetle og Sandnes Ulf på lørdag?
1: Ja, det blir gøy med lokaloppgjør, så vi har sett frem til dette her, så det, ja, det blir full frest, det er en viktig kamp for begge lag, tror jeg.
0: Er supporterne klare? Klarer de å legge vekk VM i to timer på lørdag for å komme på stadion?
1: Ja, det er jo en vanvittig VM-feber, så vi får håpe bare at den gir gode synergier til at folk kommer seg fysisk på kamp også. Det blir jo litt det samme, det blir litt ølbenke med øl før kampen, og det blir fart på banen, og jeg tror det kommer til å smelle godt og bety mye for spilleren også.
0: Hvilken tid åpner dere porten alltid på seg på stadion?
1: Vi starter vel i 3-tider, nå ser til og med værmeldingen god ut, så Jens Budsberg kommer som vanlig for å fyre opp stemningen litt, og det blir kjempestemning.
0: Jens, er ikke han egentlig en Sandnes Gauk? Er ikke han ifra Sandnes?
1: Om han er ikke på Sandnes Ulf.
0: Nei, han er Bryne, så det har han vært siden Tommy Tiken.
1: Han har jo litt sånn bias
0: han har det.
1: Dialekt over seg.
0: Ja, vi må jobbe litt med Jens etter hvert. Vetle, du er jo fast i VM-magasinet her. Hvordan er det å på en måte legge vekk Norge og vinne junior og Brasil og Harry Kane og England, og tenke litt mer på Ole Sebastian Sundgaard og Duarte Moreira?
2: Jeg bruker jo store deler av døgnet mitt utenom VM-magasinet her til å tenke på akkurat det du sier der. Det er siste kamp før ferien for begge lag. Det er lokaloppgjøret Bryne Sandsul som har savnet nå i to år. I fjor så var med i Post-Nord-ligan, i fjor var Bryne i Elitserien, som fikk ikke spilt til oppgjør, så jeg tror nok begge supporterleirene gleder seg til kamp, selv om det er lørdag 4. juli og første utreisedag for mange i ferien. Så tror jeg begge klubber skal skrabe sammen det som kan krype og gå av supporterer, for det er jo en vanvittig kjekke fotballkamp i finværet, og ingen kan skylde på at de skal sove ut VM-rus i morgen, sant? Det er ingen kamper i natt som kommer som en måse. Norge-Brasil er klokka 10 på søndagskvelden, så det er perfekt med Bryne Sandnes Ulf lørdag klokka 6.
0: Jeg så på en Instagram-post eller sosiale medier at Sandnes Ulf skrev: det er kun ståplasser igjen til bortesupporterne. Er det fortsatt ledige billetter til folk som vil stå?
2: Det er kun ståplasser igjen til våre supporter. Det er det. Rekt nok så er det kun ståplasser på bortetribunen, men nei, de er klare, de. Vi gleder oss. Kjekt å rykke inn en annons i Jærblad, selv om Bjørn tok kontakt med meg i går kveld og syntes at det var faktisk litt unødige telefoner med... Men det handler jo litt om å få folk til å snakke om denne kampen. Nå har det vært litt rolig mellom klubbene på lang tid. Vi må få folk til å snakke om denne kampen og trekke til denne kampen og besøke denne kampen og fyre seg opp litt, så blir det en kjekke fotballfest.
0: Er det et vennskapelig oppgjør blitt nå, Bjørn?
1: Ja, ikke. Vi snakket jo om det på klubbhuset, hva som var de viktigste lokaldarbyene. I fjor fikk vi med smaket litt på å spille med Viking igjen. Det var jo helt, så vi merket det at vi føler samme Viking nå som vi gjorde før, så det var godt å kjenne på det. Så jeg lagde lister da, de største rivalene til Bryne, så er jo Viking på topp da, selvfølgelig, og så har du Eik som nummer 2, Haukesund som nummer 3, så har du Lura som nummer 4, og så Sandnes Ulf på nummer 5 da, så er jo topp 5 lokaloppgjør for Brynes en del.
0: Hva sier du, tidligere Lura og Sandnes-spillere til det?
2: Nei, det jeg tror alle fra Lura blir stolt når Bjørn sier at de er nummer 4 på det oppgjøret der. Nei, det disse kampene her lever jo alltid sitt eget liv. Vi har jo hatt et godt tag på Bryne på bortebane og egentlig på hjemmebane. Selv om forrige bortekamp på Bryne endte vel 1-1 I den nedrykkssesongen, da hadde vi klart vel å ta 7 poeng mens Bryne raste opp og rykte opp til Eliteserien, så kontrastene det året var vanvittig store. Og så begynner jo med å ha funnet en fin flyt I det siste og har momentum og det Bryne som har presset på seg. De liker 3 poeng under oss på tabellen og skal jo vinne hjemme mot Sandnes Ulf.
0: Dere jo formlag I Obos-ligaen nå.
2: Ja, vi har vært gode, vunnet 3 på rad og det sitter bra ut defensivt. Vi skårer mål og samtidig så det en Obos-liga der alle slår alle og den ene helgen så snakker folk om ja, nå det kvalik og opprykk og neste helg så det nei, nå ser det spøkt ut, sant?
0: Så det sånn det skal være.
2: Det svinger hele tiden og det jo det så kjekt å få lov til å jobbe igjen I en divisjon der du enten kjemper om topplasseringer eller nedrykksplasseringer, det kjedelige var midt på treet.
0: Så har vi jo et, altså grunnen til at Norge gjør det så bra I VM, og grunnen til at Norge the big talking point I verden, og det jo på grunn av Bryne og Erling Braut Haaland, og nå det jo også sommer og coolcation og alt, hvordan det med Haaland Safari og turister som tar turen til Jæren?
1: Nei, jeg merker jeg må kjøre forsiktig forbi det her Haaland-maleriet hver dag, for det står turister ute I gatene og tar selfie med han. Så vi merker jo ganske godt at det mange som kommer til Bryne for å oppleve hvor Erling kommer fra, så det gøy. Og så det jo fantastisk å samle folk på Bryne for å følge Erling og resten av landslaget I VM nå. Og jeg var selv på Bekkes på modellfamiljekysten og fikk kjenne på det, så det var... Det var veldig gøy.
0: Vi fikk se det, din bror Frode, han har vært veldig ivrig på sosiale medier og lagt ut bilder fra den kvelden der.
1: Ja, stemmer det. Vi fikk noen blinkskudd der I jubelrusen. Så det var gøy det, og det fantastisk å se VM I lag med og se fotball da, I lag med så mange andre, og få den der fellesskapfølelsen.
0: Både du og broderen, dere har jo vært veldig viktige og flinke med næringslivet generelt på Jæren. Det sånn at næringslivet merker det veldig nå, at VM og Erling så I fokus som man nå? Merker næringslivet på Bryne?
1: Kan jeg si at uteplassene merker det ganske godt, ja.
0: Heldigvis. Vi skal ta mer om både VM og oppgjør I helga, så Bryne Sandnes Ulf klokka 6 på lørdag etter du har blitt oppgjør I Obos-ligaen. Viktig for begge lag. Begge lag kan ta et stort steg mot kvalikposisjon. Da det billetter igjen til oppgjøret, Bjørn.
1: Det litt kun ståplass igjen, på ståtribunen, som vi kaller den. Det derfor vi kaller den ståtribunen, for å vise folk at det kun ståplass. Men bare komme her på kamp.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om sårbart I bilen og til båten, altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
2: Se for deg huset ditt. Med nytt tag, så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning, så alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Mat må vi ha. Og nå som de I uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode dessertene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
4: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
5: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
6: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
4: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene I Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: Sigrid med 2 Years her i morgenshowet. Det flyter for seg veldig fint i trafikken, aller siste arbeidsdag for de fleste før en velfortjent sommerferie. Vi skal tilbake til VM-magasinet. Før vi snakker mer om nattens kamper, så er det altså den viktigste kampen her hjemme. Det er i morgen klokka 6 på Bryne stadion. Det er fortsatt ledige billetter igjen når Bryne møter Sandnes Ulf. Begge lag kjempe om å komme topp 6, og morgendagens kamp vil være en indikasjon på hvem som ikke bare er et steg nærmere det, men også hvem som er best i fylket. Bjørn, Sandnes Ulf og Vettel, de er et formlag.
1: Ja, det var mer behagelig i fjor når det var en hel divisjon imellom, men ja, det laget form og jobb, og alle slår alle, det er alt for spennende. Så bare lyn i går, så plutselig leder 6-0 i Våsane. Det er jo helt kjent. Ja,
0: etter 10 minutter så var det jo. Men kveldskamper på Jæren, det har jo blitt det nye. I jubileumskampen mot Odd, så var det jo så sent at jeg måtte tørke meg i øya et par ganger. Klokka 6 i morgen, tilfeldig at det blir så sent.
1: Ja, de prøver det på litt nye ting i forbundet også, så det er bra. Men for oss er det gull med lørdag klokka 6, for det kan du lettere lage gode rammer da. Så vi gleder oss til det. Og lørdagskamper, vi har jo fått nesten kun lørdagskamper i august nå. De flytter alle kampene våre inn til lørdagen. Så det blir mye fest på Bryne forhåpentligvis i sommer.
0: Bra, før etter kamp?
1: Ja, både før og etter.
0: Ja. Holder festen gående?
1: Det er ikke min jobb å lage festen etterpå, men jeg lager den før.
0: Du kan bidra med andre måter der. VM-magasinet, altså Sandnes Ulf Bryne, eller Bryne Sandnes Ulf i morgen klokka 6. Sandnes Ulf, er det noe dere arrangerer, noe fellestur bort til Jæren under Kjævlandsbron?
2: Ja, vi har boket mellombels. Det er sikkert min gode kollega her, Bjørn, glad for. Han er jo et deleier vel ennå i mellombels, så man må jo prøve å støtte de litt, i hvert fall før kampen, så det blir litt god stemning blant noen av de brynene.
1: Sitter med omsetningen på mobilen, mens
2: Sandnes Ulf vant 3-0, men det ble solgt mye øl på mellombels, så vinn-vinn. Neida, vi samles der klokka 3, og både supporter, frivillige og sponsorer, de som er hjemme i ferien, hjemme i morgen, blir med der. Og så handler det egentlig for oss om å skape mest mulig støtte til guttene og gubber på banen der, og forhåpentligvis så kan vi krone en bra comeback-sesong i Obos-ligaen, eller vår sesong, med en god prestasjon og et godt resultat, og forhåpentligvis 3 poeng i morgen. Det hadde vært magisk, og så er det ikke veldig lenge til motsatt oppgjør skjer. Det er lørdag 22. august, da er det på Østerhus Arena. Lørdag 22. august klokka 4, så lokaloppgjørene i Obos-ligaen 2024, der er vilt mange av de, og de kommer på 2026, sorry, jeg tenker kun på 2024.
0: Nedrykkssesongen.
2: Ja, du blir ikke kvitt denne angsten fra 2024, den sitter, det er derfor det du er aldri trygg på seier for dommer blås.
0: Ikke nedrykk på Sandnes Ulf, og det
1: er kort å være ned for både Bryne og Sandnes Ulf.
2: Ja, det er det som er litt irriterende, for det er ingen lag som liker med 4, 5, 7 poeng. Alle vinner jo.
1: Kort å være både opp og ned, så det er det som er.
0: Det er det som er, for oss som har spilt jobb på slien, det er så brutalt. Et tap, og så du kan ligge helt i toppen, og så er det et tap, og så plutselig så føler du på at noen poeng har forsvunnet, og andre lag plutselig har fått et par ekstra poeng der. Men det er det som gjør det så publikumsvennlig også. Klokka 6 i morgen. VM må vi snakke om. I går, Spania mot Østerrike, så dere kampen der fra de regjerende europamesterne.
1: Ja, det så behagelig ut det for Spania. Så
0: kvilte seg egentlig til en 8-delsfinale?
1: Ja, veldig. Så de lekte seg litt. Så det var gøy å se at et storlag som leverer da.
0: Ja, for det er det. Når Spania spiller fotball, det ser nesten ikke ut som de svetter. De er så gode med ballen, og når andre landslag som til og med røker ut Tyskland ned, de sliter, så er det Spania som skal bli Norges kjepphest?
2: Ja, det er som du sier, det ser ikke veldig anstrengende ut, sjelden du ser en spanjol nærme krampa, men de har jo ballen stort sett hele tiden. Jeg synes Østerrike var gode tider og yppet seg litt. De hadde en fantastisk keeper som tok alt, men og så tenker du, hvem skal score målet for Spania da? Men de klarer alltid å trulle frem en falsk nier på topp der, som han, Oyarzabal, som har skåret vel 17 mål på de siste 16 landskampene. Han er ikke en naturlig spiss, men en som alltid finner mellomrommet og er dødelig foran mål. Og så har du Jamal på høyrekanten der. Et komplett lag med Rodri også som finner formen sentralt, og Pedri. Det er fint å se på, så får vi se hvor langt det kan gå.
0: Et annet landslag som ikke imponerer, men som er videre, det er et landslag, i hvert fall spissen til Bryne, fyller ekstra mye med på Duarte Moreira. Portugal vant, men det var et dramatisk oppgjør med norsk dommer i sentrum.
1: Ja, jeg våknet i dag, og første gang vi gjorde var å sjekke om Ronaldo hadde skårt. Så, jo, det, ja. Så det hadde han jo faktisk, så, selv om det var på straffe. Så.
0: Det var første målet hans noensinne i et slutspill, var ikke det?
2: Det var det. Det er nok en milepæl som garantert betyr mye for han. Så det var første gang for han, og så skjer det også nøyaktig på samme dagen. Et år siden portugisiske stjerner Diogo Jota døde tragisk i en bilulykke, og det ble jo markert av portugiserne i går, så det var rørende å se på, men en kamp som du sier var vanvittig dramatisk med offside-mål. Hvor mange offside-mål var det?
0: 4 annullerte mål. Og det siste var jo det mest dramatiske.
2: Det var jo 20 minutter tillegg.
0: Ja, og du er jo Svåren City-supporter, det har du vært lenge før Erling Braut Haaland.
1: Til og med før Alfie Haaland, så ja.
0: Åja, før Samuel Bjørg?
1: Nei.
0: Sean Goater?
1: Ja, akkurat når Goater
0: stod. Ja, derfor ble jeg City-supporter. Ja.
1: Feed the goat, så det var, ja.
0: Stemmer det. Paul Dickov?
1: Ja, han også, det var en gammel helt, så ja.
0: Men ja, Åge Hareide, det må man ikke glemme, har også spilt i City.
1: Ja, stemmer det. Det var,
0: ja. Men ja, Josep Guardiol, han skårte, hva var det, 12-13 minutter på overtid, og det utløste. Altså, alle jublet utom Guardiol. Tror du han tenkte, dette her er offside? Så dere det målet der, forresten?
2: Ja, mener jeg så det.
0: For det var etter Gonzalo Ramos skårte på overtid, og Portugal gikk opp i 2-1, og det var dramatisk, og så svarer Kroatia helt i slutten der de er i offside. Og det er litt interessant å se. Jeg vet ikke om dere tenker på det, for dere er ofte rundt benkene og mot slutten av kampen. Eskås, den norske dommeren, etter Varsjek, dømmer offside. Det var 2 meter offside, ingen tvil om det, men alle på Kroatia gikk bort og skjelte Eskås ut. Hva tror du skjelte han ut for? Det var jo offside.
2: Ja, men sant, se for deg, du er i 16-finale, der er 2 minutter igjen, det koker selvfølgelig, mener du at det ikke er offside. Det prøver å påvirke det du kan, men når det er 40 kameraer som sitter med fasiten på hånd, så har du lite du skulle stille opp med, men uansett, kjekt å se norske representanter og med fløyter i munnen, så det får vi se om de får mer muligheter.
0: Vi må ta mer om Norge, som møter Brasil på søndag klokka 10 med både en tidligere Bryne og Sandnes Ulf spiller i troppen.

0: Big in Japan, Alphaville, Brasil var det som slo ut Japan I sin 16-delsfinale. Sent mål av Gabriel Martinelli gjorde at Japan røyk ut, og at det nettopp Brasil-Norge møter I sin 8-delsfinale på søndag. Bryne, Sandnes Ulf, I morgen klokka 6, Norge, Brasil klokka 8, klokka 10 blir det på søndag. Det blir mye å glede seg til I helga som kommer, og Mens vi sitter her, Bjørn, så får du plutselig en mail fra BBC. Det sånn hverdagen for deg I Bryne?
1: Ja, det litt sånn, for meldinger med mailer på WhatsApp-meldinger fra internasjonale medier nesten daglig I perioder. Så nå vel BBC Sport og så spør, do you know the best place in town to watch the Brazil game? Så Oi. Får vel svare da, yes, I think maybe Beck is showing the match or teamstation for a real authentic experience.
0: Men hva det BBC, det bare for å, skal de bare se kampen på Bryne, eller?
1: Ja, vi har jo merket at mye nasjonalpresse som var på Bryne nå tidlig for å finne plasser på Bryne som viste kampen. Og for å oppleve VM-stemningen på Bryne og nå det internasjonal presse som melder seg på nå når Norge videre så vi må jo bare omfavne det og vise det I Bryne da
0: Nå har jeg også spilt I Bryne og selv altså alle med spillere ble kontaktet av diverse medier for å komme med en kommentar om Erling men det gikk jo alltid via klubben som det mest fornuftige Hva det på en måte den mest langt vekk I stand plassen eller landet som har tatt kontakt med deg?
1: Nei, nå fikk jeg faktisk via en kompis en melding fra en slovensk journalist som spurte om jeg visste noen sånn fun facts om Erling som ingen andre visste. Så det ikke alt du gidder svare på, men det mye henvendelser, ja.
0: Nå skal jeg hette aserbajdsjansk TV. Vil det ha også noen brynespillere med et live radio eller en TV, ja, TV-program da? Men så fint nei til Aserbajdsjansk TV
2: gameshow,
0: for denne gang.
2: Gameshow,
0: da hadde jeg sagt ja. Den aserbajdsjanske forræder.
1: Altså kommer de jo med heftige rigger og mye folk, og, så det jo et lite sirkus I seg selv det også. Ja. Det var en periode med Bryne FK tenkte, og nå må vi snart begynne å ta betalt for å snakke med journalisterne, for vi brukte så mye tid på det. Ja. Men det er gode merkevarebygging og omdømmebygging for Bryne når Erling står og snakker om det bærer på Bryne foran hele verden.
0: Og Vigrist, de bøtte ro der.
1: Og Vigrist.
0: Ja, de har ikke tatt det til seg. Og en ting som sikkert, at det tar ikke slutt, og for hver kamp Erling spiller I VMT nå, så blir ikke sirkuset mindre. Egil Selvik, må ikke glemme Egil.
2: Nei, og BBC skal jo først innom oss, selvfølgelig, og så tar de også Svipton innom Bryne. Kommer lenge for å dekke Sandnes Ulf mot Bryne, og så tar de denne Haaland-vinklingen mens de der. Det jo to fluer I en smekk.
0: Ja, men det Neida, kan du jo si hvis de på.
1: Ja, jeg må invitere dem på kampen.
2: Ja. Få de inn på vippen og la de se ekte fotball uten hydration breaks, uten vannpauser og bare et spill som flyter. Så det noe de ikke har sett på lenge, tror jeg.
0: Flyt og flyt, det blir noen feilpassninger og litt innkast også.
2: Ja, det kommer til å bli en kamp som lever sitt eget liv, men at det blir spennende og med en nerve I det, det ingen tvil om.
0: Brasil er jo et landslag på en måte som ikke blitt en rival for Norge, men blitt en sånn kosemotstander for Norge. Taper jo aldri mot Brasil. 98 VM var jo det forrige møte, Bjørn. Norge-Brasil, Marseille 98, 2-1, Kjetil Rekdal skårer. Hvor var du da?
1: Jeg var vel I Lofsdorf til en kompis som så kampen, tror jeg. Jeg var vel rundt 16 år da. Etter kampen så kom vi ut og feiret. Han kompis med bil og lappen som vi kjørte rundt på Kvernland med Norge-flagg hengen ut av vinduet, men det var jo ingen andre som gjorde det, så det var litt sånn dempet feiring der, så jeg håper jeg gleder meg til feiringen på søndag. Da. Den blir nok større den.
0: Ja, vet du. Hvor var du henne?
2: Nei, vi hadde en satansfeiring på Fløysing med Storskjerm, som hadde rigget inn I en campingvogn og Storskjerm I 1998 for en 10 år gammel gutt. Det var altså en 40-tommer som de hadde koblet på og som var helt sinnssykt kult som sprang rundt der og hørte lyden egentlig, så spilte vi fotball, tror jeg, mens kampen pågikk, og så hentet de oss når Rekdal skulle ta straffe eller noe. Men det er sterke minner, og jeg tror unger om 30 år vil tenke det samme som jeg har tenkt fra den kvelden 98, selv om Brasil ikke snakker om de har jo glemt av den kampen for lenge siden men nå begynner de å trekke opp historien sin litt selv og jeg tror de selv litt I buksene når de tenker på noe av det som venter de på søndag
0: Ja, de håper jo helst at Jabun skal ta fri det har allerede flere spillere til Brasil sendt melding på Instagram til Erling. Ta oss og pust litt nå, du trenger ikke være med mot Brasil, men Erling Braut Haaland, han klar. Mer om VM skal du få straks.
3: Har du hatt samme bank siden?
4: Hei, det er Videoverden. Du snakker med Maren.
5: Hei. Har dere fortsatt 3 filmer i 3 dager for 75?
4: Stemmer det. Trenger du Moviebox også?
3: Hvis Videoverden fortsatt eksisterte sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
6: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
7: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.

0: av de som har fått påpakke fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Hei, det Aron Skanning fra LO Sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
2: Norge mot Brasil. Søndag klokka 22.00 det duket for en skikkelig fotballfest I Stavanger. De flytter folkefesten til Amfiet med Stavanger konserthus med storskjerm, DJ, musikk og allsang. Ta med deg venner og bli en av de 7000 supporterne som heier Norge fram mot Brasil. Billetterne de koster 299 og I salg på vmfesten2026.no. Norge mot Brasil. Dette vil du ikke gå glipp av.
3: Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han heier ballen rett I tøyne på ham, og det heller han rett I krosset! Går den! 3-1 til Bryne!
4: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot Sandnes Ulf her på stadion. Kampen den blåses I gang klokka 6, så kom og se oss gutta I rødt og hvit. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK I lokal oppgjør mot Sandnes Ulf på hjemmebane, nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre din plass på tribunen nå.

0: Klokka, den nærmer seg kvart på ni, de to store oppgjørene I helga, I hvert fall for oss tre som sitter der inne, det Bryne mot Sandnes Ulf klokka seks I morgen, og så det selvfølgelig kampen en hel nasjon venter på klokka ti på kvelden, søndag, Norge mot Brasil I East Rutherford, New Jersey, fotball-VM. Hvilke andre kamper kan glede oss til I løpet av helga, Vetle?
1: En kamp I kveld på en kjebygge tid, en fredagskveld I Australien mot Egypt. Sala, sin siste dans, siste VM, og vel egentlig det første, ikke det? Men uansett, det spennende å se han I kveld mot et Australia som egentlig alt å vinne I den kampen. Og så har du, for de som orker å være vågen til klokka 12 I natt, Argentina mot Cap Verde, Messi som jakt nye mål mot Kjæledegg og vår Cap Verde som har snakket så mye om. Og så det Colombia-Ghana klokka 3 I natt, to lag som ser solidt ut begge to, men som det vanskelig å skille eller spå hvem av de som går til åttendelsfinale.
0: Ja, det altså de siste 16-delsfinalene I fotball-VM, og så starter 8-delsfinalene på lørdag. Kanada jo et lag som har skjermert oss også på hjemmebane I Vancouver og Toronto, så har de spilt og imponert oss. Nå møter de en av de største underdogsene til å faktisk komme seg helt til finalen, Marokko.
1: Ja, de kan fort gå helt til semifinalen og kopiere bragden fra fire år siden I Qatar-VM med Marokko. Holder jo en knapp på de, ser bondsolide fra... ja, gjennomsyret godt fotballag som på en måte aldri spiller en dårlig kamp. Den kampen begynner klokka 7 I morgen. Da begynner også andre omgang av Bryne Sandnes Ulf. Så den får vi se I oppdrag senere på kvelden.
0: Stemmer det. Paraguay-Frankrike kveldskampen I morgen klokka 11 Bjørne Frankrike som vi fikk se mot Norge med Egil Selvik mål jo kanskje de største favoritterne.
2: Ja, definitivt. De ser jo veldig sterke ut og ja, de har en en fin vei også inn mot inn til semien og, ja.
0: I hvert fall når Tyskland også tapte mot Paraguay og potensielt motstander for Norge først I en finale da. Nei, vi gleder oss, det mye fotball og gleder seg til, dere travle det vel noen Opus-liga-møter, ikke det nå, Vetle?
1: Jo, om 14 minutter men det så gøy å tenke, sant? Vi har Bryne Sandnes Ulf, Norge, Brasil denne helgen, og Brasil med sin som har vært gjennom den dårligaste VM-kvalifiseringen sin noensinne, de tapte jo 6 kamper kom på 5. eller 6. plass, klart så vidt å karve seg til VM og hatt trøbbel siden han Tite ga seg etter forrige VM og prøvde mange midlertidige løsninger, fikk han slått I det slutt, som på en måte håpet og drømmen, og så det jo duellen Haaland mot både Vinicius, men ikke minst Gabriel. De to har I høna plukket med hverandre, begge to, så det blir vanvittig gøy.
0: Ja, tenker du, Bjørn? Både Braut Haaland mot Gabriel, men også Moreira mot Kriker på Brynestad, det blir et oppgjør det også.
2: Ja, det blir spennende å se hvordan om Kriker holder for det, Så ja, det nok av dueller å følge med på I helga.
0: Vi gleder oss. Bjørn og Vetle, tusen takk for at dere snakket innom.

Tommy Fredvang med valsen 8 minutter på 9. Takk til Bjørn Hagrup, Røken, takk til Vetle Høyvik fra Bryne og Sandnes Ulf i morgen. Klokka 6, Bryne mot Sandnes Ulf i Obos-ligaen i påvente av Norge som møter Brasil klokka 10 på søndag. Du har fortsatt mulighet til å stikke av med hokka skoene ifra Sport 1. Vi skal trekke en heldig vinner om en halvtime cirka, så kan du bli med i konkurransen om disse hokka skoene som jeg trekker bort med å gå inn på Facebook eller på Instagram, og så skal du bare kommentere spørsmålet som står under den posten der, og du er med i trekningen. Hvem ville du latt tatt avgjørende sparket for Norge, avgjørende straffesparket for Norge i VM? De fleste svarer, ikke overraskende, Erling Braut Haaland, men hvem mener du? Vinneren får seg et par med hokka sko som jeg trekker bort om ikke så veldig lenge. Dette er nå Alex Gray, og apropos Erling Braut Haaland, the best, 7 minutter på 9. På 9.

alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG-nyhetene. Det registrert 2025 flere dødsfall enn normalt i Frankrike under hetebølgen i juni, det opplyser landets helseminister. Det har særlig vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år. Ukraina trygler om patriotmissiler etter flere dødelige angrep de siste 48 timene. Flere titalls ukrainere drept i de voldsomme russiske angrepene. Forsvarsministeren har skrevet brev til nærmere 40 partnerland og ber om bistand. Brasil roper på stjerneskuddet Endrick til fotball-VM.
1: 19-åringen har hatt svært lite spilletid så langt, men flere skader på Brasils landslag gjør at muligheten hans for å spille øker. Real Madrid-spilleren har fått et skikkelig oppsving i karrieren etter låneovergangen til Lyon. Brasilianske journalister peker på at Brasil trenger en helt i VM, og at Endrick kan være den helten hvis han får sjansen. Brasil møter Norge på søndag.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Og billettprisene til kampen mellom Norge og Brasil på MetLife stadion i New York søndag skyhøye. Gjennomsnittsprisen ifølge seatpick.com på 23 000 kroner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Opptakstallene for videregående skole klare. Årets avgangskull fra grunnskolene de største noensinne, det skriver Stavanger Aftenblad. Over 95% av søkerne til videregående skoler i Rogaland har fått tilbud om plass i første inntak. Samtidig konkurransen fortsatt tøff på flere populære linjer og skoler i Stavanger-regionen, særlig yrkesfaget ettertraktet, og flere studieretninger krever svært høye karakterpoeng. De mest populære yrkesfagtilbudene på VG2 krever mellom 45 og 55 karakterpoeng for å være sikret plass i første inntak. Høyest i fylket VG1 Musikk Stavanger Katedralskole med 51,3 karakterpoeng, det ifølge rogfk.no, som innom svarfrist 8. juli. Arbeidsledigheten i Rogaland gikk litt ned i juni etter den svake økningen vi har sett de siste månedene. Det sier direktør i NAV Rogaland, Merete Haftorsen, i en pressemelding. Med utgangen av juni var det 5096 helt ledige fylke, noe som tilsvarer 1,9% av arbeidsstyrken. Justert for normale sesongvariasjoner var det liten nedgang i antallet helt ledige sammenlignet med mai. På landsbasis var andelen helt ledige også 1,9%. Og fotballfeberen fortsatt sette i Stavanger før VM-kampen mellom Norge og Brasil søndag kveld. Arrangørene av Stavanger fotballfest flytter nå storskjermvisning fra Bjerkstedparken til Amfiet ved Stavanger konserthus, som har plass til rundt 7000 tilskuere. Samtidig blir det også gratis visning av kampen flere plasser i regionen, blant annet på Bryne Kino, der 252 gratisbilletter legges ut i dag. For det meste skyet oppholdsvær, fare for enkelte regnbyger, utover dagen delvis skyet oppholdsvær. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling, utsatte steder, sterk kuling på kysten, forbigående liten storm i sør. I formiddag minker en liten kuling, i ettermiddag etter hvert vestlig frisk bris. 13-14 grader, første del av dagen, stigende til makstemperatur spådd på rundt 15 og 16 grader.
3: Dette morgenshowet.
4: God morgen.

0: meg her I morgenshowet med Try to Forget You. Husk, du kan fortsatt bli med I trekningen om å vinne disse hukka-skoene I fra Sport 1. De skal vi trekke om ikke så veldig lenge inn på Facebook eller på Gjerradion og meld deg på der. Samtidig kan du også få med deg Countryfest-billetter. Som vi også skal trekke bort senere I dag. Aller først skal vi til søndagen for bygdene I Håg og nå sammen og invitere til folkefest på søndag når Norge spiller historisk åttendelsfinale mot Brasil klokka 10. Det nærmere leggetid for meg, men ikke for Sigrid Ode Knudsen og Stian Nordheim. I skjønn forening var det idrettslag og nærmere idrettslag. Det ikke ofte vi ser det, Sigrid.
1: Nei, det det nye nå. I kjønnforening, så leker vi godt I lag, så får Håg kommune det beste ut av idrettslaget, tenker vi.
0: Alt fotball kan gjøre, altså den samlende kraften, for det ikke ofte var å gå nærmere enig om Norge, Stian.
2: Nei, men heldigvis kan vi være enig om dette her. Det jo Norge, så... Vi må ta det andre etterpå.
0: Men Vigres da, altså nå Varauk her, nå Nærbø her, men Vigres litt, Erling Braut Haaland nevnte de I media, så de blitt høy og mørke nå?
2: Nei, det vi snakker godt med Helene, vi har jo Merke Brusen idrettslag med Elisabeth der, så det at vi prøver å samle hele bygda, så det viktig å få med alle, men så får vi det til nå på Varauk, lag med Brusen og Varauk, og så ble det vanvittig gilt for alle, og så det om du fra Egersund eller Stavanger, så må alle bare komme.
0: Så alle velkommen, du må ikke være fra bygda.
2: Du må ikke være fra bygda, så det viktig at vi det på Varauk, det rett med togstasjonen der, og de her rådhusplassen, vi kan ikke være noe dårligere enn Oslo, så vi har måttet jo finne akkurat rådhusplass, så da...
1: Det blir rådhusparken på Varauk, det blir... Det kommer til å være et magisk skue med et helt fullt torg der med
2: Skjermen like stor som du skal inn I Stavanger her, ryktes dem. Så det ja, så det vært bare å komme.
0: Ja, jeg skal innrømme at jeg godt kjent på Iden på Varauk, men ikke så veldig mange andre plasser. Rådhusplassen, hvor det, og hvor langt de fra togstasjonen det å gå?
2: 10 sekunder.
1: Det på togstasjonen.
0: Ah, ja, ok.
2: Så det så fint.
0: Så, ja. Så du kan egentlig sitte I toget og se litt av kampen
1: på vei. Ja, ja, det helt sikkert. Hvis du kommer sørifra med toget, så ser du skjermen.
2: Nei, men vi ønsker å legge til rette for et godt familieansjement. Det gratis, det alkoholfritt. Vi skal hoppe slottet til Varhaug nede på torget der. Vi skal få noen pølse fra Skrettingen. Og vi med Sparbanken Norge og andre lokale sponsorer, Holland Industrier og hele gjengen som... Ja. Skal være med og bidra for å løfte dette her, for dette jo noe vi vil på en måte formeligvis gjenskape neste lørdag.
0: Tenk det.
2: Ja.
0: Men først må vi ta Brasil og søndagen. Gratis arrangement, sier det pulser, blir det kaffe og kakao, for det jo et sent arrangement.
1: Det blir kaffe og kakao, det helt sikkert det, og litt brus og pølser og noen snacks til kids, og de må ha noe tygge på. Mens spenningen pågår på skjermen.
0: Åh, det blir spennende nok.
1: Ja, det blir kanonspennende.
0: Hva tid åpner dørene, holdt jeg på å si? Det vel ikke dører, for det vel uten dør, så det ikke det?
1: Det uten dør, ja, så det ingen dører. Så det bare stille et start. Ta med stol kan være en god idé.
2: Ja, men det jo sånn, alt skjer greier fort, så vi må jo, det alle skal bo og benke, så jeg anbefaler å ta med stol, hvis du vil sitte godt. Men ellers det bare å stå og kose seg og oppleve den der stemningen. Men dørene, vi åpner
1: 19.30, hva det vi snakket om?
2: 8.
1: 8?
2: Ja.
1: Ja.
0: Det gått fort, sier du. Hvor fort og hva tid ble helt... klart I boks.
2: Kommunen godkjent siste søknaden for 20 minutter. så det, nei, men vi har hatt god dialog med kommunen hele veien, og de vanvittig gode der borte, så det bare sånn prosessene må gå. Ja. Og lisensen må gjøre et system, så alt godkjent fra NRK, FIFA og muntlig ja fra kommunen, så det bare en papirmølle som må gjøre, men der har vi gode dialog. Så,
1: ordføreren har jo vært positiv I for start. Han girde seg jo like mye som du gjorde. Så.
2: Ja, det jo fra Nærbø begge to.
1: Dere hadde jo full tenning der på etterkampen på tirsdag, var det?
2: Ja, må du ha litt tenning fra Nærbø for å få det til, tenker jeg.
1: Ja, det kokte greit på telefonen.
0: Hvor mange er det plass til?
1: Hva vi sa, 2000?
2: Ja. Ja.
1: Hvis vi klarer under 5000, så det
2: det noe med lisensene der, så det vi var under 5, men jeg tenker sånn, bare kom, så løser alt seg, så hvis Norge vinner, så var det godt.
0: Så oppfordringen ta med stol, men det benkplass allikevel?
1: Vi prøver å fikse benker og stoler så langt det rekker, men det kan være en god idé å ha med, hvis det ikke sikkert vi har 2000 stoler.
0: Nei, og det sånn at en helst bør melde seg på, sånn at dere vet sånn ballpark og mange som kommer, eller det første man til melder?
2: Elisabeth jobber med et system nå, så vi prøver å få den link som sånn cirka antall, men bare møte opp liksom, ikke være redd for å komme. Så men det bare for at vi skal ha litt kontroll, så vi kan rapportere tilbake hvis dette vi må det. Sant? Så det, ja.
1: Nei, så det lurt å følge med på idrettslaget sine Facebooker, tenker jeg, for der kommer vi til å kjøre noen info fortløpende, men det er keep it simple stupid, det er bare stille til start. Ja. Og så gleder jeg meg vilt til å se når hele bygda eller hele Hå kommune skal sitte ro på torget der.
2: Ja, det har vært kult.
1: Det har vært så greier rått.
0: Ja, det kan bli verdensrekord. Altså, jeg vet ikke hvor mange, ut for Rådhusplassen i Oslo, det var det ganske mange.
1: Ja, det var det ganske mye.
0: Jeg vet ikke om jeg klarer å gjenskape like mange, men
2: nærmere. Hvis vi klarer 50% av Hå kommune, så er det godt.
1: Ja, altså, hvis vi klarer å være best i Rogaland,
2: så er det bra.
1: På torget på Varhaug, det må jo være målet.
0: Så er det med kysten også, det er bra.
1: Tross alt.
0: Ja,
1: så har vi jo bybanen, sant? Som vi sier.
2: Det stemmer det. Men det er med et godt vær, så ikke vær redd for været denne gang.
0: Det er vant med vær på, altså på Vestlandet her. Hvilket vær, hva er det? Vi kan klæ oss.
1: Kan så.
0: Kan det. Klokka 8 på søndag. Ta med deg
1: årets vakreste eventyr i mitt lederslager i Hå.
2: Det
1: blir det i affa.
0: I kjønnforening. Tenk det, Erling Braut Haaland og Norge her, altså. Ja. Hvem skulle tro det?
1: Det er fellesskapet, det er bare deilig.
2: Ja, det er fint.

0: Lasser med bønna ifra Nord. 16 minutter over 9. Norge-Brasil. Den kampen kan du se flere plasser, deriblant Mådhusplassen på Varhaug. Gratis familiearrangement nå på søndag. Vi skal også ut i trafikken i Stavanger sentrum, der politiet på plass. En melding fra vekter om en butikktyv som har vært hissig og lite samarbeidsvillige etter han stjal og ble tatt. Derfor politiet nå på plass. I tillegg som helst også fra Bryne, der det stjåle verktøy til Mathias 150 000 kroner fra en bedrift i løpet av natten. Det melder politiet.
1: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Er du klar for sommerens turer, trening og aktive dager? Hos Sport 1 finner du gode sko med riktig demping og passform, enten du skal gå, springe eller bare la komfort hele dagen. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud, og denne uka kan du i tillegg vinne et par Hoka-sko i vår radiokonkurranse. Ta turen innom og finn skoene som passer akkurat til deg. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, vi er klare for sommersesongen. God sommer!
3: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikkene våre. Meg og søster mi er oppvokst blant sko og skoesker, sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
4: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
5: Med ungene på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
6: Heifaske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: Podcasten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Portugal videre I VM etter et overtidsdrama mot Kroatia I natt. Gonzalo Ramos ble byttet inn I det 63. Minutt og stanget inn 2-1 på overtid. Før det hadde Cristiano Ronaldo utlignet til 1-1 fra straffemerket etter at Kroatia tok ledelsen ved Ivan Perisic. Et kroatisk utligningsmål 12 minutt på overtid ble annullert etter varsjekk av norske Espen Eskås. Det fjerde annullerte målet I kampen. I åttendelsfinalen ventet regjerende europamestere Spania. Spania slo Østerrike 3-0 etter to mål av Mikkel Jasabal og en scoring av Pedro Porro. I dag tidlig spiller Schweiz mot Algerie. Denne kampen startet klokka 5 og Schweiz leder 2-0. I kveld møter Australia Egypt, mens Argentina og Lionel Messi møter Kap Verde. Colombia møter Ghana. De to siste kampene spilles I natt. Så hjem Tromsø får en ny motstander I andre kvalifiseringsrunde av Europa-ligaen. Tjekkiske Karvina kastet ut av kvalikken av UEFA for kampfiksing, og Victoria Pilsen overtar Karvinas plass. Det betyr at Tromsø I stedet møter Vradek Kralov. Kampene spilles 23. og 30. juli med Tromsø hjemme I første kamp. Da må vi med oss fra Opus-ligaen at Lyn klatrer fra tabellen på plassen til 13. plass etter å knuste nedrykksrival Åsane 6-2 på Bislett. Raufoss og Strømmen, som nå ligger under nedrykksstreken, møtes I dag. I morgen, lørdag, det ventet lokale Bjørn og Bryne tar imot Sandnes Ulf på Jæren. Det tatt tid, men nå har Romano Postema satt pen til papir og signert for Viking. Det bekrefter Viking på sin hjemmeside. 24-åringen har signert en 4,5-årskontrakt med Viking. Spissen kommer fra Groningen I Nederland. I fjor var han på lån til FCM-en på nivå 2. Han ble toppskårer I ligaen med 24 skåringer på 35 kamper, og I morgen startet Tour de France I Barcelona. 23 lag, deriblant det norske Uno X, stiller til start, og blant de 184 rytterne finner vi blant annet Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Jasper Philipsen, Mats Pedersen og Mathieu van der Poel. På startstreken det også 8 nordmenn.

0: Opptakstallene for videregående skole er klare, og årets avgangskull fra grunnskolene er de største noensinne, det skriver Stavanger Aftenblad. Over 95% av søkerne til videregående skoler i Rogaland har fått tilbud om plass i første inntak. Samtidig er konkurransen fortsatt tøff på flere populære linjer og skoler i Stavanger-regionen, særlig yrkesfaget ettertraktet, og flere studieretninger krever svært høye karakterpoeng. De mest populære yrkesfagtilbudene på VG2 krever mellom 45 og 55 karakterpoeng for å være sikret plass i første inntak. Høyest i fylket er VG1 Musikk Stavanger Katedralskole med 51,3 karakterpoeng. Det er ifølge rogfk.no, som innom svarfrist 8. juli. Arbeidsledigheten i Rogaland gikk litt ned i juni etter den svake økningen vi har sett de siste månedene. Det sier direktør i NAV Rogaland, Merete Haftorsen, i en pressemelding. Ved utgangen av juni var det 5096 helt ledige i fylket, noe som tilsvarer 1,9% av arbeidsstyrken. Justert for normale sesongvariasjoner var det liten nedgang i antallet helt ledige sammenlignet med mai. På landsbasis var andelen helt ledige også 1,9%. Og fotballfeberen fortsatt sette i Stavanger før VM-kampen mellom Norge og Brasil søndag kveld. Arrangørene av Stavanger fotballfest flytter nå storskjermvisning fra Bjerkstedparken til Amfie ved Stavanger konserthus, som har plass til rundt 7000 tilskuere. Samtidig blir det også gratis visning av kampen flere plasser i regionen, blant annet på Bryne Kino, der 252 gratisbilletter legges ut i dag. For det meste skyet oppholdsvær, fare for enkelte regnbyger, utover dagen delvis skyet oppholdsvær. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling, utsatte steder, sterk kuling på kysten, forbigående liten storm i sør. I formiddag minker en liten kuling, i ettermiddag etter hvert vestlig frisk bris. 13-14 grader, første del av dagen, stigende til makstemperaturspåd på rundt 15 og 16 grader.
1: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

Hun er kul, hun er flink her i morgenshow med Rain. Det passer fint i regnværet som treffer oss denne fredagsmorgenen. Siste dag før ferie for flere velfortjente sommerferie i vente for deg. Vi skal trekke to vinnere. Den første, det er til vårens villeste countryfest der Vassendgutene, Kreina Dahl og Hagle blant annet skal spille neste år, 1. mai 2027. Og den heldige vinneren av to billetter til vårens villeste countryfest neste år, det er Alexander Samuelsen Berner, som vil ha med seg sin forlovet til Katrine Engel Furunes. Gratulerer så mye, Alexander og Katrine. Både med forlovelsen og billetter til vårens villeste countryfest, Alexander Samuelsen Berner. Gratulerer også til Cecilia Asheim, som har vunnet et par med hukkasko ifra Sport 1. Hun vil at Erling Braut Haaland skal ta det avgjørende sparket søndag mot Brasil. Cecilia Asheim, gratulerer med hukkasko, og Alexander Samuelsen Berner, gratulerer med billetter til countryfesten neste år.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

morgenshowet You're a Superstar. Det Erling Brautolan og resten av guttene bør vite før de tar imot Brasil på søndag. Folkefesten fra klokka 10 av. Da det åttendelsfinale i VM. Der Norge med, og de møter selveste Brasil. For et oppgjør det blir. Takk til Stian og Sigrid, takk til Vetle og Bjørn, og takk til Sondre som alle var med oss i dag. Mitt navn er Rogvi, jeg takker for følelse så langt. Har du sommerferie etter dagen i dag, så håper jeg den blir helt magisk. Hvis ikke, så snakkes med deg mandagsmorgen.

skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Her VG-nyhetene. Det registrert 2025 flere dødsfall enn normalt i Frankrike under hetebølgen i juni. Det opplyser landets helseminister. Det har særlig vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år. Ukraina trygler om patriotmissiler etter flere dødelige angrep de siste 48 timene. Flere titalls ukrainere drept i de voldsomme russiske angrepene. Forsvarsministeren har skrevet brev til nærmere 40 partnerland og ber om bistand. Brasil roper på stjerneskuddet Endrick til fotball-VM.
1: 19-åringen har hatt svært lite spilletid så langt, men flere skader på Brasils landslag gjør at muligheten hans for å spille øker. Real Madrid-spilleren har fått et skikkelig oppsving i karrieren etter låneovergangen til Lyon. Brasilianske journalister peker på at Brasil trenger en helt i VM, og at Endrick kan være den helten hvis han får sjansen. Brasil møter Norge på søndag.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Og billettprisene til kampen mellom Norge og Brasil på MetLife stadion i New York søndag skyhøye. Gjennomsnittsprisen ifølge seatpick.com på 23 000 kroner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Opptakstallene for videregående skole klare. Årets avgangskull fra grunnskolene de største noensinne, det skriver Stavanger Aftenblad. Over 95% av søkerne til videregående skoler i Rogaland har fått tilbud om plass i første inntak. Samtidig konkurransen fortsatt tøff på flere populære linjer og skoler i Stavanger-regionen, særlig yrkesfaget ettertraktet, og flere studieretninger krever svært høye karakterpoeng. De mest populære yrkesfagtilbudene på VG2 krever mellom 45 og 55 karakterpoeng for å være sikret plass i første inntak. Høyest i fylket VG1 Musikk Stavanger Katedralskole med 51,3 karakterpoeng. Det ifølge rogfk.no, som innom svarfriste 8. juli. Arbeidsledigheten i Rogaland gikk litt ned i juni etter den svake økningen vi har sett de siste månedene. Det sier direktør i NAV Rogaland, Merete Haftorsen, i en pressemelding. Med utgangen av juni var det 5096 helt ledige fylke, noe som tilsvarer 1,9% av arbeidsstyrken. Justert for normale sesongvariasjoner var det liten nedgang i antallet helt ledige sammenlignet med mai. På landsbasis var andelen helt ledige også 1,9%. Og fotballfeberen for sette i Stavanger før VM-kampen mellom Norge og Brasil søndag kveld. Arrangørene av Stavanger fotballfest flytter nå storskjermvisning fra Bjerkstedparken til Amfiet ved Stavanger konserthus, som har plass til rundt 7000 tilskuere. Samtidig blir det også gratis visning av kampen flere plasser i regionen, blant annet på Bryne kino, der 252 gratis billetter legges ut i dag.

0: Sondre Gekko Haga fortsetter å imponere og klatre I verdenscupen I Trialit. En sterk helg I Italia. Forrige helg endte på andreplass lørdag og tredjeplass søndag. Italienske Civita Castellana nå venter USA, og etter hvert EM. Sondre Gekko, du med oss nå. God morgen.
1: God morgen, ja.
0: Du, hvor ringer med deg til henne I verden akkurat nå?
1: Akkurat nå har jeg et par dager på Mosåk, faktisk, så... Sitte her inne I regnet. Det var helt for varmt I Italia, så var det digg å ta en par 20. Så var det fint det.
0: Du, grattis med god løp.
1: Jo, takk for det, takk for det.
0: Hvordan var egentlig helga I Italia, utenom varmen?
1: Nei, altså, jeg skal aldri være misfornøyd med pallplasser. Det skal jeg si. Altså, jeg kniver jo litt om sammenlagtseier sammen med han andre, så... Det å komme på andre og tredje var kanskje ikke det jeg hadde håpet på, men samtidig så skal man aldri være misfornøyd med topplasseringen.
0: Samtidig som du kjemper I sammenlagt løp, som du sier her. Jeg må spørre deg, når du kommer til en idrett og en gren der på en måte marginene så små og detaljene så viktige, hva det som avgjør om du tar en andreplass eller om det en 7-8. Plass?
1: Oj nej men det är ju ganska mycket det. Nu säger det mycket detaljer och man håller ju på I 5 timmar på en löpsdag. Och alla fel är ju lika viktiga som de goda tingen så det att undgå fel det är nöjaktig hela tiden och fokus det det som kanske är allra viktigaste.
0: Vilka är de vanligaste felen när man kan spå om det?
1: Ja så det handlar om att köra olika typer hindrar. Tar man en fot I backen så får du en feil eller en prick som man kallar det. Hvis du faller så får du det som max feil som fem. Og så kör man ju flere sånne løyper då I løpet av en dag. Så det 24 sektioner eller løyper som du kan göra feil I, så handler det om å gjøre minst mulig feil.
0: Og så det jo også midt I en periode der det fotball-VM I USA, Kanada, Mexico, der klager flere over varmen. Det var vel fort opp mot 40 varmegrader når du også kjørte?
1: Ja, stemmer. Jeg har kjørt noen løp nå I løpet av karrieren, så, men dette var desidert et av de varmere. Jeg var opp mot 40, men det klart man har jo på hjelm og ryggbeskytter og det ene og det andre. Det var nesten på grensen til at det var litt ekkelt, fordi det var... Jeg hadde kaldt vann med meg I sekken der vi fulgte på I nakken og opp I hjelmen og alt vi kunne gjøre for å klare å holde ut.
0: Ja, så du synes ikke synd på Erling Brøthålen og resten av gjengen som spiller I rundt 30 grader?
1: De var vel inne I en hall her om dagen, så da kan de ikke klage.
0: Stemmer det.
1: Nei, de holder på lenge de gjør, det gjør de.
0: Du tilbake fra Italia. Nå neste ferde det USA neste, eller?
1: Ja, stemmer. Jeg skal til USA nå neste uke. Du... ikke for å se på VM, selv om det var kjekt det også, men jeg har det så travlt, rett og slett. Så skal jeg til Colorado og kjøre amerikansk mesterskap.
0: Ja, hvordan temperaturen mellom fjellene I Colorado?
1: Oj, det tror jeg ble varmt, ja. Og så I tillegg så ligger det på 2500 høydemeter, så det litt høydetrening I tillegg.
0: Ja, hvordan forbereder du deg mot det? Vi har jo lest om de her skiløperne og de som sykler, at de ofte bruker høydetelt og det som Hva gjør du for å bli klar til høyden?
1: Nei, vi har ikke, det ikke, altså, vi jeg nødt til å ha god kondis og sånn, men det blir ikke så ekstremt som utholdenhetsutøverne, så, men det jo fint å komme et par dager før, bli litt vant, spesielt det å bli vant til varmen og ikke minst høyden, og for oss det også et stort tema I forhold til motorkraft når man kommer opp I høyden. Så det å klargjøre det.
0: Kommer fra både VM og EM I Italia, så er det tilbake til EM igjen. Det I Tyskland litt senere I juli.
1: Det helga etter, ja. Så det ble USA, og så det rett tilbake inn til Tyskland på tirsdag inn. Og så det en liten økt på onsdag, og så det avgåret og race prep på torsdagen.
0: Og hva må til for å klyve videre I EM-sammenhengen der du ligger nå på andreplassen?
1: Nei, så det jo den siste helgen. Der det to konkurransedager. Så jeg må bare fokusere på meg og mitt. Det skal være en plass som egentlig passer meg ganske godt. Så ja, det handler mest om alt å bare få til god kjøring og ta det som det kommer. Ikke gjøre noen italienske skittentriks, men prøve å være litt taktisk lurig, ja.
0: Spennende. Det blir travelt for deg i sommer med EM, og så det vel VM i England også etter hvert sommerferie. Det vet du ikke hva det betyr.
1: Sommerferie? Nei, det gresk. Det fatter jeg ingenting, altså.
0: Spennende.
1: Nei, jeg skal faktisk være litt i Norge etter hvert, som blir litt deilig å få en liten pust i bakken. Jeg har hatt fort 8 helger på rad med bare løp og konkurrenser, så da går det ganske slag i slag.
0: Det er godt å være noen timer hjemme også, da.
1: Ikke vært det. Selv om det regner, så trives det godt.
0: Sondre, tusen takk for praten. Vi gleder oss til å følge mer med på deg. Masse lykke til både i USA, men også i EM, som da avsluttes i Tyskland 18. og 19. juli, er det vel?
1: Yes, stemmer. Takk skal du ha.

meste skyet oppholdsvær. Fare for enkelte regnbyger. Utover dagen delvis skyet oppholdsvær. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling. Utsatte steder sterk kuling på kysten. Forbigående liten storm i sør. I formiddag minker en liten kuling. I ettermiddag etter hvert vestlig frisk bris. 13-14 grader. Første del av dagen stigende til makstemperatur spådd på rundt 15 og 16 grader.

nybakte bånd, smelta ekta ost fra Tine, rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukta slår deg I bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, begeskinka eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Portugal videre I VM etter et overtidsdrama mot Kroatia I natt. Gonzalo Ramos ble byttet inn I det 63. Minutt og stanget inn 2-1 på overtid. Før det hadde Cristiano Ronaldo utlignet til 1-1 fra straffemerket etter at Kroatia tok ledelsen ved Ivan Perisic. Et kroatisk utligningsmål 12 minutt på overtid ble annullert etter varsjekk av norske Espen Eskås. Det fjerde annullerte målet I kampen. I åttendelsfinalen venter regjerende europamestere Spania. Spania slo Østerrike 3-0 etter to mål av Mikkel Jasabal og en scoring av Pedro Porro. I dag tidlig spiller Schweiz mot Algeri. Denne kampen startet klokka 5 og Schweiz leder 2-0. I kveld møter Australia Egypt, mens Argentina og Lionel Messi møter Cap Verde. Colombia møter Ghana. De to siste kampene spilles I natt. Så hjem Tromsø får en ny motstander I andre kvalifiseringsrunde av Europa-ligaen. Tjekkiske Karvina kastet ut av kvalikken av UEFA for kampfiksing, og Victoria Pilsen overtar Karvinas plass. Det betyr at Tromsø I stedet møter Vradek Kralov. Kampene spilles 23. og 30. juli med Tromsø hjemme I første kamp. Vi må med oss I fra Opus-ligaen at Lyn klatrer fra tabellen på plassen til 13. plass etter å knuste nedrykksrival Åsane 6-2 på Bislett. Raufoss og Strømmen, som nå ligger under nedrykksstreken, møtes I dag. I morgen, lørdag, det ventet lokale Bjørn og Bryne tar imot Sandnes Ulf på Jæren. Det tatt tid, men nå har Romano Postema satt pen til papir og signert for Viking. Det bekrefter Viking på sin hjemmeside. 24-åringen har signert en 4,5-årskontrakt med Viking. Spissen kommer fra Groningen I Nederland. I fjor var han på lån til FC Emmen på nivå 2. Han ble toppskårer I ligaen med 24 skåringer på 35 kamper. Og I morgen startet Tour de France I Barcelona. 23 lag, deriblant det norske Uno X, stiller til start. Og blant de 184 rytterne finner vi blant annet Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Jasper Philipsen, Mats Pedersen og Mathieu van der Poel. På startstreken det også 8 nordmenn.

0: alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
2: Norge mot Brasil. Søndag klokka 22.00 det duket for en skikkelig fotballfest I Stavanger. De flytter folkefesten til Amfiet med Stavanger konserthus med storskjerm, DJ, musikk og allsang. Ta med deg venner og bli en av de 7.000 supporterne som heier Norge fram mot Brasil. Billetterne de koster 299 og I salg på vmfesten2026.no. Norge mot Brasil. Dette vil du ikke gå glipp av.

Her er VG-nyhetene. Det er registrert 2025 flere dødsfall enn normalt i Frankrike under hetebølgen i juni. Det opplyser landets helseminister Stephanie Rist. Det har særlig vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år. Myndighetene bør utrede et forbud mot smartbriller, sier fagdirektør Finn Myrstad i

0: Forbrukerrådet. Han mener også brillebutikkene må ta sin del av ansvaret når det gjelder briller med ansiktsgjenkjenning, da et forbud kan ta lang tid å få på plass. Et nytt datasenter i Fyresdal kan bruke nær 1 million liter diesel i året.
1: I Fyresdal bygger amerikanske EdgeConnex et av Norges største datasenter. Senteret skal i stor grad driftes på vannkraft, men nesten hver ukedag skal anlegget slippe ut dieseleksos fra 176 skorsteiner ved testing av nødstrømsaggregatene. Utslippene tilsvarer 1600 dieselbiler i året. EdgeConnex opplyser at de ønsker å bruke biodiesel, men kan ikke garantere for det.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar tilbake til USA for å se kampen mellom Norge og Brasil, ifølge kongehuset. De to var også i New York for å se gruppespillskampen Norge-Senegal 22. juni. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Opptakstallene for videregående skole er klare, og årets avgangskull fra grunnskolene er de største noensinne, det skriver Stavanger Aftenblad. Over 95% av søkerne til videregående skoler i Rogaland har fått tilbud om plass i første inntak. Samtidig er konkurransen fortsatt tøff på flere populære linjer og skoler i Stavanger-regionen, særlig yrkesfaget ettertraktet, og flere studieretninger krever svært høye karakterpoeng. De mest populære yrkesfagtilbudene på VG2 krever mellom 45 og 55 karakterpoeng for å være sikret plass i første inntak. Høyest i fylke VG1 Musikk Stavanger Katedralskole med 51,3 karakterpoeng. Det er ifølge rogfk.no, som minner om svarfriste 8. juli. Arbeidsledigheten i Rogaland gikk litt ned i juni etter den svake økningen vi har sett de siste månedene. Det sier direktør i NAV Rogaland, Merete Haftorsen, i en pressemelding. Ved utgangen av juni var det 5096 helt ledige i fylket, noe som tilsvarer 1,9% av arbeidsstyrken. Justert for normale sesongvariasjoner var det liten nedgang i antallet helt ledige sammenlignet med mai. På landsbasis var andelen helt ledige også 1,9%. Og fotballfeberen fortsetter i Stavanger før VM-kampen mellom Norge og Brasil søndag kveld. Arrangørene av Stavanger fotballfest flytter nå storskjermvisning fra Bjerkstedparken til Amfiet ved Stavanger konserthus, som har plass til rundt 7000 tilskuere. Samtidig blir det også gratis visning av kampen flere plasser i regionen, blant annet på Bryne Kino, der 252 gratis billetter legges ut i dag.

0: Ventetida synger de om i Reiser sin bønna ifra nord, og ventetida den blir kortere og kortere, men det føles lengre og lengre. Søndag, da skal Norge i aksjon klokka 10 på kvelden mot selveste Brasil. Klokka 10, altså Norge-Brasil, det blir en kamp for evigheten. Før den tid, for å korte ned ventetida, så har vi et forrykende lokaloppgjør i Opos-ligaen, og Bryne tar imot Sandnes Ulf på lørdag, altså på Bryne stadion klokka 6. Og i denne ledning så har Vetle og jeg fått storfint besøk hele veien ifra Jæren. Bjørn Grupp Røyken, velkommen.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Vi skal snakke mer om VM, der Cristiano Ronaldo blitt historisk, Schweiz er videre, Spania, de regjerende europamester, de ser sterke ut. Men før den tid, så for å korte denne ventetiden til Norges kamp, så er det endelig Opos-ligaen og lokaloppgjør igjen. Er dere klare til å ta imot Vetle og Sandnes Ulf på lørdag?
1: Ja, det blir gøy med lokaloppgjør, så vi har sett frem til dette her, så det blir full frest, det er en viktig kamp for begge lag, tror jeg.
0: Er supporterne klare? Klarer de å legge vekk VM i 2 timer på lørdag for å komme på stadion?
1: Det er jo en vanvittig VM-feber, så vi får håpe bare at den gir gode synergier til at folk kommer seg fysisk på kamp også. Det blir jo litt det samme, det blir litt ølbenke med øl før kampen, og det blir fart på banen, og jeg tror det kommer til å smelle godt og bety mye for spilleren også.
0: Hvilken tid åpner dere porten alltid på seg på stadion?
1: Vi starter vel i 3-tider, nå ser til og med værmeldingen god ut, så Jens Budsberg kommer som vanlig for å fyre opp stemningen litt, og det blir kjempestemning.
0: Jens, er ikke han egentlig en Sandnes Gauk? Er ikke han ifra Sandnes?
1: Om han er ikke på Sandnes Ulf.
0: Nei, han er Bryne, så det har han vært siden Tommy Tiger.
1: Han har jo litt sånn bias dialekt over seg.
0: Ja, vi må jobbe litt med Jens etter hvert. Vetle, du har jo vært med, du er jo fast i VM-magasinet her. Hvordan blir det å på en måte legge vekk Norge og vinne junior og Brasil og Harry Kane og England, og tenke litt mer på Ole Sebastian Sundgaard og Duarte Moreira?
2: Jeg bruker jo store deler av døgnet mitt utenom VM-magasinet her til å tenke på akkurat det du sier der. Det er siste kamp før ferien for begge lag. Det er lokaloppgjøret Bryne Sandsul som har savnet nå i 2 år. I fjor så var med i Post-Nordligan, i fjor var Bryne i Elitserien, som fikk ikke spilt det oppgjøret, så jeg tror nok begge supporterleirene gleder seg til kamp, selv om det er lørdag 4. juli og første utreisedag for mange i ferien. Så tror jeg begge klubber skal skrabe sammen det som kan krype og gå av supporterer, for det er jo en vanvittig kjekke fotballkamp i finværet, og ingen kan skylde på at de skal sove ut VM-rus i morgen, sant? Det er ingen kamper i natt som kommer som en måse. Norge-Brasil er klokka 10 på søndagskvelden, så det er perfekt med Bryne Sandnes Ulf lørdag klokka 6.
0: Jeg så på en Instagram-post eller sosiale medier at Sandnes Ulf skrev: det er kun ståplasser igjen til bortesupporterne. Er det fortsatt ledige billetter til folk som vil stå?
2: Det er kun ståplasser igjen til våre supporter. Det er det. Rekt nok så er det kun ståplasser på bortetribunen, men nei, de er klare, de. Vi gleder oss. Kjekt å rykke inn en annonse i Jærbla, selv om Bjørn tok kontakt med meg i går kveld og syntes at det var faktisk litt unødige telefoner med... Men det handler jo litt om å få folk til å snakke om denne kampen. Nå har det vært litt roligt mellom klubbene på lang tid. Vi må få folk til å snakke om denne kampen og trekke til denne kampen og besøke denne kampen og fyre seg opp litt, så blir det en kjekk fotballfest.
0: Er det et vennskapelig oppgjør blitt nå, Bjørn?
1: Ja, ikke. Vi snakket under på klubbhuset hva som var de viktigste lokaldarbyene. I fjor fikk vi smake litt på å spille med Viking igjen. Det var jo helt... Vi merket det at vi føler samme om Viking nå som vi gjorde før, så det var godt å kjenne på det. Så lagte lister da over de største rivalene til Bryne, så er jo Viking på topp da selvfølgelig, og så har du Eik som nummer 2, Haugesund som nummer 3, så har du Lura som nummer 4, og så Sandnes Ulf på nummer 5 da, så det er jo topp 5 lokaloppgjør for Brynes en del.
0: Hva sier du, tidligere Lura og Sandnes Ulf-spillere til det?
2: Nei, det jeg tror alle fra Lura blir stolt når Bjørn sier at de er nummer 4 på det oppgjøret der. Nei, disse kamperne her lever jo alltid sitt eget liv. Vi har jo hatt et godt tag på Bryne på bortebane og egentlig på hjemmebane. Selv om forrige bortekamp på Bryne endte vel 1-1 i den nedrykkssesongen, da klarte vi vel å ta 7 poeng mens Bryne raste opp og rykte opp til Elitserien, så kontrastene det året var vanvittig store. Og så begynner jo med å ha funnet en fin flyt i det siste, og, og har momentum, og, og det er Bryne som har presset på seg. De ligger 3 poeng under oss på tabellen, og, og skal jo vinne hjemme mot Sandnes Ulf.
0: Dere er jo formlag i Obos-ligaen nå.
2: Ja, vi har vært gode, vunnet 3 på rad, og det sitter bra ut defensivt. Vi skårer mål, og samtidig så er det en Obos-liga der alle slår alle, og den ene helgen så, så snakker folk om, ja, nå er det kveld, ikke opprykk, og neste helg så er det, nei, nå ser det spøt ut, sant? Så
0: det, sånn det skal være.
2: Det svinger hele tiden, og det er jo det som er kjekt å få lov til å jobbe i en, en i en divisjon der du enten kjemper om topplassering eller nedrykksplassering. Det, det er kjedelig å være midt på treet.
0: Så har vi jo et, altså grunnen til at Norge gjør det så bra i VM, og grunnen til at Norge er the big talking point i verden, og det er jo på grunn av Bryne og Erling Braut Haaland, og nå er det jo også sommer og coolcation og alt. Hvordan er det med Haaland Safari og turister som tar turen til, til Jæren?
1: Nei, jeg merker jeg må kjøre forsiktigt forbi det her Haaland-maleriet hver dag, for det står turister ute i gatene og, og tar selfies med han. Så vi merker jo ganske godt at, at det er mange som kommer til Bryne for å opplever hvor Erling kommer fra, så det gøy. Og så det jo fantastisk å samle folk på Bryne for å følge Erling og resten av landslaget i VM nå. Jeg var selv på Bekkes på Modellfamiljekysten og fikk kjenne på det, så det var, var veldig gøy.
0: Vi fikk se det, din bror Frode, han har vært veldig ivrig på sosiale medier og lagt ut bilder fra den kvelden der.
1: Ja, stemmer det. Vi fikk noen blinkskudd der i jubelrusen. Så det var gøy det, og det er fantastisk å se VM i lag med og se fotball da i lag med så mange andre, og få den der fellesskapfølelsen.
0: Både du og broderen, dere har jo vært veldig viktige og flinke med næringslivet generelt på Jæren. Er det sånn at, at næringslivet merker det veldig nå, at det VM og Erling er så i fokus som man er nå? Er det, merker næringslivet på Bryne?
1: Kan jeg få si at uteplassene merker det ganske godt, ja.
0: Heldigvis. Du, vi skal ta mer om både VM og oppgjør i helga, så Bryne Sandnes Ulf klokka 6 på lørdag etter du har blitt oppgjør i Obos-ligaen. Viktig for begge lag. Begge lag kan ta et stort steg mot kvalikposisjon. Da er det billetter igjen til oppgjøret, Bjørn.
1: Det er litt kun billetter ståplasser. Igjen. Kun ståplass igjen på ståtribunen, som vi kaller den. Det er jo derfor vi kaller den ståtribunen, for å vise folk at det er kun ståplasser. Bare komme her på kamp.

0: Norge mot Brasil. Søndag klokka 22.00 det duket for en skikkelig fotballfest I Stavanger. De flytter folkefesten til Amfie med Stavanger konserthus med storskjerm, DJ, musikk og allsang. Ta med deg venner og bli en av de 7000 supporterne som heier Norge fram mot Brasil. Billetterne de koster 299 og I salg på vmfesten2026.no. Norge mot Brasil. Dette vil du ikke gå glipp av.
1: Sjekk ut alle de flotte antrekk vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.
0: Nybakte bånd. Smelta ekte ost fra Tine. Rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg I bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsager, bacon, ananas, begeskinka eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.
2: Du klar for sommerens turer, trening og aktive dager? Hos Sport 1 finner du gode sko med riktig demping og passform, enten du skal gå, springe eller bare vil ha komfort hele dagen. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud, og denne uka kan du I tillegg vinne et par Hoka-sko I vår radiokonkurranse. Ta turen innom og finn skoene som passer akkurat til deg. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Jærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, vi klare for sommersesongen. God sommer!
3: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
4: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge og...
3: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
4: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
3: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
5: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
3: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
6: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
3: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
7: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene I Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

for det meste skyet oppholdsvær. Fare for enkelte regnbyger. Utover dagen delvis skyet oppholdsvær. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling. Utsatte steder sterk kuling på kysten. Forbigående liten storm i sør. I formiddag minker en liten kuling. I ettermiddag etter hvert vestlig frisk bris. 13-14 grader. Første del av dagen stigende til makstemperaturspått på rundt 15 og 16 grader.

0: på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpet i bilen og til båten, altså. Sjås og finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice
1: fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Hva skal dere i sommer, unger?
3: Bable fotball.
4: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkjørs.
5: Skate.
6: Minigolf.
7: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
8: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på det.
1: Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
9: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikkene våre. Meg og søster mi er oppvokst blant sko og skoesker, sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
10: Hei, det Aron Skanning fra LO Sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny i arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller er du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
11: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Er du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
12: Før vi snakker mer om nattens kamper, så er det altså den viktigste kampen her hjemme. Det er i morgen klokka 6 på Bryne stadion. Det er fortsatt ledige billetter igjen når Bryne møter Sandnes Ulf. Begge lag kjemper om å komme topp 6, og morgendagens kamp vil være en indikasjon på hvem som ikke bare er et steg nærmere det, men også hvem som er best i fylket. Bjørn, Sandnes Ulf og Vettel, de er et formlag.
13: Ja, det var mer behagelig i fjor når det var en hel divisjon imellom, men ja, det laget form og i Obos, alle slår alle, det alt for spennende. Så bare lyn i går, så plutselig leder 6-0 i Våsane, det jo helt kreis ikke. Ja,
12: etter 10 minutter så var det jo. Men kveldskampen på Jæren, det har jo blitt det nye i jubileumskampen mot Odd, så var det jo så sent at jeg måtte tørke meg over et par ganger klokka 6 i morgen, tilfeldig at det blir så sent.
13: Ja, de prøver det på litt nye ting i forbundet også, så det bra, men for oss er det gull med lørdag klokka 6, for det kan du lettere lage gode rammer da. Mm. Så vi gleder oss til det, og lørdagskamper, vi har jo fått nesten kun lørdagskamper i august nå. De flytter alle kampene våre inn til lørdagen, så det blir mye fest på Bryne forhåpentligvis i sommer.
12: Bra, før etter kamp?
13: Ja, både før og etter.
12: Ja. Holde festen gående.
13: Det er ikke min jobb å lage festen etterpå, men jeg lager den før.
12: Du kan bidra med andre måter der. VM-magasinet, altså Sandnes Ulf Bryne, eller Bryne Sandnes Ulf i morgen klokka 6. Sandnes Ulf, er det noe dere arrangerer, noe felles tur bort til Jæren under Kjævlandsbanen?
2: Ja, vi har boket mellombels. Det er sikkert min gode kollega her, Bjørn, glad for. Han er jo et deleier vel ennå i mellombels, så man må jo prøve å støtte de litt, i hvert fall før kampen, så det blir litt god stemning.

0: blant noen av de på innan.
1: Med omsetningen på mobilen mens
0: Samsung fant 3-0, men det ble solgt mye øl på mellomvel, så vinn-vinn. Neida, vi samles der klokka 3, og både supporter, frivillige og sponsorer, de som er hjemme i ferien, hjemme i morgen, blir med der, og så handler det egentlig for oss om å skape mest mulig støtte til guttene og gud på banen der, og forhåpentligvis så kan vi krone en bra comeback-sesong i Obos-ligan, eller vår sesong, med en god prestasjon, et godt resultat, og forhåpentligvis 3 poeng i morgen. Det hadde vært magisk, og så er det ikke veldig lenge til motsatt oppgjør skjer. Det lørdag 22. august, da det på Østerhus Arena. Lørdag 22. august klokka 4, så lokaloppgjørene i Obos-ligan 2024, der er vilt mange av de, og de kommer på 2026, sorry. Jeg tenker kun på 2024.
2: Nedrykkssesongen.
0: Ja, du blir ikke kvitt denne angsten fra 2024. Den sitter, det derfor det du aldri trygge på seier for dommer blås.
2: Blir ikke nedrykk på Sandnes Ulf, og det
1: er kortet vei ned for både Bryne og Sandnes Ulf.
0: Det er det som er litt irriterende, for det er ingen lag som ligger med 4, 5, 7 poeng. Alle vinner jo.
1: Kortet vei både opp og ned, så det er det som er.
2: Det er det som er for oss som har spilt opp på sligen. Det er så brutalt. Ett tap, og så du kan ligge helt i toppen, og så er det ett tap, og så plutselig så føler du på at noen poeng har forsvunnet, og andre lag plutselig har fått et par ekstra poeng der. Men det er det som gjør det så publikumsvennlig også. Klokka 6 i morgen. VM må vi snakke om. I går, Spania mot Østerrike, så dere kampen der fra de regjerende europamesterne.
1: Ja, det så behagelig ut det for Spania. Så
2: kvilte seg egentlig til en 8-delsfinale.
1: Ja, veldig. Så de lekte seg litt. Så det var gøy å se at det et storlag som leverer da.
2: Ja, for det er det sånn, når Spania spiller fotball, det ser nesten ikke ut som de svetter. De er så gode med ballen, og når andre landslag som til og med røyker ut Tyskland ned, de sliter, så er det Spania som skal bli Norges kjepphest?
0: Ja, det er så du sier, det ser ikke veldig anstrengende ut, og sjelden du ser en spanjol nærme kramper, men de har jo ballen stort sett hele tiden. Jeg synes Østerrike var gode tider og uppet seg litt. De hadde en fantastisk keeper som tok alt, men og så tenker du, hvem skal score målet for Spania da? Men de klarer alltid å trulle frem en falsk nier på topp der, som han, Oyarzabal, som har skåret vel 17 mål på de siste 16 landskampene. Han er ikke en naturlig spiss, men en som alltid finner mellomrommet og er dødelig foran mål. Og så har du Jamal på høyrekanten der. Et komplett lag med Rodri også, som finner formen sentralt, og Pedri. Det er fint å se på, så får vi se hvor langt det kan gå.
2: Et annet landslag som ikke imponerer, men som er videre, det er et landslag, i hvert fall spissen til Bryne, fyller ekstra mye med på Duarte Moreira. Portugal vant, men det var et dramatisk oppgjør med norsk dommer i sentrum.
1: Ja, jeg våknet i dag, og første gang vi gjorde var å sjekke om Ronaldo hadde skårt. Så det hadde han jo faktisk, selv om det var på straffe. Så
2: det var første målet hans noensinne i et slutspill, var ikke det?
0: Det var det. Det er nok en milepæl som garantert betyr mye for han. Så det var første gang for han, og så skjer det også nøyaktig på samme dagen. Et år siden portugisiske stjerne Diogo Jota døde tragisk i en bilulykke, og det ble jo markert av portugiserne i går, så det var rørende å se på, men en kamp som du sier var vanvittig dramatisk med offside-mål. Hvor mange offside-mål var det?
2: 4 annullerte mål. Og det siste var jo det mest dramatiske.
0: Det var jo 20 minutter tillegg.
2: Ja, og du er jo svåren City-supporter. Det har du vært lenge før Erling Braut Haaland.
1: Til og med før Alfie Haaland, så ja.
2: Åja, før Samuel Bjørg.
1: Nei.
2: Sean Goater.
1: Ja, akkurat når Goater
2: var stor. Derfor ble jeg City-supporter. Ja.
1: Feet the Goat, så det var, ja.
2: Stemmer det. Paul Dikov.
1: Ja, han også. Det var en gammel helt, så ja.
2: Men ikke, ja, Åge Hareide, må man ikke glemme, har også spilt i City.
1: Ja, stemmer det. Så de må,
2: ja. Men ja, Josep Guardiol, han skårte, hva var det, 12-13 minutter på overtid, og det utløste. Altså, alle jublet utom Guardiol. Tror du han tenkte, dette her er offside? Så dere det målet der, forresten?
0: Ja, mener jeg så det.
2: For det var etter Gonzalo Ramos skårte på overtid, og Portugal gikk opp i 2-1, og det var dramatisk, og så svarer Kroatia helt i slutten der de er i offside. Og det er litt interessant å se. Jeg vet ikke om dere tenker på det, for dere er ofte rundt benkene og mot slutten av kampen. Eskos, den norske dommeren, etter Varsjek, dømmer offside. Det var 2 meter offside, ingen tvil om det, men alle på Kroatia gikk bort og skjelte Eskos ut. Mm. Jeg tror de skjelte han ut for. Det var jo offside.
0: Ja, ja, men sant, se for deg, du er i 16-finale, der er 2 minutter igjen, det koker selvfølgelig, mener du at det ikke er offside, det prøver å påvirke det du kan, men når det er 40 kameraer som sitter med fasiten på hånd, så har du lite du skulle stille opp med, men uansett, kjekt å se norske representanter og med fløyter i munnen, så det får vi se om de får mer muligheter.
2: Vi må ta mer om Norge, som heter Brasil, på søndag klokka. Gå 10 med både en tidligere Bryne og Sandnes Ulf-spiller i troppen.

0: Har du hatt samme bank siden?
1: Velkommen til Havanna Badeland.
2: Hei, to billetter til Romabadet.
0: Hvis Havanna Badeland fortsatt fantes sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
3: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
4: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
1: Leger du?
4: Nei, ikke meg. Det varmepumper.
5: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
6: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
7: www.reimeas.no.
8: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer til kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
9: Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han heier ballen rett i tøyne på ham, og det heller han rett i krosset! Går den! 3-1 til Bryne!
10: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot Sandnes Ulf her på stadion. Kampen blåses i gang klokka 6, så kom og se oss gutta i rødt og hvit. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK i lokal oppgjør mot Sandnes Ulf på hjemmebane, nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre din plass på tribunet nå.
11: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
12: VM godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

0: Her er VG-nyhetene. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en 43 år gammel lege i 6 måneder etter VGs avsløring.
1: I april fikk mannen ny begrenset autorisasjon som lege, selv om han tidligere var dømt for vold og nå tiltalt for overgrep mot en ung kollega. Legen skal ha vist nakenbilder, kommentert kroppen til en kvinnelig kollega og stukket hånden innenfor buksa hennes. Legens forsvarer sier mannen ikke kjenner seg igjen i det han er anklaget for. Han har mistet autorisasjonen som lege 2 ganger tidligere.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Antallet helt arbeidsledige gikk ned med 600 personer fra mai til juni, det viser en tall fra NAV. Gjennom august og september vil helgearbeid på E18 i Bærum gi køer og forsinkelser. Statens vegvesen oppfordrer til å la bilen stå og planlegge reisen. Du finner oversikten på vg.no. Norske Espen Eskås ga Portugal straffesparket som ble historisk for Cristiano Ronaldo med hans første VM-mål i en utslagsrunde. Portugal vant 2-1 over Kroatia.

0: presset som han hadde på sine skuldre da han gikk fram mot 11 meters merke. Tror den hjertepumpen hans dunket ganske greit da, for tenk de overskriftene som hadde kommet hvis han ikke hadde klart det.
1: Så VG's Petter Veland i studio Frode Stien, nyhetene får alltid på VG.
2: Opptakstallene for videregående skole klare. Årets avgangskull fra grunnskolene de største noensinne, det skriver Stavanger Aftenblad. Over 95% av søkerne til videregående skoler i Rogaland har fått tilbud om plass i første inntak. Samtidig konkurransen fortsatt tøff på flere populære linjer og skoler i Stavanger-regionen, særlig yrkesfaget ettertraktet, og flere studieretninger krever svært høye karakterpoeng. De mest populære yrkesfagtilbudene på VG2 krever mellom 45 og 55 karakterpoeng for å være sikret plass i første inntak. Høyest i fylket VG1 Musikk Stavanger Katedralskole med 51,3 karakterpoeng. Det ifølge rogfk.no som innom svarfrist 8. juli. Arbeidsledigheten i Rogaland gikk litt ned i juni etter den svake økningen vi har sett de siste månedene. Det sier direktør i NAV Rogaland, Merete Haftorsen, i en pressemelding. Ved utgangen av juni var det 5096 helt ledige fylke, noe som tilsvarer 1,9% av arbeidsstyrken. Justert for normale sesongvariasjoner var det liten nedgang i antallet helt ledige sammenlignet med mai. På landsbasis var andelen helt ledige også 1,9%. Og fotballfeberen for sette i Stavanger før VM-kampen mellom Norge og Brasil søndag kveld. Arrangørene av Stavanger fotballfest flytter nå storskjermvisning fra Bjerkstedparken til Amfiet ved Stavanger konserthus, som har plass til rundt 7000 tilskuere. Samtidig blir det også gratis visning av kampen flere plasser i regionen, blant annet på Bryne Kino, der 252 gratisbilletter legges ut i dag.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Bryne, Sandnes Ulf i morgen klokka 6, Norge, Brasil klokka 8, klokka 10 blir det på søndag. Det blir mye å glede seg til i helga som kommer, og mens vi sitter her, Bjørn, så får du plutselig en mail fra BBC. Det sånn hverdagen for deg i Bryne?
1: Ja, det litt sånn, for meldinger med mailer på WhatsApp, meldinger fra internasjonale medier nesten daglig i perioder. Så når det vel BBC Sport og så spør, do you know the best place in town to watch the Brazil game? Så får vel svare da, yes, I think maybe Beck is showing the match or team station for a real authentic experience.
0: Men hva det BBC, det bare for å, skal de bare se kampen på Bryne, eller?
1: Ja, vi har jo merket at mye nasjonalpresse som var på Bryne nå tidlig for å finne plasser på Bryne som viste kampen. Og for å oppleve VM-stemningen på Bryne, og nå er det internasjonal presse som melder seg på når Norge er videre, så vi må jo bare omfavne det og vise det i Bryne da.
0: Og jeg har også spilt i Bryne, og selv, altså alle vi spillere ble kontaktet av diverse medier for å komme med en kommentar om Erling, men det gikk jo alltid via klubben som det mest fornuftige. Hva det på en måte den mest langt vekk i stand plassen eller landet som har tatt kontakt med deg?
1: Nei, nå fikk jeg faktisk via en kompis melding fra en slovensk journalist som spurte om jeg visste noen sånn fun facts om Erling som ingen andre visste. Så det er ikke alt du gidder svare på, men det er mye henvendelser, ja.
0: Nå skal jeg hette aserbaidsjansk TV ville ha også noen brynespillere med et live radio eller en TV, ja, TV-program da. Men så fint nei til Aserbaidsjans TV
2: gameshow,
0: for denne
2: gang. Gameshow.
0: Gameshow, da hadde jeg sagt ja. Den aserbaidsjanske forræder.
1: Altså kommer de jo med heftige rigger og mye folk, og, så det er jo et lite sirkus i seg selv det også. Ja. Det var en periode med Bryne FK tenkte, og nå må vi snart begynne å ta betalt for å snakke med journalisterne, for vi brukte så mye tid på det.
0: Ja.
1: Men det er jo det er gode merkevarebygging og omdømmebygging for Bryne når Erling står og snakker om det bærer på Bryne foran hele verden.
0: Og Vigrist, de har begynt å ro der.
1: Og Vigrist.
0: Ja, de har tatt det til seg. Og en ting som er sikkert, at det tar ikke slutt, og for hver kamp Erling spiller i VMT nå, så blir ikke sirkuset mindre. Egil Selvik, må ikke glemme Egil.
2: Nei, og BBC skal jo først innom oss, selvfølgelig, og så tar de også Svipton innom Bryne. Kommer lenge for å dekke Sandnes Ulf mot Bryne, og så tar de denne Haaland-vinklingen mens de er der. Det er jo to fluer i en smekk.
0: Ja, men det kan du jo si hvis de er
1: på. Ja, jeg må invitere dem på kampen.
2: Ja. Få de inn på vippen og la de se ekte fotball uten hydration breaks, uten vannpauser og bare et spill som flyter. Så det er noe de ikke har sett på lenge, tror jeg.
0: Flyt og flyt, det blir morgen feilpassninger og litt innkast også.
2: Ja, det kommer til å bli en kamp som lever sitt eget liv, men at det blir spennende og med en nerve i det, det er ingen tvil om.
0: Brasil er jo et landslag på en måte som ikke har blitt en rival for Norge, men har blitt en sånn kosemotstander for Norge. Taper jo aldri mot Brasil. 98 VM var jo det forrige møte, Bjørn. Norge-Brasil, Marseille 98, 2-1, Kjetil Rekdal skårer. Hvor var du da?
1: Jeg var vel i Lofsdorf hos en kompis som så kampen, tror jeg. Jeg var vel rundt 16 år da. Jeg husker etter kampen så kom vi ut og feiret. Hadde en kompis med bil og lappen som kjørte rundt på Kverneland med Norge-flagg hengende ut av vinduet. Men det var jo ingen andre som gjorde det, så det var litt sånn dempet feiring der. Så jeg håper, jeg gleder meg til feiringen på søndag. Ja. Den blir nok større den.
0: Ja, vet du. Hvor var du henne?
2: Nei, vi hadde en satansfeiring på Fløysvik med storskjerm som hadde rigget inn i en campingvogn og storskjerm i 1998 for en 10 år gammel gutt. Det var altså en 40-tommer som de hadde koblet på og som var helt sinnssykt kult som vi sprang rundt der og hørte lyden egentlig som spilte med fotball, tror jeg, mens kampen pågikk, og så hentet de oss når Rektor skulle ta straffe eller noe. Men det er sterke minner, og jeg tror unger om 30 år vil tenke det samme som jeg har tenkt fra den kvelden 98, selv om Brasil ikke snakker om, de har jo glemt av den kampen for lenge siden, men nå begynner de å trekke opp historien sin litt selv, og jeg tror de selv er litt i buksene når de tenker på noe av det som venter de på søndag.
0: Ja, de håper jo helst at Jabun skal ta fri. Det har allerede flere spillere til Brasil sendt melding på Instagram til Erling. Ta oss og pust litt nå, du trenger ikke være med mot Brasil, men Erling Brautand, han er klar. Mer om VM skal du få straks.

0: Norge mot Brasil. Søndag klokka 22.00 det duket for en skikkelig fotballfest I Stavanger. De flytter folkefesten til Amfie med Stavanger konserthus med storskjerm, DJ, musikk og allsang. Ta med deg venner og bli en av de 7000 supporterne som heier Norge fram mot Brasil. Billetterne de koster 299 og I salg på vmfesten2026.no. Norge mot Brasil. Dette vil du ikke gå glipp av.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om sårbart I bilen og til båten, altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
2: Nybakte bånd. Smelta ekte ost fra Tine. Rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg I bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, så finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, begeskinka eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.
3: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
4: Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har vel rett I trøyne på alle, og det helt den rette krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
5: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot Sandnes Ulf her på stadion. Kampen den blåses I gang klokka 6, så kom og se oss gutta I rødt og hvit. Sammen skapte vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK I lokal oppgjør mot Sandnes Ulf på hjemmebane, nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
6: Hei, det en Skanning fra LO Sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny I arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser I hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe eller du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
7: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner oss 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Portugal videre I VM etter et overtidsdrama mot Kroatia I natt. Gonzalo Ramos ble byttet inn I det 63. Minutt og stanget inn 2-1 på overtid. Før det hadde Cristiano Ronaldo utlignet til 1-1 fra straffemerket etter at Kroatia tok ledelsen ved Ivan Perisic. Et kroatisk utligningsmål 12 minutt på overtid ble annullert etter varsjekk av norske Espen Eskås. Det fjerde annullerte målet I kampen. I åttendelsfinalen venter regjerende europamestere Spania. Spania slo Østerrike 3-0 etter to mål av Mikkel Oyarzabal og en scoring av Pedro Porro. I dag tidlig spiller Schweiz mot Algerie. Denne kampen startet klokka 5 og Schweiz leder 2-0. I kveld møter Australia Egypt, mens Argentina og Lionel Messi møter Kap Verde. Colombia møter Ghana. De to siste kampene spilles I natt. Så hjem Tromsø får en ny motstander I andre kvalifiseringsrunde av Europa-ligan. Tjekkiske Karvina kastet ut av kvalikken av UEFA for kampfiksing, og Victoria Pilsen overtar Karvinas plass. Det betyr at Tromsø I stedet møter Vradek Kralov. Kampene spilles 23. og 30. juli med Tromsø hjemme I første kamp. Da må vi med oss fra Opus-ligan at Lyn klatrer fra tabellen på plassen til 13. plass etter å knust en nedrykksrival Åsane 6-2 på Bislett. Raufoss og Strømmen, som nå ligger under nedrykksstreken, møtes I dag. I morgen, lørdag, det ventet lokaloppgjørende og Bryne tar imot Sandnes Ulf på Jæren. Det tatt tid, men nå har Romano Postema satt pen til papir og signert for Viking. Det bekrefter Viking på sin hjemmeside. 24-åringen har signert en 4,5-årskontrakt med Viking. Spissen kommer fra Groningen I Nederland. I fjor var han på lån til FCM-en på nivå 2. Han ble toppskårer I ligaen med 24 skåringer på 35 kamper, og I morgen startet Tour de France I Barcelona. 23 lag, deriblant det norske Uno X, stiller til start, og blant de 184 rytterne finner vi blant annet Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Jasper Philipsen, Mats Pedersen og Mathieu van der Poel. På startstreken det også 8 nordmenn.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Hva skal dere i sommer, unger?
3: Bable fotball.
4: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs.
5: Skate.
6: Minigolf.
7: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
8: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
9: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom 4 generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikkene våre. Meg og søsteren min er oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører vi historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
10: Tut tut! Ta med ungene på en hyggelig tur på Madla-toget gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt, som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
11: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
12: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: De to store oppgjørene i helga, i hvert fall for oss tre som sitter der inne, det Bryne mot Sandnes Ulf klokka 6 i morgen, og så det selvfølgelig kampen en hel nasjon venter på klokka 10 på kvelden, søndag Norge mot Brasil i East Rutherford, New Jersey i fotball-VM. Hvilke andre kamper kan glede oss til i løpet av helga, Vetle?
1: En kamp I kveld på en kjebegriktig en fredagskveld Australia mot Egypt Sala sin siste dans siste VM og vel egentlig det første ikke det men uansett blir spennende å se han I kveld mot et Australia som egentlig alt å vinne I den kampen og så har du for de som orker å være vågen til klokka 12 I natt Argentina mot Cap Verde Messi som jakt nye mål mot kjæledegg og vår Cap Verde som har snakket så mye om og så det Colombia Ghana klokka 3 I natt to lag som ser solidt ut begge to men som det vanskelig å skille eller spå hvem av de som går til åttendelsfinale
0: Ja, det altså de siste 16-delsfinalene I fotball-VM, og så starter 8-delsfinalene på lørdag. Kanada jo et lag som har skjermert oss også på hjemmebane I Vancouver og Toronto, så har de spilt og imponert oss. Nå møter de en av de største underdogsene til å faktisk komme seg helt til finalen, Marokko.
1: Ja, de kan fort gå helt til semifinalen og kopiere bragden fra fire år siden I Qatar-VM med Marokko. Holder jo en knapp på de, ser bondsolide fra ja, gjennomsyret godt fotballag som på en måte aldri spiller en dårlig kamp. Den kampen begynner klokka 7 I morgen. Da begynner også andre omgang av Bryne Sandnes Ulf. Så den får vi se I oppdrag senere på kvelden.
0: Stemmer det. Paraguay-Frankrike kveldskampen I morgen klokka 11 Bjørne Frankrike som jeg fikk se mot Norge med Egil Selvik mål jo kanskje de største favoritterne.
2: Ja, definitivt. De ser jo veldig sterke ut og ja, de har en fin vei også inn mot inn til semien og ja.
0: I hvert fall når Tyskland også tapte mot Paraguay og potensielt motstander for Norge først I en finale da. Nei, vi gleder oss, det mye fotball og gleder seg til Dere travle, det vel noen Opus-liga-møter, ikke det nå, Vetle?
1: Jo, om 14 minutter, men det så gøy å tenke, sant? Vi har Bryne Sandnes Ulf, Norge, Brasil denne helgen Og Brasil med sin, som har vært gjennom den dårligaste VM-kvalifiseringen sin noensinne De tapte jo 6 kamper, kom på 5. eller 6. plass Klart så vidt å karve seg til VM og hatt trøbbel siden han Tite ga seg etter forrige VM Og prøvde mange midlertidige løsninger, fikk han slått I det slutt, som på en måte håpet og drømmen, og så det jo duellen Haaland mot både Vinicius, men ikke minst Gabriel. De to har I høna plukket med hverandre, begge to, så det blir vanvittig gøy,
0: ja, tenker du, Bjørn? Det både Braut Haaland mot Gabriel, men også Moreira mot Kriker på Brynestein, det blir et oppgjør det også.
2: Ja, det blir spennende å se hvordan om Kriker holder for det, så... Så ja, nå det nok av dueller å følge med på I helga.
0: Vi gleder oss. Bjørn og Vetle, tusen takk for at dere snakket innom.

0: Har du haft samma bank sedan?
1: Ja, hej, det var Peter.
2: Hej, skulle gärna beställt 3 inbakta pizza, ja. Stekt ris, 2 sweet and sour, okay. 1 pepparbiff, 1 nummer 17 och 1 nummer 139.
0: Hvis det gikk an å bestille takeaway fra Peders sist gang du skiftet bank, kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
3: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter. Og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
4: Er du klar for sommerens turer, trening og aktive dager? Hos Sport 1 finner du gode sko med riktig demping og passform, enten du skal gå, springe eller bare vil ha komfort hele dagen. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud, og denne uka kan du i tillegg vinne et par Hoka-sko i vår radiokonkurranse. Ta turen innom og finn skoene som passer akkurat til deg. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Gjærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, vi er klare for sommersesongen. God sommer! Men det en plass jeg alltid må innom.
5: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focacciabrød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Hei fast i gasmelk som du selv tapper på glasflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
3: Hole gassel finner du på valg.

0: Her er VG-nyhetene. En anonym konto i sosiale medier lager AI-genererte låter om 16 år gamle Shada som døde på barnevernsinstitusjonen i 2019.
1: Brukeren har poplåter og videoer som kritiserer barnevernet med påstander om at Shada ble solgt til prostitusjon og drept. Kontoen har også brukt penger på å spre de over 20 låtene gjennom annonser, og flere av videoene har høye visningstall. Den anonyme kontoinnehaveren sier til VG at hensikten er å være en motvekt til maktinstitusjonen barnevernet.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Boligprisene sank med 0,3% i juni, ifølge Ferske Eiendom Norge-tall. Tallene kommer etter en svak oppgang i mai. På landsbasis har boligprisene steget med 5,5% så langt. Mariam Eltervåg Cissé tar over dekningen av Afrika for NRK høsten 2027, melder statskanalen selv. 32-åringen har jobbet i NRK siden 2019, og det siste året har hun vært en del av utenriksavdelingen. En brite er funnet på en bar etter at han forsvant sporløst etter en natt på bar i Barcelona 21. juni. Det viste seg at han hadde droppet VM-turen til USA fordi han ikke fikk tak i kampbillett. 65-åringen hadde mistet telefonen og var lykkelig uvitende om leteaksjonen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Opptakstallene for videregående skole er klare. Årets avgangskull fra grunnskolene er de største noensinne, det skriver Stavanger Aftenblad. Over 95% av søkerne til videregående skoler i Rogaland har fått tilbud om plass i første inntak. Samtidig er konkurransen fortsatt tøff på flere populære linjer og skoler i Stavanger-regionen.

0: særlig yrkesfaget ettertraktet, og flere studieretninger krever svært høye karakterpoeng. De mest populære yrkesfagtilbudene på VG2 krever mellom 45 og 55 karakterpoeng for å være sikret plass i første inntak. Høyest i fylket er VG1 Musikk Stavanger Katedralskole med 51,3 karakterpoeng. Det er ifølge rogfk.no, som innom svar friste 8. juli. Arbeidsledigheten i Rogaland gikk litt ned i juni etter den svake økningen vi har sett de siste månedene. Det sier direktør i NAV Rogaland, Merete Haftorsen, i en pressemelding. Med utgangen av juni var det 5096 helt ledige i fylket, noe som tilsvarer 1,9% av arbeidsstyrken. Justert for normale sesongvariasjoner var det liten nedgang i antallet helt ledige sammenlignet med mai. På landsbasis var andelen helt ledige også 1,9%. Og fotballfeberen fortsatt sette i Stavanger før VM-kampen mellom Norge og Brasil søndag kveld. Arrangørene av Stavanger fotballfest flytter nå storskjermvisning fra Bjerkstedparken til Amfiet ved Stavanger konserthus, som har plass til rundt 7000 tilskuere. Samtidig blir det også gratis visning av kampen flere plasser i regionen, blant annet på Bryne Kino, der 252 gratis billetter legges ut i dag.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: hopper bygdene i håg og når sammen og inviterer til folkefest på søndag når Norge spiller historisk åttendelsfinale mot Brasil klokka 10. Det er nærmere leggetid for meg, men ikke for Sigrid Ode Knudsen og Stian Norheim. I skjønn forening Varhaug idrettslag og Nærbø idrettslag, det er ikke ofte vi ser det, Sigrid.
1: Nei, det er det nye nå, i skjønnforening, og så leker vi godt i lag, så får Håg kommune det beste ut av idrettslaget, tenker vi.
0: Alt fotball kan gjøre, altså den samlende kraften, for det er ikke ofte Varhaug og Nærbø enige om noe, Stian.
2: Nei, men heldigvis kan vi være enige om dette her, det er jo Norge, så får vi ta det andre etterpå.
0: Men Vigrest da, altså nå er Varhaug her, nå er Nærbø her, men Vigrest etter Erling Braut Haaland nevnte de i media, så er de blitt høy og mørke nå?
2: Nei, det, vi snakker godt med Helene, vi har jo Merke Brusen idrettslag med Elisabeth her, så det at vi prøver å samle hele bygda, så det er viktig å få med alle, så, men så får vi det til nå på Varhaug, lag med Brusen og Varhaug, og så ble det vanvittig gilt for alle, og så er det om du er fra Egersund eller Stavanger, så må alle bare komme.
0: Så alle er velkommen, du må ikke være fra bygda?
2: Du må ikke være fra bygda, så er det viktig at vi gjør det på Varhaug, det er rett med togstasjonen der, og de her rådhusplassen, vi kan ikke være noe dårligere enn Oslo, så vi har måttet jo finne noen rådhusplass, så da...
1: Det blir rådhusparken på Varhaug, det blir... Det kommer til å være et magisk skue med et helt fullt torg der med...
2: Skjermen er like stor som vi skal inn i Stavanger her, ryktes dem. Så det, ja, så det er verdt å bare komme.
0: Ja, jeg skal innrømme at jeg er godt kjent på Iden på Varhaug, men ikke så veldig mange andre plasser. Rådhusplassen, hvor er det og hvor langt de fra togstasjonen er det å gå?
2: 10 sekunder.
1: Det er på togstasjonen.
0: Ah, ja, ok.
2: Så det er sett så fint.
0: Så, så du kan egentlig sitte i toget og se litt av kanten.
1: Ja, ja, det er helt sikkert. Hvis du kommer sørifra med toget, så ser du skjermen.
2: Nei, men vi ønsker å legge til rette for et godt familieansjement. Det er gratis, det er alkoholfritt. Vi skal hoppeslott til Varhaug nede på toget der. Vi skal få noen pølse fra Skrettingen. Og vi er med Sparbanken Norge og andre lokale sponsorer, Holland Industrier og hele gjengen som... Ja. Skal være med og bidra for å løfte dette her, for dette er jo noe vi vil på en måte formeligvis gjenskape neste lørdag.
0: Tenk det.
2: Ja.
0: Men først må vi ta Brasil og søndagen. Gratis arrangement, sier det pulser, blir det kaffe og kakao, for det er jo et sent arrangement.
1: Det blir kaffe og kakao, det er helt sikkert det, og litt brus og pølser og noen snacks til kids, og de må ha noe å tygge på. Mens spenningen pågår på skjermen.
0: Åh, det blir spennende nok.
1: Ja, det blir kanonspennende.
0: Hva tid åpner dørene, holdt jeg på å si? Det er vel ikke dører, for det er vel utendørs, er det ikke det?
1: Det er utendørs, ja, så det er ingen dører. Så det er bare å stille et start. Ta med stol kan være en god idé.
2: Ja, men det er jo sånn, alt skjer greier fort, så vi må jo, det, alle skal jo bo og benke, så jeg anbefaler å ta med stol, hvis du vil sitte godt. Men ellers er det bare å stå og kose seg og oppleve den der stemningen. Men dørene med åpne...
1: 1930, hva er det vi snakket om?
2: 8.
1: 8?
2: Ja.
1: Ja.
0: Det har gått fort, sier du.
2: Mm.
0: Hvor fort og hva tid ble helt... klart i boks.
2: Kommunen godkjent siste søknaden for 20 minutter. Så det, nei, men vi har hatt god dialog med kommunen hele veien, og de er vanvittig gode der borte, så det er bare sånn prosessene må gå, ja. Og lisensen må gjennom et system, så alt er godkjent fra NRK, FIFA og muntligt ja fra kommunen, så er det bare en papirmølle som må gjennom, men der har vi gode dialog. Så,
1: ordføreren har jo vært positiv i for start. Han girde seg jo like mye som du gjorde. Så.
2: Ja, det er jo fra Nærbø VG2.
1: Dere hadde jo full tenning der på etterkampen på tirsdag, var det?
2: Ja, må ha litt tenning fra Nærbø for å få det til, tenker jeg.
1: Ja, det kokte greit på telefonen.
0: Hvor mange er det plass til?
1: Hva er det vi sa? 2000?
2: Ja. Ja.
1: Hvis vi klarer under 5000, så det er
2: ikke... Det er noe med lisensene der, så det er noe med under 5, men jeg tenker sånn, bare kom, så løser alt seg, så hvis Norge vinner, så ble det godt.
0: Så oppfordringen er, ta med stol, men det er benkplasser likevel.
1: Vi prøver å fikse benker og stoler så langt det rekker, men det kan være en god idé å ha med, hvis det er ikke sikkert vi har 2000 stoler.
0: Nei, og er det sånn at en helst bør melde seg på, så nok vet sånn ballpark hvor mange som kommer, eller er det første mann til melde?
2: Elisabeth jobber med et system nå, så vi prøver å få den link som er helt sånn cirka antall, men bare møte opp liksom, ikke være redd for å komme. Så men det er bare for at vi skal ha litt kontroll, så vi kan rapportere tilbake hvis dette vi må det. Så er det, ja.
1: Bra. Nei, så det er lurt å følge med på idrettslag og sine Facebooker, tenker jeg, for der kommer vi til å kjøre noen info fortløpende, men det er keep it simple stupid, det er bare stille til start, og så gleder jeg meg vilt til å se når hele bygda eller hele Hå kommune skal sitte og ro på torget der.
2: Ja, det har vært kult.
1: Det har vært så greier
0: ja, ja, det kan bli verdensrekord. Altså, jeg vet ikke hvor mange, ut for Rådhusplassen i Oslo, det var det ganske mange.
1: Ja, det var det ganske mye.
0: Jeg vet ikke om jeg klarer å gjenskape like mange, men
2: nærmere. Hvis vi klarer 50% av Hå kommune, så er det godt.
1: Ja, altså, hvis vi klarer å være best i Rogaland.
2: Ja, så er det godt.
1: På torget på Varhaug, det må jo være målet.
0: Ja, så er det med kysten også, det er bra.
1: Tross alt.
0: Ja,
1: så har vi jo bybanen, sant? Som vi sier.
2: Det stemmer det. Men det med et godt vær, så ikke være redd for været denne gang.
0: Det er vant med vær på, altså på Vestlandet her. Hvilket vær, hva er det? Vi kan klæ oss.
1: Kanskje.
0: Kan det. Klokka
1: 8
0: på søndag. Ta med deg
1: årets vakreste eventyr i mitt lydeslag i H. Ja,
2: det
1: blir det i affa.
0: I skjønn forening. Tenk det Erling Braut Haaland og Norge her, altså. Ja, ja. Hvem skulle tro det?
1: Det fellesskapet, det bare deilig.
2: Ja, det nydelig.

meste skyet oppholdsvær. Fare for enkelte regnbyger. Utover dagen delvis skyet oppholdsvær. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling. Utsatte steder sterk kuling på kysten. Forbigående liten storm i sør. I formiddag minker en liten kuling. I ettermiddag etter hvert vestlig frisk bris. 13-14 grader. Første del av dagen stigende til makstemperaturspått på rundt 15 og 16 grader.

0: Norge mot Brasil. Søndag klokka 22.00 det duket for en skikkelig fotballfest I Stavanger. De flytter folkefesten til Amfie med Stavanger konserthus med storskjerm, DJ, musikk og allsang. Ta med deg venner og bli en av de 7000 supporterne som heier Norge fram mot Brasil. Billetterne de koster 299 og I salg på vmfesten2026.no. Norge mot Brasil. Dette vil du ikke gå glipp av.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpet I bilen og til båten, altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
2: På en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter I hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn I noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla. Der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
3: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått I en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg I høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen åpen og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
4: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
5: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
6: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
4: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Meksiko får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene I Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

0: du hatt samme bank siden?
1: Du, ska du på kvitløksuker på Sting?
2: Yes, vet du hva? I år har de lagt kvitløkskola. Ja. Det må vi jo bare prøve.
1: Ja.
0: Hvis kvitløksuker på Sting fortsatt var i greia sist gang du skiftet bank,
3: kan det være lurt å bytte til oss.
0: Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
4: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
5: Mat må vi ha, og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Og vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mettig blir du, og smaksløkene tilfreds. På mor sin kafé og catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
6: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
7: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
8: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
9: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
10: Nei, med varmepumpe og spa, det var Kjartan.
11: Og det er nå er det altså så varmt at jeg tror jeg må ha ei til sånne kaldepumpe. Jeg kan starte den andre fotel og isbete. Og det er altså, det er jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
12: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spa.
13: www.reimeas.no

for det meste skyet oppholdsvær. Fare for enkelte regnbyger. Utover dagen delvis skyet oppholdsvær. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling. Utsatte steder sterk kuling på kysten. Forbigående liten storm i sør. I formiddag minker en liten kuling. I ettermiddag etter hvert vestlig frisk bris. 13-14 grader. Første del av dagen stigende til makstemperatur spådd på rundt 15 og 16 grader.

fantastisk gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi også is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølser, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: Har VG-nyhetene. En mann pågrepet etter en voldshendelse i København under VM-kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. En 32 år gammel svensk mann ble alvorlig skadet i hendelsen på Islands Brygge. I dag meldte mannen seg til politiet og er nå arrestert, opplyser dansk politi. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en 43 år gammel lege i 6 måneder etter en VG-avsløring.
1: I april fikk mannen ny begrenset autorisasjon som lege, selv om han tidligere var dømt for vold og nå tiltalt for overgrep mot en ung kollega. Legen skal ha vist nakenbilder, kommentert kroppen til en kvinnelig kollega og stukket hånden innenfor buksa hennes. Legens forsvarer sier mannen ikke kjenner seg igjen i det han er anklaget for. Han har mistet autorisasjonen som lege 2 ganger tidligere.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Boligprisene sank med 0,3% i juni, ifølge ferske tall fra Eiendom Norge. Tallene kommer etter en svak oppgang i mai. På landsbasis har boligprisene steget med 5,5% så langt i år. Mens Norge spilte mot Elfenbenskysten, var det også høy aktivitet på fødeavdelingen på Hjelset i Møre og Romsdal. Der kom nemlig 2 babyer til verden kun sekunder før og etter de norske skåringene. Det ene barnet får navnet Erle, oppkalt etter Erling Braut Haaland. I studio Andre Ødeby, nyhetene for Dotti på VG.
2: Opptakstallene for videregående skole er klare. Årets avgangskull fra grunnskolene er de største noensinne, det skriver Stavanger Aftenblad. Over 95% av søkerne til videregående skoler i Rogaland har fått tilbud om plass i første inntak. Samtidig er konkurransen fortsatt tøff på flere populære linjer og skoler i Stavanger-regionen, særlig yrkesfaget ettertraktet, og flere studieretninger krever svært høye karakterpoeng. De mest populære yrkesfagtilbudene på VG2 krever mellom 45 og 55 karakterpoeng for å være sikret plass i første inntak. Høyest i fylke VG1 Musikk Stavanger Katedralskole med 51,3 karakterpoeng. Det ifølge rogfk.no, som innom svarfriste 8. juli. Arbeidsledigheten i Rogaland gikk litt ned i juni etter den svake økningen vi har sett de siste månedene. Det sier direktør i NAV Rogaland, Merete Haftorsen, i en pressemelding.

0: utgangen av juni var det 5096 helt ledige fylke, noe som tilsvarer 1,9% av arbeidsstyrken. Justert for normale sesongvariasjoner var det liten nedgang i antallet helt ledige sammenlignet med mai. På landsbasis var andelen helt ledige også 1,9%. Og fotballfeberen fortsetter i Stavanger før VM-kampen mellom Norge og Brasil søndag kveld. Arrangørene av Stavanger fotballfest flytter nå storskjermvisning fra Bjerkstedparken til Amfiet ved Stavanger konserthus, som har plass til rundt 7000 tilskuere. Samtidig blir det også gratis visning av kampen flere plasser i regionen, blant annet på Bryne Kino, der 252 gratisbilletter legges ut i dag.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

meste skyet oppholdsvær. Fare for enkelte regnbyger. Utover dagen delvis skyet oppholdsvær. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling. Utsatte steder sterk kuling på kysten. Forbigående liten storm i sør. I formiddag minker en liten kuling. I ettermiddag etter hvert vestlig frisk bris. 13-14 grader. Første del av dagen stigende til makstemperatur spådd på rundt 15 og 16 grader.

0: hvorfor en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesso Utopia og Show Bar.
2: Har du hatt samme bank siden? Hvis tøvferger fortsatt var i drift sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
3: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Jærbunn på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brødet de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du, og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
4: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at det går ned her.
3: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
5: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
6: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Portugal videre I VM etter et overtidsdrama mot Kroatia I natt. Gonzalo Ramos ble byttet inn I det 63. Minutt og stanget inn 2-1 på overtid. Før det hadde Cristiano Ronaldo utlignet til 1-1 fra straffemerket etter at Kroatia tok ledelsen ved Ivan Perisic. Et kroatisk utligningsmål 12 minutt på overtid ble annullert etter varsjekk av norske Espen Eskås. Det fjerde annullerte målet I kampen. I åttendelsfinalen venter regjerende europamestere Spania. Spania slo Østerrike 3-0 etter to mål av Mikkel Jørsabal og en scoring av Pedro Porro. I dag tidlig spiller Schweiz mot Algerie. Denne kampen startet klokka 5 og Schweiz leder 2-0. I kveld møter Australia Egypt, mens Argentina og Lionel Messi møter Kap Verde. Colombia møter Ghana. De to siste kampene spilles I natt. Så hjem Tromsø får en ny motstander I andre kvalifiseringsrunde av Europa-ligaen. Tjekkiske Karvina kastet ut av kvalikken av UEFA for kampfiksing, og Victoria Pilsen overtar Karvinas plass. Det betyr at Tromsø I stedet møter Vradek Kralov. Kampene spilles 23. og 30. juli med Tromsø hjemme I første kamp. Da må vi med oss fra Opus-ligaen at Lyn klatrer fra tabellen på plassen til 13. plass etter å knuste nedrykksrival Åsane 6-2 på Bislett. Raufoss og Strømmen, som nå ligger under nedrykksstreken, møtes I dag. I morgen, lørdag, det ventet lokale Bjørn og Bryne tar imot Sandnes Ulf på Jæren. Det tatt tid, men nå har Romano Postema satt pen til papir og signert for Viking. Det bekrefter Viking på sin hjemmeside. 24-åringen har signert en 4,5-årskontrakt med Viking. Spissen kommer fra Groningen I Nederland. I fjor var han på lån til FCM-en på nivå 2. Han ble toppskårer I ligaen med 24 skåringer på 35 kamper, og I morgen startet Tour de France I Barcelona. 23 lag, deriblant det norske Uno X, stiller til start, og blant de 184 rytterne finner vi blant annet Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Jasper Philipsen, Mats Pedersen og Mathieu van der Poel. På startstreken det også 8 nordmenn.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.

meste skyet oppholdsvær. Fare for enkelte regnbyger. Utover dagen delvis skyet oppholdsvær. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling. Utsatte steder sterk kuling på kysten. Forbigående liten storm i sør. I formiddag minker en liten kuling. I ettermiddag etter hvert vestlig frisk bris. 13-14 grader. Første del av dagen stigende til makstemperaturspått på rundt 15 og 16 grader.

Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

0: Her er VG-nyhetene. Steinar Vangen dømt til forvaring for drapet på Malin i svenske Trollhättan i 2024.
1: I dommen står det at retten ikke tror på forklaringen til Vangen om at han ikke kvalte henne med en pute. Han dømmes derfor til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år og til å betale et oppreisningskrav på over 900 000 kroner til de etterlatte. Nylig ble Vangen frifunnet for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord.
0: Reporter Frode Sti. En svensk politimann død etter å ha blitt utsatt for vold i København under VM-kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. Man ble utsatt for vold i forbindelse med en slåsskamp på Islands Brygge. Gjerningsmannen flyktet fra stedet, men meldte seg i dag for dansk politi. En mannlig deltaker på Married at First Sight UK pågrepet mistenkt for voldtekt, det melder BBC. Flere menn har blitt anklaget for overgrep i forbindelse med den populære tv-serien. Mennene som anklaget har alle avvist beskyldningene. Til slutt tar vi igjen med at Mariam Eltervåg Cissé tar over dekningen av Afrika for NRK høsten 2027, det melder statskanalen selv. 32-åringen har jobbet i NRK siden 2019, har det siste året vært en del av utenriksavdelingen. I studio, André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Opptakstallene for videregående skole klare. Årets avgangskull fra grunnskolene de største noensinne, det skriver Stavanger Aftenblad. Over 95% av søkerne til videregående skoler i Rogaland har fått tilbud om plass i første inntak. Samtidig konkurransen fortsatt tøff på flere populære linjer og skoler i Stavanger-regionen, særlig yrkesfaget ettertraktet, og flere studieretninger krever svært høye karakterpoeng. De mest populære yrkesfagtilbudene på VG2 krever mellom 45 og 55 karakterpoeng for å være sikret plass i første inntak. Høyest i fylket VG1 Musikk Stavanger Katedralskole med 51,3 karakterpoeng. Det ifølge rogfk.no, som minner om svarfrist 8. juli. Arbeidsledigheten i Rogaland gikk litt ned i juni etter den svake økningen vi har sett de siste månedene. Det sier direktør i NAV Rogaland, Merete Haftorsen, i en pressemelding. Ved utgangen av juni var det 5096 helt ledige fylke, noe som tilsvarer 1,9% av arbeidsstyrken. Justert for normale sesongvariasjoner var det liten nedgang i antallet helt ledige sammenlignet med mai. På landsbasis var andelen helt ledige også 1,9%. Og fotballfeberen for sette i Stavanger før VM-kampen mellom Norge og Brasil søndag kveld. Arrangørene av Stavanger fotballfest flytter nå storskjermvisning fra Bjerkstedparken til Amfiet ved Stavanger konserthus, som har plass til rundt 7000 tilskuere. Samtidig blir det også gratis visning av kampen flere plasser i regionen, blant annet på Bryne Kino, der 200

0: Sondre Gekko Haga fortsetter å imponere og klatre I verdenscupen I Trialit. En sterk helg I Italia. Forrige helg endte på andreplass lørdag og tredjeplass søndag. Italienske Civita Castellana nå venter USA og etter hvert EM. Sondre Gekko, du med oss nå. God morgen.
1: God morgen, ja.
0: Du, hvor ringer med deg til henne I verden akkurat nå?
1: Akkurat nå har jeg et par dager på Mosok, faktisk, så... Sitte her inne I regnet. Det var helst å få varmt I Italia, så det var digg å ha en par og 20. Så det var fint det.
0: Du, grattis med god løp.
1: Jo, takk for det, takk for det.
0: Hvordan var egentlig helga I Italia, utenom varmen?
1: Nei, altså, jeg skal aldri være misfornøyd med pallplasser. Det skal jeg si. Altså, jeg kniver jo litt om sammenlagsseier sammen med han andre, så... Det å komme på andre og tredje var kanskje ikke det jeg hadde håpet på, men samtidig så skal man aldri være misfornøyd med topplasseringen.
0: Samtidig som du kjemper I sammenlagt løp, som du sier her. Jeg må spørre deg, når du kommer til en idrett og en gren der på en måte marginene så små og detaljene så viktige, hva det som avgjør om du tar en andre plass eller om det en 7-8. Plass?
1: Oi, nei, men det jo ganske mye det. Nå sier jeg at det mye detaljer, og vi holder jo på I 45 timer på en løpsdag. Og alle feil jo like viktige som de gode tingene. Så det å unngå feil, det å være nøyaktig hele tiden, det, og fokus, det det som kanskje det aller, aller viktigste.
0: Hva det vanligste feilene, om jeg kan spørre om det?
1: Ja, så det handler jo om også... kjører du ulike typer hindrer. Tar man en fot I bakken, så får du en feil, eller en prikk, som vi kaller det. Hvis du faller, så får du det som maksfeil, som fem. Og så kjører vi jo flere sånne løyper da, I løpet av en dag. Så det 24 seksjoner eller løyper som du kan gjøre feil I, og så handler det om å gjøre minst mulig feil. Da.
0: Og så det jo også midt I en periode der det fotball-VM I USA, Kanada, Meksiko. Der klager flere over varmen. Det var vel fort opp mot 40 varmegrader når du også kjørte?
1: Ja, stemmer. Jeg har kjørt noen løp nå I løpet av karrieren, så, men dette var desidert et av de varmere. Jeg var opp imot 40, men det jo klart, vi har jo på hjelm og ryggbeskytter og det ene og det andre. Det var nesten på grense til at det var litt ekkelt, fordi det var... Jeg hadde kaldt vann med meg I sekken der vi fulgte på I nakken og oppe I hjelmen og alt vi kunne gjøre for å klare å holde ut.
0: Ja, så du synes ikke synd på Erlingbrødtålen og resten av gjengen som spiller I rundt 30 grader?
1: De var vel inne I en hall her om dagen, så da kan de ikke klage.
0: Stemmer det.
1: Nei, de holder på lenge, de gjør det. Det gjør de.
0: Du tilbake fra Italia. Nå neste ferde det USA neste, eller?
1: Ja, stemmer. Jeg skal til USA nå neste uke. Ikke for å se på VM, selv om det var kjekt det også, men jeg har det for travlt, rett og slett. Så skal jeg til Colorado og kjøre amerikansk mesterskap.
0: Ja, hvordan temperaturen mellom fjellene I Colorado?
1: Oi, det tror jeg blir varmt, ja. Og så I tillegg så ligger det på 2500 høydemeter, så det blir litt høydetrening I tillegg.
0: Ja, hvordan forberedte du deg mot det? Vi har jo lest om de her skiløperne og de som sykler, at de ofte bruker høydetelt og det som Hva gjør du for å bli klar til høyden?
1: Nei, jeg er nødt til å ha god kondis og sånn, men det blir ikke så ekstremt som utholdenhetsutøverne. Det jo fint å komme et par dager før. Bli litt vant, spesielt det å bli vant til varmen og ikke minst høyden. Og for oss det også et stort tema I forhold til motorkraft når man kommer opp I høyden. Så det å klargjøre det.
0: Kommer fra både VM og EM I Italia. Så tilbake til EM igjen. Det I Tyskland litt senere I juli.
1: Det helga etter, ja. Så det ble USA, og så det rett tilbake inn til Tyskland på tirsdagen. Og så det I lite økt på onsdag, og så det avgåret og race prep på torsdagen.
0: Og hva må til for å klyve videre I EM-sammenhengen der du ligger nå på andreplassen?
1: Nei, så det jo den siste helga. Der det to konkurransedager. Så jeg må bare fokusere på meg og mitt. Det skal være en plass som egentlig passer meg ganske godt. Så ja, det handler mest om alt å bare få til god kjøring og ta det som det kommer. Ikke gjøre noen, ikke gjøre noen italienske skitten triks, men prøve å være litt taktisk lurig.
0: Spennende. Det blir travelt for deg I sommer med EM, og så det vel VM I England også etter hvert sommerferie. Det vet du ikke hva det betyr.
1: Sommerferie? Nei, det gresk. Det fatter jeg ingenting, altså.
0: Spennende.
1: Nei, jeg skal faktisk være litt I Norge etter hvert, som blir litt deilig å få en liten pust I bakken. Jeg har hatt fort 8 helger på rad med bare løp og konkurranser, så da går det ganske slag I slag.
0: Det godt å være noen timer hjemme også, da.
1: Det ikke vært det. Selv om det regner, så trives jeg godt.
0: 100 000 takk for praten. Vi gleder oss til å følge mer med på deg. Masse lykke til både I USA, men også I EM, som da avsluttes I Tyskland 18. og 19. juli, det vel?
1: Yes, stemmer. Takk skal du ha. Hear the clock ticking on the wall.

0: meste skyet oppholdsvær. Fare for enkelte regnbyger. Utover dagen delvis skyet oppholdsvær. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling. Utsette steder, sterk kuling på kysten. Forbigående liten storm i sør. I formiddag minker en liten kuling. I ettermiddag etter hvert vestlig frisk bris. 13-14 grader. Første del av dagen stigende til makstemperatur spådd på rundt 15 og 16 grader.
1: Ja vel, kjør på det, kjør på det.
2: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

0: nybakte bånd, smelta ekte ost fra Tine, rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg I bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.
1: Hold fast I glassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og glassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glasslege til de minste. Vi åpent fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hole glassmelk finner du på Vål.
3: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.

0: traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
1: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
2: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
3: Hva skal dere I sommer, unger?
4: Bable fotball.
5: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs.
6: Skate.
7: Minigolf.
8: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
9: Velkommen til sommer I Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag I skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter I 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.

Opptakstallene for videregående skole er klare, og årets avgangskull fra grunnskolene er de største noensinne, det skriver Stavanger Aftenblad. Over 95% av søkerne til videregående skoler i Rogaland har fått tilbud om plass i første inntak. Samtidig er konkurransen fortsatt tøff på flere populære linjer og skoler i Stavanger-regionen, særlig yrkesfaget ettertraktet, og flere studieretninger krever svært høye karakterpoeng. De mest populære yrkesfagtilbudene på VG2 krever mellom 45 og 55 karakterpoeng for å være sikret plass i første inntak. Høyest i fylket er VG1 Musikk Stavanger Katedralskole med 51,3 karakterpoeng. Det er ifølge rogfk.no, som minner om svarfrist 8. juli. Arbeidsledigheten i Rogaland gikk litt ned i juni etter den svake økningen vi har sett de siste månedene. Det sier direktør i NAV Rogaland, Merete Haftorsen, i en pressemelding. Ved utgangen av juni var det 5096 helt ledige i fylket, noe som tilsvarer 1,9% av arbeidsstyrken. Justert for normale sesongvariasjoner var det liten nedgang i antallet helt ledige sammenlignet med mai. På landsbasis var andelen helt ledige også 1,9%. Og fotballfeberen fortsatt sette i Stavanger før VM-kampen mellom Norge og Brasil søndag kveld. Arrangørene av Stavanger fotballfest flytter nå storskjermvisning fra Bjerkstedparken til Amfiet ved Stavanger konserthus, som har plass til rundt 7000 tilskuere. Samtidig blir det også gratis visning av kampen flere plasser i regionen, blant annet på Bryne Kino, der 252 gratis billetter legges ut i dag.

0: Norge mot Brasil. Søndag klokka 22.00 det duket for en skikkelig fotballfest I Stavanger. De flytter folkefesten til Amfiet med Stavanger konserthus med storskjerm, DJ, musikk og allsang. Ta med deg venner og bli en av de 7000 supporterne som heier Norge fram mot Brasil. Billetterne de koster 299 og I salg på vmfesten2026.no. Norge mot Brasil. Dette vil du ikke gå glipp av.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om sårbart I bilen og til båten, altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stig innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
2: Du klar for sommerens turer, trening og aktive dager? Hos Sport 1 finner du gode sko med riktig demping og passform, enten du skal gå, springe eller bare vil ha komfort hele dagen. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud, og denne uka kan du I tillegg vinne et par Hoka-sko I vår radiokonkurranse. Ta turen innom og finn skoene som passer akkurat til deg. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Jærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, vi klare for sommersesongen. God sommer!
3: Reime varmepump og spa, du snakker med Anette.
4: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
3: Leger du?
4: Nei, nei, ikke meg. Det varmepumper.
5: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss I dag for å bestille service til de varmepumper.
6: Du vet hvor du skal. Reime varmepumper og spa.
7: www.reimeas.no
0: Stavanger ligger I hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk I Nygata I 1936, har lidenskapen for sko gått I arv gjennom 4 generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken I morgen. Meg og søsteren min oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at I år feirer vi 90 år I Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
8: Fotball-VM godt I gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Kjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Kjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza I juli, og vi deler vekk 2 pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar I kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller I inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag I sommer, I samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Kjæveland.

meste skyet oppholdsvær. Fare for enkelte regnbyger utover dagen delvis skyet oppholdsvær. Ellers vil det blåse nordvestlig liten kuling. Utsatte steder sterk kuling på kysten. Forbigående liten storm I sør. I formiddag minker en liten kuling. I ettermiddag etter hvert vestlig frisk bris. 13-14 grader. Første del av dagen stigende til makstemperaturspåd på rundt 15 og 16 grader.

0: du hatt samme bank siden?
1: Ja, da vi direkte inne her fra Forus travbane og med venn.
2: Justin Bieber skal... Ikke hadde kommet til å få billett. Jeg gleder meg så sykt mye. I love Justin, liksom. Jeg bare elsker Justin.
0: Hvis Justin Bieber spilte konsert på travbanen sist gang du skiftet bank, kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
3: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
4: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
5: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
6: Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett i tøyne på ham, og jeg henter den rett i krosset! Går den! 3-1 til Bryne!
7: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Sandnes Ulf her på stadion. Kampen den blåses i gang klokka 6, så kom og se oss gutta i rødt og hvit. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK er i lokal oppgjør mot Sandnes Ulf på hjembane, nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
8: Hei, det er en skanning fra LO Sandpatrulje. Har du sommerjobb eller er du ny i arbeidslivet? Da er det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller er du usikker om alt det som du skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
9: Tutut! Ta med ungene på en hyggelig tur på Madla-toget gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.

0: Her er VG-nyhetene. Steinar Vangen er dømt til forvaring for drapet på Malin i svenske Trollhättan i 2024.
1: I dommen står det at retten ikke tror på forklaringen til Vangen om at han ikke kvalte henne med en pute. Han dømmes derfor til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år og til å betale et oppreisningskrav på over 900 000 kroner til de etterlatte. Nylig ble Vangen frifunnet for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord.
0: Reporter Frode Sti. En svensk politimann er død etter å ha blitt utsatt for vold i København under VM-kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. Man ble utsatt for vold i forbindelse med en slåsskamp på Islands Brygge. Gjerningsmannen flyktet fra stedet, men meldte seg i dag for dansk politi. En mannlig deltaker på Married at First Sight UK er pågrepet mistenkt for voldtekt, det melder BBC. Flere menn har blitt anklaget for overgrep i forbindelse med den populære TV-serien. Mennene som er anklaget har alle avvist beskyldningene. Til slutt tar vi igjen med at Mariam Eltervåg Cissé tar over dekningen av Afrika for NRK høsten 2027, det melder statskanalen selv. 32-åringen har jobbet i NRK siden 2019, har det siste året vært en del av utenriksavdelingen. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Opptakstallene for videregående skole er klare. Årets avgangskull fra grunnskolene er de største noensinne, det skriver Stavanger Aftenblad. Over 95% av søkerne til videregående skoler i Rogaland har fått tilbud om plass i første inntak. Samtidig er konkurransen fortsatt tøff på flere populære linjer og skoler i Stavanger-regionen, særlig yrkesfaget ettertraktet, og flere studieretninger krever svært høye karakterpoeng. De mest populære yrkesfagtilbudene på VG2 krever mellom 45 og 55 karakterpoeng for å være sikret plass i første inntak. Høyest i fylket er VG1 Musikk Stavanger Katedralskole med 51,3 karakterpoeng. Det er ifølge rogfk.no, som minner om svarfrist 8. juli. Arbeidsledigheten i Rogaland gikk litt ned i juni etter den svake økningen vi har sett de siste månedene. Det sier direktør i NAV Rogaland, Merete Haftorsen, i en pressemelding. Ved utgangen av juni var det 5096 helt ledige fylke, noe som tilsvarer 1,9% av arbeidsstyrken. Justert for normale sesongvariasjoner var det liten nedgang i antallet helt ledige sammenlignet med mai. På landsbasis var andelen helt ledige også 1,9%. Og fotballfeberen for sette i Stavanger før VM-kampen mellom Norge og Brasil søndag kveld. Arrangørene av Stavanger fotballfest flytter nå storskjermvisning fra Bjerkstedparken til Amfiet ved Stavanger konserthus, som har plass til rundt 7000 tilskuere. Samtidig blir det også gratis visning av kampen flere plasser i regionen, blant annet på Bryne Kino, der 252 gratis billetter legges ut i dag.

0: Ventetida synger de om i Reiser sin bønna ifra nord, og ventetida den blir kortere og kortere, men det føles lengre og lengre. Søndag, da skal Norge i aksjon klokka 10 på kvelden mot selveste Brasil. Klokka 10, altså Norge-Brasil, det blir en kamp for evighetene. Før den tid, for å korte ned ventetida, så har vi et forrykende lokaloppgjør i Opos-ligaen, og Bryne tar imot Sandnes Ulf på lørdag, altså på Brynes stadion klokka 6. Og i denne ledning så har Vetle og jeg fått storfint besøk hele veien ifra Jæren. Bjørn Grupp Røken, velkommen.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Vi skal snakke mer om VM, der Cristiano Ronaldo ble historisk. Schweiz er videre, Spania, de regjerende europamester, de ser sterke ut. Men før den tid så for å korte ned ventetiden til Norges kamp, så er det endelig Opos-ligaen og lokaloppgjør igjen. Er dere klare til å ta imot Vetle og Sandnes Ulf på lørdag?
1: Ja, det blir gøy med lokaloppgjør, så vi har sett frem til dette her, så det blir full frest, det er en viktig kamp for begge lag, tror jeg.
0: Er supporterne klare? Klarer de å legge vekk VM i 2 timer på lørdag for å komme på stadion?
1: Det er jo en vanvittig VM-feber, så vi får håpe bare at den gir gode synergier til at folk kommer seg fysisk på kamp også. Det blir jo litt det samme, det blir litt ølbenke med øl før kampen, og det blir fart på banen, og jeg tror det kommer til å smelle godt og bety mye for spillerne også.
0: Hvilken tid åpner dere porten alltid på seg på stadion?
1: Vi starter vel i 3-tider, nå ser til og med værmeldingen god ut, så Jens Budsberg kommer som vanlig for å fyre opp stemningen litt, og det blir kjempestemning.
0: Jens, er ikke han egentlig en Sandnes-gauk? Er ikke han ifra Sandnes?
1: Om han er ikke på Sandnes Ulf.
0: Nei, han er Bryne, så det har han vært siden Tommy Tiken.
1: Han har jo litt sånn bias dialekt over seg.
0: Vi må jobbe litt med Jens etter hvert. Vetle, du er jo fast i VM-magasinet her. Hvordan blir det å på en måte legge vekk Norge og vinne junior og Brasil og Harry Kane og England, og tenke litt mer på Ole Sebastian Sundgaard og Duarte Moreira?
2: Jeg bruker jo store deler av døgnet mitt utenom VM-magasinet her til å tenke på akkurat det du sier der. Det er siste kamp før ferien for begge lag. Det er lokaloppgjøret Bryne Sandsul som har savnet nå i 2 år. I fjor så var vi i Post-Nord-ligan, i fjor var Bryne i Elitserien, som fikk ikke spilt det oppgjøret, så jeg tror nok begge supporterleirene gleder seg til kamp, selv om det er lørdag 4. juli og første utreisedag for mange i ferien. Så tror jeg begge klubber skal skrabe sammen det som kan krype og gå av supporterer, for det er jo en vanvittig kjekke fotballkamp i finværet, og ingen kan skylle på at de skal sove ut VM-rus i morgen, sant? Det er ingen kamper i natt som kommer som en måse. Norge-Brasil er klokka 10 på søndagskvelden, så det er perfekt med Bryne Sandnes Ulf lørdag klokka 6.
0: Jeg så på en Instagram-post eller sosiale medier at Sandnes Ulf skrev: det er kun ståplasser igjen til bortesupporterne. Er det fortsatt ledige billetter til folk som vil stå?
2: Det er kun ståplasser igjen til våre supporter. Det er det. Rekt nok så er det kun ståplasser på bortetribunen, men nei, de er klare, de. Vi gleder oss. Kjekt å rykke inn en annonse i Jæbla, selv om Bjørn tok kontakt med meg i går kveld og syntes at det der var faktisk litt unødige telefoner med... Men det handler jo litt om å få folk til å snakke om denne kampen. Nå har det vært litt rolig til mellom klubbene på lang tid. Vi må få folk til å snakke om denne kampen, og trekke til denne kampen, og besøke denne kampen, og fyre seg opp litt, så blir det en kjekke fotballfest.
0: Er det et vennskapelig oppgjør blitt nå, Bjørn?
1: Ja, jeg snakket jo under på klubbhuset hva som var de viktigste lokaldarbeidene. I fjor fikk vi smake litt på å spille med Viking igjen. Det var jo helt... Vi merket det at vi føler samme Viking nå som vi gjorde før, så det var godt å kjenne på det. Så lagte lister over de største rivalene til Bryne, så er jo Viking på topp da, selvfølgelig, og så har du Eik som nummer 2, Haukesund som nummer 3, så har du Lura som nummer 4, og så Sandnes Ulf på nummer 5 da, så det er jo topp 5 lokaloppgjør for Bryne som del.
0: Hva sier du, tidligere Lura og Sandnes-spillere til det?
2: Nei, det jeg tror alle fra Lura blir stolt når Bjørn sier at de er nummer 4 på det oppgjøret der. Nei, disse kamperne her lever jo alltid sitt eget liv. Vi har jo hatt et godt tag på Bryne på bortebane og egentlig på hjemmebane. Selv om forrige bortekamp på Bryne endte vel 1-1 i den nedrykkssesongen, da klarte vi vel å ta 7 poeng mens Bryne raste opp og rykte opp til Elitserien, så kontrastene det året var vanvittig store. Og så begynner jo med å ha funnet en fin flyt i det siste, og har momentum, og det er Brynne som har presset på seg. De liker 3 poeng under oss på tabellen, og skal jo vinne hjemme mot Sandnes Ulf.
0: Dere er jo formlag i Obos-liga nå.
2: Ja, vi har vært gode, vunnet 3 på rad, og det sitter bra ut defensivt. Vi skårer mål, og samtidig så er det en Obos-liga der alle slår alle, og den ene helgen så snakker folk om, ja, nå er det kveld, ikke opprykk, og neste helg så er det, nei, nå ser det spøt ut, sant?
0: Så det sånn det skal være.
2: Det svinger hele tiden, og det er jo det som er kjekt å få lov til å jobbe i en divisjon der du enten kjemper om topplasseringer eller nedtryksplasseringer. Det er kjedelig å være midt på treet.
0: Så har vi jo et, altså grunnen til at Norge gjør det så bra i VM, og grunnen til at Norge er the big talking point i verden, og det er jo på grunn av Bryne og Erling Braut Haaland, og nå er det jo også sommer og coolcation og alt. Hvordan er det med Haaland Safari og turister som tar turen til Jæren?
1: Nei, jeg merker jeg må kjøre forsiktigt forbi det her Haaland-maleriet hver dag, for det står turister ute i gatene og tar selfie med han. Så vi merker jo ganske godt at det mange som kommer til Bryne for å opplever hvor Erling kommer fra, så det gøy. Og så det jo fantastisk å samle folk på Bryne for å følge Erling og resten av landslaget i VM nå. Og jeg var selv på Bekkes på Modellfamiliekysten og fikk kjenne på det, så det var veldig gøy.
0: Vi fikk se det, din bror Frode, han har vært veldig ivrig på sosiale medier og lagt ut bilder fra den kvelden der.
1: Ja, stemmer det. Vi fikk noen blinkskudd der i jubelrusen. Så det var gøy det, og det er fantastisk å se VM i lag med og se fotball da i lag med så mange andre, og få den der fellesskapsfølelsen.
0: Både du og broderen, dere har jo vært veldig viktige og flinke med næringslivet generelt på Jæren. Er det sånn at næringslivet merker det veldig nå, at VM og Erling er så i fokus som man er nå? Er det, merker næringslivet på Bryne?
1: Kan jeg få si at uteplassene merker det ganske godt, ja.
0: Heldigvis. Du, vi skal ta mer om både VM og oppgjør i helga, så Bryne Sandnes Ulf klokka 6 på lørdag etter du har blitt oppgjør i Obos-liga. Viktig for begge lag. Begge lag kan ta et stort steg mot kvalikposisjon. Da er det billetter igjen til oppgjøret, Bjørn.
1: Det er litt kun ståplass igjen på ståtribunen, som vi kaller den. Det er derfor vi kaller den ståtribunen, for å vise folk at det er kun ståplass. Bare komme på kamp.

0: alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: Norge mot Brasil. Søndag klokka 22.00 det duket for en skikkelig fotballfest i Stavanger. De flytter folkefesten til Amfiet med Stavanger konserthus med storskjerm, DJ, musikk og allsang. Ta med deg venner og bli en av de 7000 supporterne som heier Norge fram mot Brasil. Billetterne de koster 299 og i salg på vmfesten2026.no. Norge mot Brasil. Dette vil du ikke gå glipp av.
2: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
3: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
4: Hei, det Aron Skåning fra LO Sommerpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny i arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller er du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.
5: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
6: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
5: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
6: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
5: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
7: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
5: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
8: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
5: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
9: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside. VM-magasinet sponset av Sport 1-butikkene i Rogaland og Dolly Dimples Bryne og Skjæveland.

Opptakstallene for videregående skole er klare, og årets avgangskull fra grunnskolene er de største noensinne, det skriver Stavanger Aftenblad. Over 95% av søkerne til videregående skoler i Rogaland har fått tilbud om plass i første inntak. Samtidig er konkurransen fortsatt tøff på flere populære linjer og skoler i Stavanger-regionen, særlig yrkesfaget ettertraktet, og flere studieretninger krever svært høye karakterpoeng. De mest populære yrkesfagtilbudene på VG2 krever mellom 45 og 55 karakterpoeng for å være sikret plass i første inntak. Høyest i fylke VG1 Musikk Stavanger Katedralskole med 51,3 karakterpoeng. Det er ifølge rogfk.no som minner om svarfriste 8. juli. Arbeidsledigheten i Rogaland gikk litt ned i juni etter den svake økningen vi har sett de siste månedene. Det sier direktør i NAV Rogaland, Merete Haftorsen, i en pressemelding. Ved utgangen av juni var det 5096 helt ledige fylke, noe som tilsvarer 1,9% av arbeidsstyrken. Justert for normale sesongvariasjoner var det liten nedgang i antallet helt ledige sammenlignet med mai. På landsbasis var andelen helt ledige også 1,9%. Og fotballfeberen fortsetter i Stavanger før VM-kampen mellom Norge og Brasil søndag kveld. Arrangørene av Stavanger fotballfest flytter nå storskjermvisning fra Bjerkstedparken til Amfiet ved Stavanger konserthus, som har plass til rundt 7000 tilskuere. Samtidig blir det også gratis visning av kampen flere plasser i regionen, blant annet på Bryne Kino, der 252 gratis billetter legges ut i dag.

0: traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
1: Får du huset ditt med nytt tag, så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning, så alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Stavanger ligger I hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtvedt sko, en bitteliten skobutikk I Nygata I 1936, har lidenskapen for sko gått I arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den femte I butikkene våre. Meg og søster mi oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at I år feirer vi 90 år I Stavanger. Skoringen Rørtvedt, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
3: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
4: Heilfaske gassmelk som du selv tapper på glasflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer og is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du deres egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 I VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
5: Holegassøl finner du på valget.
6: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart I bilen til båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
7: Har du hatt samme bank siden?
8: Hei, det Videoverden. Du snakker med Maren.
9: Hei. Har dere fortsatt tre filmer I tre dager for 75?
8: Stemmer det. Trenger du Moviebox også?
7: Hvis Videoverden fortsatt eksisterte sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
10: Før vi snakker mer om nattens kamper, så det altså den viktigste kampen her hjemme. Det I morgen klokka 6 på Bryne stadion. Det fortsatt ledige billetter igjen når Bryne møter Sandnes Ulf. Begge lag kjemper om å komme topp 6, og morgendagens kamp vil være en indikasjon på hvem som ikke bare et steg nærmere det, men også hvem som best I fylke. Bjørn... Sandnes Ulf og Vettel, de et formlag.
11: Ja, det var mer behagelig I fjor når det var en hel divisjon imellom, men ja, det lag I form og I Obos, alle slår alle, det alt for spennende. Så det bare lyn I går, så plutselig leder 6-0 I Våsane, det jo helt hva som skjer. Ja,
10: etter 10 minutter så var det jo. Men kveldskampen på Jæren, det jo blitt det nye I jubileumskampen mot Odd, så var det jo så sent at jeg måtte tørke meg gjøre et par ganger klokka 6 I morgen tilfeldig at det blir så sent.
11: Ja, de prøver det på litt nye ting I forbund også, så det bra, men for oss det gull med lørdag klokka 6, for det kan du lettere lage gode rammer da. Mm. Så vi gleder oss til det. Og lørdagskamper, vi har jo fått nesten kun lørdagskamper i august nå. De flytter alle kampene våre inn til lørdagen. Så det blir mye fest på Bryne forhåpentligvis i sommer.
10: Bra, før etter kamp?
11: Ja, både før og etter.
10: Ja. Holder festen gående?
11: Det ikke min jobb å lage festen etterpå, men jeg lager den før.
10: Du kan bidra med andre måter der. VM-magasinet, altså Sandnes Ulf Bryne, eller Bryne Sandnes Ulf i morgen klokka 6. Sandnes Ulf, er det noe dere arrangerer, noe fellestur bort til Jæren under Kjevlandsbanen?
12: Ja, vi har boket mellombels. Det er sikkert min gode kollega her, Bjørn, glad for. Han er jo til... Deleier er vel ennå i mellombels, så man må jo prøve å støtte de litt, i hvert fall før kampen, så det blir litt god stemning blant noen av de
11: brynene. Sitte og følge med omsetningen på mobilen, mens...
12: Sandsulf vant 3-0, men det ble solgt mye øl på mellombels, så vinn-vinn. Neida, vi samles der klokka 3, og både supportere, frivillige og sponsorer, de som er hjemme i ferien, hjemme i morgen, blir med der, og så handler det egentlig for oss om å skape mest mulig støtte til guttene og gud på banen der, og forhåpentlig hvis vi kan krone en bra comeback-sesong i Obos-ligan, eller vår sesong, med en god prestasjon og et godt resultat, og forhåpentligvis 3 poeng i morgen. Det hadde vært magisk, og så er det ikke veldig lenge til motsatt oppgjør skjer. Det er lørdag 22. august, da er det på Østerhus Arena. Lørdag 22. august klokka 4, så lokaloppgjørene i Obos-ligan 2024, der er vilt mange av de, og de kommer på 2026, sorry. Jeg tenker kun på 2024.
10: Nedrykkssesongen.
12: Ja, du blir ikke kvitt denne angsten fra 2024. Den sitter, det er derfor det du er aldri trygg på seier for dommer blås.
10: Blir ikke nedrykk på Sandnes Ulf i år. Det
11: er kortet vei ned for både Bryne og Sandnes Ulf.
12: Ja, det er det som er litt irriterende, for det er ingen lag som liker med 4, 5, 7 poeng. Alle vinner jo.
11: Kortet vei både opp og ned, så det er det som er.
10: Det er det som er for oss som har spilt opp på sligen. Det er så brutalt. Et tab, og så du kan ligge helt i toppen, og så er det et tab, og så plutselig så føler du på at noen poeng har forsvunnet, og andre lag plutselig har fått et par ekstra poeng der. Men det er det som gjør det så publikumsvennlig også. Klokka 6 i morgen. VM må vi snakke om. I går, Spania mot Østerrike, så dere kampen der fra de regjerende europamesterne.
11: Ja, det så behagelig ut det for Spania. Så.
10: Kvilte seg egentlig til en 8-finale?
11: Ja, veldig. Så det var, de lekte seg litt. Så det var gøy å se at det et storlag som leverer da.
10: Ja, for det er det sånn, når Spania spiller fotball, det ser nesten ikke ut som de svetter. De er så gode med ballen, og når andre landslag som til og med røyker ut Tyskland nede, de sliter, så er det Spania som skal bli Norges kjepphest?
12: Ja, det er som du sier, det ser ikke veldig anstrengende ut, sjelden du ser en spanjol nærme kramper, men de har jo ballen stort sett hele tiden. Jeg synes Østerrike var gode tider og yppet seg litt. De hadde en fantastisk keeper som tok alt, men... Og så tenker du, hvem skal score målet for Spania da? Men de klarer alltid å trulle frem en falsk nier på topp der, som han, Oyarzabal, som har skåret vel 17 mål på de siste 16 landskampene. Han er ikke en naturlig spiss, men en som alltid finner mellomrommet og er dødelig foran mål. Og så har du Jamal på øyrekanten der. Et komplett lag med Rodri også, som finner formen sentralt, og Pedri. Det er fint å se på, så får vi se hvor langt det kan gå.
10: Et annet landslag som ikke imponerer, men som er videre, det er et landslag, i hvert fall spissen til Bryne, fyller ekstra mye med på Duarte Moreira. Portugal vant, men det var et dramatisk oppgjør med norsk dommer i sentrum.
11: Ja, jeg våknet i dag, og første jeg gjorde var å sjekke om Ronaldo hadde skårt. Så det hadde han jo faktisk, selv om det var på straffe. Så.
10: Det var første målet hans noensinne i et slutspill, var det ikke det?
12: Det var det. Det er nok en milepæl som garantert betyr mye for han. Så det var første gang for han, og så skjer det også nøyaktig på samme dagen. Et år siden portugisiske stjerne Diogo Jota døde tragisk i en bilulykke, og det ble jo markert av portugiserne i går, så det var rørende å se på, men en kamp som du sier var vanvittig dramatisk med offside-mål. Hvor mange offside-mål var det?
10: 4 annullerte mål. Og det siste var jo det mest dramatiske.
12: Det var jo 20 minutter tillegg.
10: Ja, og du er jo Svåren City-supporter. Det har du vært lenge før Erling Braut Haaland.
11: Til og med før Alfie Haaland, så ja.
10: Åja, før Samuel Bjørg.
11: Nei.
10: Sean Goater.
11: Ja, akkurat når Goater
10: stod. Ja, derfor ble jeg City-supporter. Ja.
11: Feet the Goat, så det var, ja.
10: Stemmer det. Paul Dickov.
11: Ja, han også. Det var en gammel helt, så ja.
10: Men ja, Åge Hareide må vi ikke glemme, og spilt i City.
11: Ja, stemmer det. Så det må...
10: men ja, Josep Guardiol, han skårte, hva var det, 12-13 minutter på overtid, og det utløste. Altså, alle jublet utom Guardiol. Tror du han tenkte dette her i offside? Såg dere det målet der forresten?
12: Ja, mener jeg så det.
10: For det var etter Gonzalo Ramos skårte på overtid, og Portugal gikk opp i 2-1, og det var dramatisk, og så svarer Kroatia helt i slutten der de i offside. Og det litt interessant å se. Jeg vet ikke om dere tenker på det, for dere ofte rundt benkene og mot slutten av kampen. Eskås, den norske dommeren, etter Varsjek, dømmer offside. Det var 2 meter offside, ingen tvil om det, men alle på Kroatia gikk bort og skjelte Eskås ut. Mm. Jeg tror du skjelte han ut for. Det var jo offside.
12: Ja, ja, men sant, se for deg, du er i 16-finale, der er 2 minutter igjen, det koker selvfølgelig, mener du at det ikke er offside. Det prøver å påvirke det du kan, men når det er 40 kameraer som sitter med fasiten på hånd, så har du lite du skulle stille opp med, men uansett, kjekt å se norske representanter og med fløyter i munnen, så det får vi se om de får mer muligheter.
10: Vi må ta mer om Norge, som møter Brasil på søndag klokka 10 med både en tidligere Bryne og Sandnes Ulf-spiller i troppen.

0: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
1: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
2: Jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen om mer.
3: Norge mot Brasil. Søndag klokka 22.00 er det duket for en skikkelig fotballfest i Stavanger. De flytter folkefesten til Amfiet med Stavanger konserthus med storskjerm, DJ, musikk og allsang. Ta med deg venner og bli en av de 7000 supporterne som heier Norge fram mot Brasil. Billettene de koster 299 og er i salg på vmfesten2026.no. Norge mot Brasil. Dette vil du ikke gå glipp av.
4: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
5: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
6: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Her er VG-nyhetene. Norge lovet Ukraina å finansiere 200 missiler, men de har ikke fått en eneste en, ifølge den ukrainske presidenten.
1: De to siste dagene har russiske angrep fra luften drept flere titalls ukrainere. Hvis partnerne hadde gitt oss det de har lovet til rett tid, kunne vi ha spart flere liv, uttalte Zelensky utenfor en ødelagt boligblokk. Han la ifølge Interfax til at det fra Norge var vilje til å betale for 200 missiler, men at ingen er ankommet.
0: Reporter Frode Stie. Det er høyst tvilsomt at Julian Ryerson rekker kampen mot Brasil søndag. Det sier VGs Steffen Stenersen, som er på plass i USA.
2: Kanskje får vi en ny oppdatering i dag når vi skal opp og snakke litt mer med landslaget, men han sitter jo med det som karakteriseres som en strekk, eller i hvert fall en slags strekk, og at det her da må heller løses med for eksempel Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Aursnes på den høyre bekken.
0: Og billettprisene til søndagens kamp på MetLife stadion i New York er skyhøye. Gjennomsnittsprisen er ifølge Seatpick.com på 23 000 kroner. Helt til slutt tar vi med at Volda Maskin er konkurs etter 36 års drift. Med hjelp over 96 millioner kroner var det selskapet selv som oppfordret til konkursen. 66 ansatte mister jobben. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Opptakstallene for videregående skole er klare. Årets avgangskull fra grunnskolene er de største noensinne, det skriver Stavanger Aftenblad. Over 95% av søkerne til videregående skoler i Rogaland har fått tilbud om plass i første inntak. Samtidig er konkurransen fortsatt tøff på flere populære linjer og skoler i Stavanger-regionen, særlig yrkesfaget ettertraktet, og flere studieretninger krever svært høye karakterpoeng. De mest populære yrkesfagtilbudene på VG2 krever mellom 45 og 55 karakterpoeng for å være sikret plass i første inntak. Høyest i fylke VG1 Musikk Stavanger Katedralskole med 51,3 karakterpoeng. Det ifølge rogfk.no, som innom svarfriste 8. juli. Arbeidsledigheten i Rogaland gikk litt ned i juni etter den svake økningen vi har sett de siste månedene. Det sier direktør i NAV Rogaland, Merete Haftorsen, i en pressemelding. Ved utgangen av juni var det 5096 helt ledige i fylket, noe som tilsvarer 1,9% av arbeidsstyrken. Justert for normale sesongvariasjoner var det liten nedgang i antallet helt ledige sammenlignet med mai. På landsbasis var andelen helt ledige også 1,9%. Og fotballfeberen for sette i Stavanger før VM-kampen mellom Norge og Brasil søndag kveld. Arrangørene av Stavanger fotballfest flytter nå storskjermvisning fra Bjerkstedparken til Amfiet ved Stavanger konserthus, som har plass til rundt 7000 tilskuere. Samtidig blir det også gratis visning av kampen flere plasser i regionen, blant annet på Bryne Kino, der 252 gratis billetter legges ut i dag.

0: De to store oppgjørene i helga, i hvert fall for oss tre som sitter der inne, det Bryne mot Sandnes Ulf klokka 6 i morgen, og så det selvfølgelig kampen en hel nasjon venter på klokka 10 på kvelden, søndag Norge mot Brasil i East Rutherford, New Jersey i fotball-VM. Hvilke andre kamper kan glede oss til i løpet av helga, Vetle?
1: Kun en kamp I kveld på en kjebige tid, en fredagskveld I Australia mot Egypt. Sala, sin siste dans, siste VM, og vel egentlig det første, det ikke det? Men uansett, blir spennende å se han I kveld mot et Australia som egentlig alt å vinne I den kampen. Og så har du, for de som orker å være vågen til klokka 12 I natt, Argentina mot Cap Verde, Messi som jakte nye mål mot kjæledegg og vår Cap Verde som har snakket så mye om. Og så det Colombia-Ghana klokka 3 I natt, to lag som ser solidt ut begge to, men som det vanskelig å skille eller spå hvem av de som går til åttendelsfinale.
0: Ja, det altså de siste 16-delsfinalene I fotball-VM, og så starter 8-delsfinalene på lørdag. Kanada jo et lag som har skjermert oss også på hjemmebane I Vancouver og Toronto, så har de spilt og imponert oss. Nå møter de en av de største underdogsene til å faktisk komme seg helt til finalen, Marokko.
1: Ja, de kan fort gå helt til semifinalen og kopiere bragden fra fire år siden I Qatar-VM med Marokko. Holder jo en knapp på de, ser bondsolide fra gjennomsyre godt fotballag som på en måte aldri spiller en dårlig kamp. Den kampen begynner klokka 7 I morgen. Da begynner også andre omgang av Brynes Sandnes Ulf, så den får vi se I opptak senere på kvelden.
0: Stemmer det. Paraguay-Frankrike kveldskampen I morgen klokka 11 Bjørn Frankrike som jeg fikk se mot Norge med Egil Selvik mål jo kanskje de største favoritterne.
2: Ja, definitivt. De ser jo veldig sterke ut og ja, de har en fin vei også inn mot inn til semien og ja.
0: I hvert fall når Tyskland også tapte mot Paraguay og potensielt motstander for Norge i en finale da. Nei, vi gleder oss, det mye fotball å glede seg til. Dere travle, det vel noen Opus-liga-møter, ikke det nå, Vetle?
1: Jo, om 14 minutter, men det så gøy å tenke, sant? Vi har Bryne Sandnes Ulf, Norge, Brasil denne helgen, og Brasil med sin, som har vært gjennom den dårligste VM-kvalifiseringen sin noensinne. De tapte jo 6 kamper, kom på 5. eller 6. plass, klart så vidt å karve seg til VM og hatt trøbbel siden han Tite ga seg etter forrige VM, og prøvde mange midlertidige løsninger, fikk han slått I det slutt, som på en måte håpet og drømmen, og så det jo duellen Haaland mot både Vinicius, men ikke minst Gabriel. De to har I høna plukket med hverandre, begge to, så det blir vanvittig gøy.
0: Ja, tenker både du, Bjørn? Det, både Braut Haaland mot Gabriel, men også Moreira mot Kriker på Brynestad, det blir et oppgjør det også.
2: Ja, det blir spennende å se hvordan om Kriker holder for det, så så ja, da det nok av dueller å følge med på I helga.
0: Vi gleder oss. Bjørn og Vetle, tusen takk for at dere snakket innom.

0: bare bygdene i Håg og nå sammen og inviterer til folkefest på søndag når Norge spiller historisk åttendelsfinale mot Brasil klokka 10. Det er nærmere leggetid for meg, men ikke for Sigrid Ode Knudsen og Stian Norheim. I skjønn forening var Høg idrettslag og nærmere idrettslag. Det er ikke ofte vi ser det, Sigrid.
1: Nei, det det nye nå, i skjønn forening, og så leker vi godt i lag, så får Håg kommune det beste ut av idrettslaget, tenker vi.
0: Alt fotball kan gjøre, altså den samlende kraften, for det ikke ofte Varhaug og Nærbø enige om noe, Stian.
2: Nei, men heldigvis kan vi redning om dette her, det jo Norge, så får vi ta det andre etterpå.
0: Men Vigrest da, altså nå Varhaug her, nå Nærbø her, men Vigrest etter Erling Braut Haaland nevnte det i media, så det blitt høy og mørke nå.
2: Nei, det, vi snakker godt med Helene, vi har jo Merke Brusen idrettslag med Elisabeth her, så det at vi prøver å samle hele bygda, så det er viktig å få med alle, så, men så får vi det til nå på Varhaug, lag med Brusen og Varhaug, og så ble det vanvittig gilt for alle, og så det om du fra Egersund eller Stavanger, så må alle bare komme.
0: Så alle er velkommen, du må ikke være fra bygda.
2: Du må ikke være fra bygda, så det viktig at vi gjør det på Varhaug, det rett med togstasjonen der, og det her rådhusplassen, vi kan ikke være noe dårligere enn Oslo, så vi har måttet jo finne akkurat rådhusplass.
1: Det blir rådhusparken på Varhaug, det blir... Det kommer til å være et magisk skue med et helt fullt torg der med
2: skjermen er like stor som vi skal inn i Stavanger her, ryktes dem. Så det, ja, så det er verdt bare å komme.
0: Ja, jeg skal innrømme at jeg er godt kjent på Iden på Varhaug, men ikke så veldig mange andre plasser. Rådhusplassen, hvor er det og hvor langt de fra togstasjonen er det å gå?
2: 10 sekunder.
1: Det er på togstasjonen.
0: Ah, ja, ok.
2: Så det er så fint.
0: Så, ja. Så du kan egentlig sitte i toget og se litt av kanten
1: på deg. Ja, det er helt sikkert. Hvis du kommer sørifra med toget, så ser du skjermen.
2: Nei, men vi ønsker jo å legge til rette for et godt familieansjement. Det er gratis, det er alkoholfritt. Vi skal hoppe slott til Varhaug nede på torget der. Vi skal få noen pølse fra Skrettingen. Og vi er med Sparebanken Norge og andre lokale sponsorer, Holland Industrier og hele gjengen som... Ja. Skal være med og bidra for å løfte dette her, for dette jo noe vi vil på en måte formeligvis gjenskape neste lørdag.
0: Tenk det.
2: Ja.
0: Men først må vi ta Brasil og søndagen. Gratis arrangement, sier det pulser, blir det kaffe og kakao, for det jo et sent arrangement.
1: Det blir kaffe og kakao, det helt sikkert det, og litt brus og pølser og noen snacks til kids, og de må ha noe å tygge på. Mens spenningen pågår på skjermen.
0: Åh, det blir spennende nok.
1: Ja, det blir kanonspennende.
0: Hva tid åpner dørene, holdt jeg på å si? Det er vel ikke dører, for det er vel utendørs, er det ikke det?
1: Det er utendørs, ja, så det er ingen døre. Så det er bare å stille et start. Ta med stol kan være en god idé.
2: Ja, men det er jo sånn, alt skjer greier fort, så vi må jo, det alle skal ha bord og benke, så jeg anbefaler å ta med stol, hvis du vil sitte godt. Men ellers er det bare å stå og kose seg og oppleve den der stemningen. Men dørene, vi er oppe
1: med 19.30, hva er det vi snakket om?
2: 8.
1: 8?
2: Ja.
1: Ja.
0: Det har gått fort, sier du. Hvor fort og hva tid ble helt klart i boks?
2: Kommunen godkjent siste søknaden nå for 20 minutter. Så det, nei, men vi har hatt god dialog med kommunen hele veien, og det er vanvittig gode der borte, så det er bare sånn prosessene må gå, ja. Og lisensen også må gjøre et system, så alt er godkjent fra NRK, FIFA og muntligt ja fra kommunen, så er det bare en papirmøller som må gjennom, men der har vi god dialog. Så,
1: ordføreren har jo vært positiv i for start. Han girde seg jo like mye som du gjorde. Så.
2: Ja, det er jo fra Nærpe begge to.
1: Dere hadde jo full tenning der på etterkampen på tirsdag, var det?
2: Ja, man må ha litt tenning fra Nærpe for å få det til, tenker jeg.
1: Det kokte greit på telefonen.
0: Hvor mange er det plass til?
1: Hva er det vi sa? 2000?
2: Ja. Ja.
1: Hvis vi klarer under 5000, så det er
2: ikke... Ja, det er noe med lisensene der, så det er bare under 5, men jeg tenker sånn, bare kom, så løser alt seg, så hvis Norge vinner, så ble det godt.
0: Så oppfordringen er, ta med stol, men det er benkplasser likevel?
1: Vi prøver å fikse benker og stoler så langt det rekker, men det kan være en god idé å ha med...
2: Ja.
1: Hvis det er ikke sikkert vi har 2000 stoler.
0: Nei, og er det sånn at en helst bør melde seg på, så nok vet sånn ballpark hvor mange som kommer, eller er det første mann til melde?
2: Elisabeth jobber med et system nå, så vi prøver å få den links som er helt sånn cirka antall, men bare møte opp liksom, ja. Ikke være redd for å komme. Så men det er bare for at vi skal ha litt kontroll, så vi kan rapportere tilbake hvis dette vi må det. Så er det, ja.
1: Nei, så det er lurt å følge med på idrettslag og sine Facebooker, tenker jeg, for der kommer vi til å kjøre noe info fortløpende, men det er keep it simple, stupid, det er bare stille til start, ja. Og så gleder jeg meg vilt til å se når hele bygda eller hele Hå kommune skal sitte og ro på torget der.
2: Ja, det har vært kult.
1: Det har vært så greier
0: ja, det, ja, det kan bli verdensrekord. Altså, jeg vet ikke hvor mange, utenfor Rådhusplassen i Oslo, det var det ganske mange.
1: Ja, det var det ganske mye.
0: Jeg vet ikke om jeg klarer å gjenskape like mange, men
2: nærmere. Hvis vi klarer 50% av Hå kommune, så er det godt.
1: Ja, altså, hvis vi klarer å være best i Rogaland,
2: så er det bra.
1: På torget på Varhaug, det må jo være målet.
0: Ja, så er det med kysten også, det er bra.
1: Tross alt.
0: Ja,
1: så har vi jo bybanen, sant? Som vi sier i år.
2: Men det med godt vær, så ikke vær redd for været denne gang.
0: Det er vantende vær på jeg, altså på Vestlandet her. Hvilket vær, hva er det? Vi kan klæ oss.
1: Kan så.
0: Kan det. Klokka
1: 8
0: på søndag. Ta med deg
1: årets vakreste eventyr med lederslaget i H.
2: Ja, det
1: blir det i hvert
0: fall. I kjønnforening. Tenk det, Erling Braut Haaland og Norge er, altså. Hvem skulle tro det?
1: Det fellesskapet, det er bare deilig.
2: Ja, det er nydelig.

0: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Hva er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nisjebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
3: Nybakte bånd, smelta ekte ost fra Tine, rett ut av steinovnen. Det er så rykende ferskt at lukten slår deg i bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg? Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.
4: Mat må vi ha. Og nå som de i uke 26, 27 og 28 pusser opp på Café Gjerbun på Nærbø, inviterer mor sin kafé og catering alle kunder til Ålgård. Kumla, kjøttkager, biff, oksesteik, fisk, ikke glem de gode salatene og det nydelige focaccia-brød de har. Om vi skulle nevne bittelitt av menyen. Også de gode desserene da. Mette blir du og smaksløkene tilfreds. På Morsin Café og Catering er det godt å være med flotte lokaler, catering om du skulle trenge det, og gode parkering bak lokalet.
5: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Fotball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

Opptakstallene for videregående skole er klare, og årets avgangskull fra grunnskolene er de største noensinne, det skriver Stavanger Aftenblad. Over 95% av søkerne til videregående skoler i Rogaland har fått tilbud om plass i første inntak. Samtidig er konkurransen fortsatt tøff på flere populære linjer og skoler i Stavanger-regionen, særlig yrkesfaget ettertraktet, og flere studieretninger krever svært høye karakterpoeng. De mest populære yrkesfagtilbudene på VG2 krever mellom 45 og 55 karakterpoeng for å være sikret plass i første inntak. Høyest i fylket er VG1 Musikk Stavanger Katedralskole med 51,3 karakterpoeng. Det er ifølge rogfk.no, som innom svarfriste 8. juli. Arbeidsledigheten i Rogaland gikk litt ned i juni etter den svake økningen vi har sett de siste månedene. Det sier direktør i NAV Rogaland, Merete Haftorsen, i en pressemelding. Ved utgangen av juni var det 5096 helt ledige i fylket, noe som tilsvarer 1,9% av arbeidsstyrken. Justert for normale sesongvariasjoner var det liten nedgang i antallet helt ledige sammenlignet med mai. På landsbasis var andelen helt ledige også 1,9%. Og fotballfeberen fortsatt sette i Stavanger før VM-kampen mellom Norge og Brasil søndag kveld. Arrangørene av Stavanger fotballfest flytter nå storskjermvisning fra Bjerkstedparken til Amfiet ved Stavanger konserthus, som har plass til rundt 7000 tilskuere. Samtidig blir det også gratis visning av kampen flere plasser i regionen, blant annet på Bryne Kino, der 252 gratis billetter legges ut i dag.

0: Er du klar for sommerens turer, trening og aktive dager? Hos Sport 1 finner du gode sko med riktig demping og passform, enten du skal gå, springe eller bare vil ha komfort hele dagen. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud, og denne uka kan du i tillegg vinne et par Hoka-sko i vår radiokonkurranse. Ta turen innom og finn skoene som passer akkurat til deg. Stig innom Sport 1 på Nærbø, Jærhagen, Ålgård, Sola, Randaberg, Hundvåg og Jørpeland. Sport 1, vi er klare for sommersesongen. God sommer!
1: Hva skal dere i sommer, unger?
2: Bable fotball!
3: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs. Skate.
2: Minigolf.
4: Jeg skal prøve alt så går jeg.
5: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med! Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
6: Tut tut! Ta med ungene på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
7: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
8: Nei, med varmepumpe og spa, det var Kjartan.
9: Og det er nå er det altså så varmt at jeg tror vi har en til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre fotel og isbete. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kald skulder i det minste.
10: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spa.
11: www.reimeas.no.
12: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
13: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
1: Fantastisk! Helt det! Han har ballen rett I trynet på alle, og det helt den rett I krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klare for å ta imot Sandnes Ulf her på stadion. Kampen den blåses I gang klokka 6. Så kom og se oss gutta I rødt og hvit. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunet. Bryne FK I lokal oppgjør mot Sandnes Ulf på hjemmebane, nå på lørdag klokka 6. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunet nå.

0: Her er VG-nyhetene. Norge lovet Ukraina å finansiere 200 missiler, men de har ikke fått en eneste en, ifølge den ukrainske presidenten.
1: De to siste dagene har russiske angrep fra luften drept flere titalls ukrainere. Hvis partnerne hadde gitt oss det de har lovet til rett tid, kunne vi ha spart flere liv, uttalte Zelensky utenfor en ødelagt boligblokk. Han la ifølge Interfax til at det fra Norge var vilje til å betale for 200 missiler, men at ingen er ankommet.
0: Reporter Frode Sti. Det er høyst tvilsomt at Julian Ryerson rekker kampen mot Brasil søndag. Det sier VG's Steffen Stenersen, som er på plass i USA.
2: Kanskje får vi en ny oppdatering i dag når vi skal opp og snakke litt mer med landslaget, men han sitter jo med det som karakteriseres som en strekk, eller i hvert fall en slags strekk, og at det her da må heller løses med for eksempel Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Aursnes på den høyre bekken.
0: Og billettprisene til søndagens kamp på MetLife stadion i New York er skyhøye. Gjennomsnittsprisen er ifølge Seatpick.com på 23 000 kroner. Helt til slutt tar vi med at Volda Maskin er konkurs etter 36 års drift. Med hjelp over 96 millioner kroner var det selskapet selv som oppfordret til konkursen. 66 ansatte mister jobben. I studio André Ødeby, nyhetene forlater på VG.

0: at Julian Ryerson spiller.
1: En mannlig deltaker på Married at First Sight UK pågrepet mistenkt for voldtekt, det melder BBC. Flere menn har blitt anklaget for overgrep i forbindelse med den populære TV-serien. Alle har avvist beskyldningene. Antallet helt arbeidsledige gikk ned med 600 personer fra mai til juni, det opplyser NAV. Ledigheten høyest i Oslo med 2,6%, mens Troms har lavest ledighet med 1,2%. Helt til slutt tar vi igjen med at Jon Niklas Rønning rasende og kaller det sensur at flere av hans satiriske Alf Prøysen-låter fjernet fra Spotify. Kjernen i saken at Norsk Musikkforlag mener at opphavsretten brutt. Vi ønsker å bli spurt først, det uttaler Elin Prøysen, datter av den folkekjære visesangeren. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

0: for en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låtartister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Har av VG-nyhetene. Mannen i 30-årene som i juni ble siktet for å ha drept en 40 år gammel mann i Stavanger erkjenner straffskyld. Mannen tok selv kontakt med politiet og ønsket å endre sin opprinnelige forklaring. To personer fraktet til sykehus etter en kjedekollisjon på E6 i Moss. Den ene alvorlig skadet, det skriver NRK. Totalt 9 personer og 4 biler var involvert i ulykken. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar tilbake.

stress.

0: hva en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar

Hei hei, og riktig god fredagskveld, og velmøtte 300 med Radio Bingo. I kveld har vi en liten forandring her I studio. Anne Giske I Danmark, og klar med blyant og premieliste her, så sitter Bjerkestrand. Hun har gjort det mange ganger før, så det blyantene de beste hendene. Vi spiller tre runder, en, to og tre rekke I hver av rundene, og du alle taler som blir lest opp. Når du alle vandret, så du en rekke. Når vi spiller to og tre rekke, så må de være innenfor samme innringet felt. Det seks felt på brettet. Hvert av de feltene har sitt eget talongnummer. Hvis du ikke bretter på en utsalgsplass, så står det taler til venstre på tvers for hvert av de seks feltene. Hvis du ikke bretter på nettet, så står det oppe til høyre. Når du ringer en bingo, så det på 51 66 50 40, og da trenger vi å vite hva tall fikk du bingo på, og hva talongnummeret ditt. Da vi klar for omgang nummer 1, vi spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1000 kroner. Kveldens første tal blir 31, 31. Sytti fem, sju fem.

54. 54. Åtta. Enkel åtta. Fyrtio. Fyra. Noll. Sjuttiofyra. Tjugofyra. 51, 51, 10, 1, 0, 70, 7, 0. 66, 6, 6. 26, 2, 6. Ja, det ringer telefonen. Vi sjekker om det er kveldens første bingo.

Vi spiller fortsatt om en rekke. De to siste tallene vi hadde var 66 og 26. Og så kommer 46, 4, 6. Fjorten, en, fire. Trettini, tre, ni. Trettiseks, tre, seks. 71, 7N 59, 59 16, N6 64, 6, 4. 43, 4, 3. 6, enkel 6. Og telefonen ringer, og vi sjekker bingo.

Slaug Oberstad fikk en rekke på tallet 16. Etter 16 så har vi lest tre tall som da for sent. Og de

høyttaler er 64 43 og 6. 64 43 og 6 er for sent. Har du bingo en rekke på 16 eller tidligere, så må du ringe. Og Aslaug Oberstad, er du ikke på etter hos Circle K på Nærbø?

slag opp hos da. Du, kveldens første vinner. Bingo betalte 16. Etter du fikk bingo, så hadde man altså 64, 43 og 6. Vi fortsetter på samme arke. Da skal vi ha to rekke, og begge to må være innenfor samme innringerfelt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet nå 57. 5-7. Sju, tre, åtte, sju, åtte, sju, trettisju, tre, sju, syttiseks, sju, seks. Tjue, to, null. Trettioåtta, tre, åtta. Fyrtionio, fyra, nio. En, åtta. En, enkel, en. Sjuttioåtta, sju, åtta. 15, N, 5. 7, enkel 7. 13, N, 3. 21, 2, 1. 35, 3, 5. 58, 5, 8. 63, 6, 3. 90, 9, 0. 3 ringer telefonen med sjekke. Bingo, og er straks tilbake.

Iselin Takvam, to rekke fikk det på det neste siste tallet, som var tallet 63. Etter tallet 63 satte vi tallet 90, som da for sent. Iselin Takvam har ikke vært hos Rema 1000 på Varatun.

Iselin Takvam er vinner av to rekke, 500 kroner. Bingo betaler 63, og etterpå så hadde man altså tallet 90. Vi fortsetter på samme arke. Nå skal vi fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1000 kroner, og tallet som kommer nå 27. 27. Fyra. Fyrtiotvå. Elva. N. Tjugofem. 25. 9. Enkel 9. 65. 65. 67. 6-7 80 8-0 24 2-4 89 8-9 22 2-2 86 8-6 81 8-1 55 5-5 45 4-5 28 28 48 48 Telefonen ringer straks tilbake.

Helge Petter Tusse i tre rekker og fikk det betale 81. Vi har hatt fire tal etter tal 81, og de fire talene er for sent på tre rekker da. Det er 55, 45, 28 og 48. 55, 45, 28 og 48 er for sent. Helge Tusse står med de 1000 kronene på tallet 81 i øyeblikket på brettet som han kjøpte på Bankers på Bryne. Har du 81 eller tidligere, så må du ringe.

Helgetusse, navnet ditt står I premielisto, vinner og tre rekke, 1000 kroner. Vi blar om til neste spill, og vi skal spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 1500 kroner. Og første tall ut nå, det blir 80. 8-0. Sju, fem. 51, 5, 1. 12, 1, 2. 7, 7. 45, 4, 5. 82, 8, 2. 33, 3, 3. 81, 8, 1. 70, 7, 0. 5, 5. 17, 1, 7. 74, 7, 4. 35, 3, 5. 4, 4. Der melder telefonen seg på, og da sjekker vi bingo.

Kristin Helen Vik er ei rekke og fikk til å betale 35. Etter 35 så hadde vi betalt 4, som da for sent. Kristin Helen Vik hadde kjøpt etter på nett.

Kristin Hellenvik, nå skjedde det som skjedde forrige gang, at du ble slått ut, du skal ha to brett som trøstepremie ifra oss. For Elisabeth Raps, som også hadde kjøpt brettet på nettet, fikk bingo betale 17, som er tidligere. Etter tallet 17, som er tallet 74, 35 og 4. De er da for sent på en rekke. 74, 35 og 4. Elisabeth Raps er vinner av en rekke, og vi fortsetter og skal spille to rekke, 500 kroner, og de siste tallene var altså 74, 35 og 4. Og nå kommer tallet N. Enkel N. Fem, to. Fire, sju. Fem, fire. 61, 6N. 79, 7, 9. 15, N, 5. 67, 6, 7. 60, 6, 0. 77, 7, 7. 88, 8, 8. 69, 6, 9. 34, 3, 4. 68, 6, 8. 41, 4, N. 49, 4, 9. 64, 6, 4. 83, 8, 3. 26, 2, 6. 23, 2, 3. 31, 3, N. 53, 5, 3. 87, 8, 7. 40, 4, 0. Og telefonen ringer, og vi sjekker bingo.

trodde teamet har to rekke effekter på tallet 53. Etter 53 med to tall, som da for sent på to rekke, det 87 og 40. 87 og 40 for sent, 53 eller tidligere det som gjelder. Frode Time, han kjøper etterpå bankers på Brynet.

telefon. Den kom ifra Elfrid Oppdal, som også hadde bingo to rekke på tallet 53, det samme som Frode Time. Elfrid Oppdal hadde kjøpt brettet på Rema 1000 på Klet. Har du to rekke på 53 eller tidligere, så må du ringe.

0: Thank you.
1: This is a song that when he asked before things kind of got a little out of hand here, he asked what my favorite song was of the stuff that we do. And this is hands down my very, very favorite song.
2: Med her to vinnere, det Frode Time og Elfrid Oppdal som deler premien på to rekke, 500 kroner delt på to. Etter Frode Time og Elfrid Oppdal for bingo på 53, så hadde man altså tale 87 og tale 40. De må man ha med når man nå skal spille tre rekke og 1500 kroner. Vi skal fylle et av de seks feltene, og tale nå 30-3-0. N-N. Åtta-fem. 14-N-4. 20-2-0. 57-5-7. 55-5-5. 44-4-4. 19-N-9. 72-7-2. 22-2-2. 22. Det ringer telefonen, vi sjekker om det tre rekker.

0: andre gang I kveld så ringte Frode Time. Han hadde to rekke, og nå fikk han tre rekke, og han fikk det på tallet 72. Etter 72 så hadde vi tallet 22, som da for sent. 72 eller tidligere det som gjelder. Når Frode Time ringte inn og hadde to rekke, så manglet han ett tall på tre rekke, og det var tallet 72. På brettet ifra Bankers på Brøyne. 72 eller tidligere, så må du ringe.
1: Never experienced this, but going somewhere far, far away from your home and still feeling at home is quite a thing to experience. Thank you very much for it. God bless you guys.

0: alle som vinner må sende inn brettet med navn og kontonummer på. Og hvis du blir slått ut og skal ha to brett, og skal ha det i posten, så må du skrive adressen. Vi ubetaler premie på onsdag ettermiddag, sånn at de som har kommet inn til da blir ubetalt den dagen. Det er tre måter du kan sende inn brettet på. Du kan sende det i posten, adressen står på fremsiden. Du kan sende en e-post, da må du ta bilde av alle fire sidene av brettet og la bildene være vedlegg i en e-post som du sender til bingo, bingo@jrg.no. bingo@jrg.no. Hvis du kjøper brettet på nett og spiller digitalt, så kan du sende det inn digitalt. Der får du spørsmål om når du vinner. Frode-time, du har et brett å sende inn som du skal ha både 500 kroner på og 1500 kroner. Vi blar om til runde nummer 3. Vi skal spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. Og så har vi jackpotten, som stiger jevnt og trøtt, og den er kommet opp i 91.000 kroner. 91.000 kroner er jackpotten, og det virker på den måten at hvis du får de 5.000 kronene på kveldens lykketall, så utløser det de 91.000 kronene. Kveldens lykketall, det skal Bjørg trekke nå, og når man leser det opp, så må du ikke krysse det av, bare husk det når vi kommer til tre rekke. Vær så god, Bjørg.
1: 26.
0: 26, sier Bjørg. Det er kveldens lykketall. Vi går i gang på en rekke, 250 kroner, og første tal, det blir 78. 78. Syttifem. Tjuetre. To, tre. Tjue. To, null. To. Enkel 2. 16. N6. 65. 65. 32. 32. 1. Enkel N. 26. 26. 83. 83. 40. 4. 0. 87. 87. 11. N. 90. 9. 0. 6. Enkel 6. 63 63. Sextien, seks, en. Førtitre, fire, tre. Femtien, fem, en. Fjorten, en, fire. Førtisju, fire, sju. Tretti, tre, null.

Frode Timme, jeg rotet litt, men det fikk sikkert du med deg, jeg sa det var 500 kroner på to rekke. Men Bjørg passte på her, det var jo deling, så Elfrid Oppdal skal ha halvparten av de. Men det jo en fin som uansett. Vi har en rekke på tallet 43, og det det Odd Ivar Haugen på Uvaland som har brettet kjøpt på nett, og etter 43 som har hatt fire tall som da for sent. 51, 14, 47 og 30. 51, 14, 47 og 30 for sent. Har du en rekke på 43 eller tidligere, så må du ringe.

Odd Ivar Haugen, du er vinner av en rekke. Her runde tre på brettet, så du har ikke på nett spilt på Ueland, og fikk en rekke betale 43. Og det fire tal. Odd Ivar Haugen, som du må passe på å få med deg i fortsettelsen, når vi nå skal spille om to rekke. Det tallet 51, 14, 47, og 30. 51, 14, 47 og 30. Vi skal spille to rekke. Vi spiller om 500 kroner. Og tallet som kommer nå 21. 2, 1. Fem. Enkel fem. Syttifire. Sju fire. Femtiseks. Fem seks. Fire. Enkel fire. Sekstisju. Seks sju. Syttiseks. Sju seks. Tretten. En tre. Førtiseks. Fire seks. Atten. En åtte. 86, 8, 6. 60, 6, 0. 24, 2, 4. 19, N, 9. 27, 2, 7. 2, 7. Der ringer telefonen. Vi sjekker bingo og straks tilbake.

Vi spiller fortsatt to rekke, 500 kroner her i runde tre. Og husk, det må være inn forbi, samme innringerfelt, de to rekkene. De siste tallene vi hadde var tallet 24, 19 og 27. Og så kommer tallet 3. Enkel 3. Two. Fem, åtta. Fem. Og der telefonen frem på igjen. Vi sjekker den.

Per Høgvold har to rekker, og det fikk han på nest siste tallet vi hadde, på tallet 58. Etter tallet 58, så hadde vi tallet 15, som da for sent på to rekker. 58, eller tidligere, så må du ringe. Per Høgvold har ikke brettet på nett.

0: edges
1: all your perfect imperfections. Per Haugvold, du har vunnet to rekke 500 kroner og må sende brettet inn, og penger skal på kontoen din. Etter Per Haugvold fikk bingo betale 58, så hadde vi altså tale 15 som man har med oss nå. Når vi skal spille tre rekke, vi skal fylle et av disse seks feltene, og vi spiller om 5000 kroner. Og så var det en ting her som hadde gitt både Bjørg og meg forbi, og det var at lykketallet vårt, det kom jo tidlig. Uten at det vi sanste det, alle andre sanste det sikkert, men vi oppdagte det ikke. Men om vi lette gjennom nå, så kom det ganske tidlig. Det betyr at vi spiller ikke om jackpotten, vi spiller tre rekke, vi skal fylle et av de seks feltene, og vi spiller om 5000 kroner, og tallet nå blir 36, 3, 6. Åtti, to, åtta, to, trettifire, tre, fire, åtti, åtta, null. Trettiåtta, tre, åtta, åtta, enkel, åtta. Tjueåtta, to, åtta. 41, 4, 1. 66, 6, 6. 71, 7, 1. 44, 4, 4. 54, 5, 4. 17, 1, 7. 31, 3, 1. 79, 7, 9. 12, 1, 2. 37, 3, 7. 57, 5, 7. 9, enkel 9. 72, 7, 2. 81, 8.

Ny telefon, beklaga. Natalia Holland, du blir slått ut med bingo på tallet 72. Du ska ha to brett när du sender in brettet ditt. Vi fikk telefon fra Helge Våland, som tre rekke, og fikk det på tallet 9, som var tallet før. Det betyr 72 og 80 N er for sent. I øyeblikket så står de 5000 kronene på tallet 9 hos Helge Våland, som hadde kjøpt etter på nett. Har du 9 eller tidligere, så må du ringe.

Gratulerer! Du starter denne juli måneden med å vinne 5000 kroner. Gratulerer på brettet ifra som du hadde kjøpt på nettet. Helge Vollan altså vinner av tre rekke i runde 3. Og med det så setter han punktum for bingoen i kveld. Vi sier tusen takk for følget. Takk til alle som var med og spilt bingo. Her i studio har vært Bjørg Bjerkestrand og Herman Skretting. En av oss alle valgt tilbake om ei vega. Fredag om ei vega, samme tid som alltid. Vi sier ha en fin fredagskveld videre, og ei riktig god helg, og ei riktig god julevega etterpå der igjen. Takk for nå. Og ha det godt.

0: Ja, du all verden, det fredag, det helge, kunne det bedre blitt. Ny nattsending fra J-radioen og kompaniet, det det der er. Og vi håper det at vi får en hyggelig kveld i lag alle sammen, sånn som vi som regelvis bruker å ha om lørdagen. Og vi håper det at hver og en av dere der ute i de tusen hjem koser dere natten lang, ja. Så da ligger vi godt an, gjør vi ikke det? Vi kan ta telefonnummer inn til sentralbordet, skal vi gjøre det? Da det jo 51 97 92 00. Der kan du sende bilsner, svare på oppgaver, og ønske deg en plade. Vær nå ikke for lenge før at du gjør det. Lista har jo en tendens til å fylles opp før vi får snutter, solgte jeg på seg. Så her er det om å gjøre hver første mann til Møll, og så ligger vi du eller godt an, gjør vi ikke vel. Tekstmeldingen, det har vi også. Da kodeordet. Husker du det? Ja, jeg tror det. Det studio. Så lager vi et mellomrom, meldingen din, navn og adresse, full pakke som jeg sier, og vet du hvor vi sender den, det vet du helt sikkert også, 2199. Nummeren her til studio, 51 66 50 40. Da ligger vi godt an. Og J-radioen, det får vi også inn her i distriktet på FM-båndet. Utover det så er vi jo rett og slett på DAB, og vi er på internett, og vi har egen nettradio, og ja, du all verden, enkelte TV er vi jo også på. Så muligheten for å få oss inn er jo så absolutt stede. Så i kveld så kan vi risikere at vi får en telefon fra Ytre Mongolia, det er aldri godt å vite. Noen som vet hvor Ytre Mongolia er henne? Nei, jeg vet ikke jeg. Men det var i alle fall der en Donald at de ville reise når han hadde problemer. Han trivdes godt i Ytre Mongolia, eller langt vekk i staden. Det er jo også en herlig plass, har jeg hørt. Men vi må ha et inngangsspørsmål, skal vi ha det? Ja. Da er det et brøl. Det er hele greia. Det var ikke verre enn det. Og da lurer jeg som vanlig på hva er det første du tenker på når det du hører dette ordet, og det er brøl. Og da er det jo litt greit at vi gjerne kan tenke litt grann forbi boksen, vet du. Vi må ikke alltid være inne i den der boksen hele veien. Det er trangt, og det er, ja, hele verden er galen inne i boksen. Av og til så er det litt greit å tenke ut forbi, er det ikke vel? Og det skal man prøve også på i kveld. Så ser vi hvordan det går. Og har du ikke ringt inn til oss her på J-radioen før? Ja, hvorfor gjør du ikke det i kveld da? Du har muligheten. Nummer har du fått. Og vi vet ikke. Vi er såpass voksne at vi har ikke mer tenner igjen å bite med, så dere er trygge for det, altså. Ingen går her for med bitemerker eller ikke mer som jobber der. Det hender av og til vi får noen blåveiser, men det får vi jo bare overleve. Men vi ligger godt an. Da skal vi vel ha litt sang og musikk, og hva kan passe bedre i disse her VM-tiderne for de som er fotballinteresserte? Da har jeg funnet frem en god og gammeldags fotballsang, som da kommer ifra Per Inge Torkelsen og Løgnaslaget. Og det har jo da selvfølgelig med en fotballkamp å gjøre. Vi hører den. Og for de av dere som enda ikke vet hvem han Per Inge Torkelsen var, så var det en stor komiker her i Stavanger. Og nå får vi høre han da, hvor han snakker om fotballkamp.
1: Du er jo interessert i fotball, du?
2: Ja, litt grann, ja, ikke så mye, men jeg synes det er jo så mye tøys, og jeg tenker på alle disse kalle navnene, ikke sant? Ja. Drillo og Kniksen og Mini, ja, og Myggen, ja, ja, og Matta, ja, ja, ja, ikke sant?
1: Det er jo bare klengenavn eller kalle navn.
2: Ja, jeg kaller en voksen mann for Mini, ikke sant?
1: Ja, ja, ja. Jo, jo, jo. Men jeg husker gamle dager, altså, favorittlaget mitt, det var Havørn. Havørn var glimrende lag. Ja. Og hvem spilte senter?
2: Hvem?
1: Hvem spilte senter?
2: Ja, det er jo det jeg spør deg om.
1: Hva er det du spør meg om?
2: Hvem spilte senter?
1: Ja, det er jo det jeg sier til deg, mann.
2: Hva da?
1: Hvem spilte senter?
2: Hvem?
1: Hvem spilte senter?
2: Og han, hvem også?
1: Ja, de kaller han for hvem, vet du. Hvem spilte senter?
2: Ja, jeg kan ikke vete at det er
1: ikke. Nei, jeg har ikke alt der for det, vet du.
2: Aldri sett det der laget ditt.
1: Nei, nei, nei, nei. Så husker jeg vennskapskampene, ja, mot Vigrestad. Vigrestad har hun, ja, på Vigrestad, husker jeg altså. Ja. Så hadde de ingen i mål.
2: Hæ?
1: Så hadde de ingen i mål.
2: Hadde de ingen i mål? Det er jo steindumt. Var du som var lagleder, da?
1: Nei, altså, de kalte han for det. Inge heter han. Inge. Ingen i mål. Han er ingen i mål.
2: Jaha.
1: Ja. Husker det var 5 minutter igjen av kampen, så var det uavgjort. 0-0 var det. Så var det utspill fra mål.
2: Hvem spilte ut?
1: Ingen spilte ut.
2: Hæ?
1: Ingen spilte ut.
2: Ingen som spilte ut?
1: Ingen spilte ut. Hvem tok mot ballen?
2: Hvem?
1: Kemp tok imot ball.
2: Og Kemp, han,
1: Og Kemp spilte seg inn i øynene, vet du. Ingen trodde det skulle bli en farlig situasjon, og Kemp rundet bekken der.
2: Ingen.
1: Kemp rundet bekken der. Ja. Ingen gikk ut for å møte.
2: Ja. Ingen.
1: Ingen gikk ut for å møte, ikke sant? Og Kemp drykte til alt det han kunne.
2: Kemp
1: drykte til alt det han kunne, vet du. Ingen hev seg så langt han var.
2: Kemp hev seg så langt han var.
1: Ingen hev seg så langt han var, ikke sant? Kemp ble dyttet av venner, og dommeren blåste straffe.
2: Straffe mot Kemp?
1: Ingen! Kemp la ballen på straffemerket, ikke sant? Ingen sto i mål.
2: Ingen forstod hvor farlig dette her var.
1: Ingen var jo helt ut av spillet. Kemp hadde sin livsjanse. Kemp hadde sin livsjanse. Dommeren blåste. Kemp drilte av. Ingen hev seg til feil sida. Og hvem tok det opp som lyn fra klar himmel?
2: Hvem?
1: Ingen!
2: Hvem tok ballen?
1: Ingen tok ballen! Hvem rev seg i håret?
2: Ingen!
1: Hvem rev seg i håret?
2: Ingen hadde reddet laget!
1: Ingen hadde reddet laget, og hvem skulle tro det?
2: Ingen!
1: Ja!
0: Ja, det var jo Per Inge Torkelsen, dem, og Steinar Lyse, som da hadde sitt syn på det som med fotballkamper å gjøre i disse VM-tider, ja. Jeg kjekte gjenhør hva nå det. Vi må ta noen hilsener, skal vi gjøre det når vi først er i farten her, vi gjør det. Da må vi ha med oss rett og slett, ja, vi begynner med Sonja, skal vi gjøre det. Hei, Enalf, ønsker dere på nattsendingen en god sending, og alle lytterne hilses, ønsker gode helg. Ønsker å høre den helt nye melodien av Bjørns Orkester, og med den så gratuleres alle som har bursdag. Og det er jo beste hilsen ifra Sonja og Bjørn. Så har vi roen på den. Så hadde vi vel en ifra Nelly her, som jeg så, Nelly, hvor ble du av? Som jeg så. Der var du, vet du. Hei, jeg ønsker deg en fin sending. Jeg hilser til familien Feiling, familien Pedersen, Marianne og mitt barnebarn Linn Therese, som gjør ferie hos mormor, ønsker å høre en plade av Elvis, ja. Og så har vi jo fått ifra, skal vi se, Renate Lundgren, ja. Fredag igjen, nye nattsending. Hilset alle i studio, alle kjente, og spesielt Geir Høyesveen, Ronny Nergård, Hans og Rita Røken, Knut Morten Nyberg, ønskelåt Peppelinos bar med Lasse Steffens. Hilsen her er der fra Hege Renate Lundgren. Så er det en til her. God kveld, ønsker å sende en god hilsen til dere i studio, som stiller opp hver helg og lager fine radio til oss lyttere. Min kjære kone Rita, moderen og Roger, Thomas og Guru på Løten, ellers alle lyttere som da lytter på. Ønskelåt, da var det et eller annet med Tobias Sten, og det var med vennlig hilsen Hans Røken. Ja, og nå er Rita med Herremann, nå er det ikke lenge før den store dagen, er det vel? Det nærmer seg med stormskritt nå, vi har kommet til juli, du all verden, ha? Da er det bare så tulipanene flagger rundt dere, vil jeg tro. Og så var det en her, det var Hans Røken det, og han har et forslag på inngangsspørsmålet. I disse VM-tiden tenker han at ordet ro-ro som gjelder. Det var Hans Røken sitt forslag. Og det var jo ikke et dumt forslag. Det er Hans, var det vel? Vi ligger godt, han gjør vi ikke. Så sånn var han det. Så det er notert. Ja. Da er det sånn at du oppskriver med trekningslister, så da ligger vi du eller godt, han gjør vi ikke det. Da repeterer jeg spørsmålet en gang til. Inngangsspørsmålet, det må jeg jo ha. Og det var ordet brøl. Og da er det litt greit å tenke utenfor boksen, hva vi en smule enige om, vi var jo det. Og da ringer du inn ditt forslag til damene, de sitter og venter på at akkurat du ringer. Og de blir like lykkelige hver eneste gang, de er helt i 100. For å høre fra hver ene av dere, for det er alltid like kjekt det, hver eneste fredag. Vi gleder oss, og vi er også like mye sånn som dere gjør. Så ring inn 51 97 92 00, send tekstmelding også, kodeordet det er studio, mellomrom, navnet ditt, adresse, full pakke, send det 21 99. Og de som sender tekstmeldinger også, de er selvfølgelig med I trekningen de også. På disse her 10 bingo-bretter. Og dessverre, det bare til å beklage det, I dag har vi ikke noen bananesker, det jo en tragedie, men sånn det. Den brukte vi opp sist gang, vi får ut på jakt etter flere bananesker. De var litt interessante, de var jo det, men I kveld har vi ingen tilgjengelige, vi beklager, men vi forsøker med å ordne til neste helg. Da må vi ha mer sang og musikk. Da skal vi tilbake til 60-tallet. Og da var den gode Solomax, jeg har spilt den en gang før. En av disse oljepionerene, vet du. Ja? Og han var vel en av de første som dykket I Nordsjøen. Han og mange andre. Og da var ikke de lov og regler den gangen de holdt på, så det nå. Og resultatet at de hjelper Norge for å finne masse olje og en annen greie, det var jo at de jo ødelagde rent helsemessig. Og så var det dette med erstatning da, den jo dessverre ikke helt I boks enda det, såpass mange år etterpå. De fortjener det så vel, hvorfor må de vente så lenge? Det det jeg lurer på. Ja, jeg kjenner noen jeg har vært I kontakt med tidligere I livet, holdt jeg på å si. Da var det jo mann til vedkommende som hadde vært med I krigen. Og da skulle det jo deles ut veteranmedalje. Alle vet jo hva dag det foregår. Det jo 8. mai, det ikke det? Frigjøringsdagen. Ja, det var jo ikke bare en telefon til forsvaret, det var jo ikke bare to. Det var mange. Det var ikke bare ett år, det var mange år. Når det at den dagen kom, når han fikk prisen, så var det sånn at da var han ikke lenger på denne jorda. Da var det kona som måtte frem og hente hans ærespris. Så tingene, de går ikke alltid like fort. Det skal man tenke på. Jeg mente det, det sa jeg til forsvaret, at her må dere synne dere, dette litt eldre folk det snakker om. De må få sin hedersbevisning på det de har gjort for Norges land mens de lever. Det blir litt for sent etterpå. Og det var de enige I, men det hjelper oss så lite. De løfte og løfte og sto I, men prisen kom, men han fikk aldri nyte av glede av det. Sånn var det. Men dette jo en av dem. Vi håper han får nyte av glede av erstatningen når han kommer. Og vi håper at han med oss til da. Men jeg synger at det kan han I alle fall kunne. Og han skal hjelpe oss gjennom natt, og det var jo Lomaxen.

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og da får vi jo begynne å reile med litt spørsmål. Skal vi gjøre det? Vi begynner rimelig enkelt I kveld. Vi gjør jo det. Og da lurer jo vi på hvem det som fyller år I morgen. Det lurer vi på. Det kan være så mange det. Men vi lurer jo på det. Hvem det som fyller hvor enn å fylle år I morgen? Vi lurer på det. Og da ringer du inn til oss på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Og forteller om det. Hvem som har gitt bursdag I morgen? Vi lurer på det.

0: Og det var jo hans sommer, med en velkjente melodi, vanligvis så spiller man med Jim Reeves, men ikke i kveld. Og da hette han så mye som She'll Have To Go, eller He Have To Go, ja. Når han bjør hadde han, så ville han hette Sei Han Må Gå. Men nå var det ingen av de, nå var det hans sommer på en nederlandsk elegant av Trude var. Men da må vi si om vi ikke får med oss til kveldens første innringer, vi sier hallo, hallo.
1: Ja, hallo, hallo.
0: Ja, og da har vi fått med oss til hvem og hvor.
1: Jorunn Braut.
0: Jorunn Braut, og sier vi hjertelig velkommen til deg, gjør vi ikke det?
1: Ja.
0: Ja, hva står det med Jorunn i kveld da?
1: Jo, det var bra.
0: Det var bra?
1: Ja.
0: Alt ærlighet og glede?
1: Ja.
0: Ja, fellesferien den har gjort sitt inntog, har han?
1: Ja.
0: Fellesferien den har gjort sitt inntog, har han ikke det?
1: Jo, det er det.
0: Ja, ja, så nå er det jo fri et par uker frem.
1: Det gjør ikke når det er jo hele dag.
0: Ja, det var rimelig vått, var det ikke det?
1: Ja, vet du hva?
0: Ja, det der var jo høyvei som sniglet også i gården, for det lite virker som
1: men, at de... Men, sånn er det.
0: Sniglet, de liker det fuktige miljøet de ser ut til.
1: Ja.
0: Ja, det liker ikke vi. Vi vil heller ha litt sol og opphold med. Ikke for varmt, men sol og opphold, det er det vi vil ha.
1: Ja.
0: Ja, så vi håper vi får mer av det.
1: Ja.
0: Ja, ellers skal du bedreve dagen enn vi tror.
1: Nei, vi pukler litt i huset, og så har vi sitt fotball, og det er sånn. Det går,
0: ja. Ja, så nå driver du og man og ror der oppe, eller hvordan ligger dere an?
1: Hæ?
0: Nå driver du og mannen med og ror.
1: Ja.
0: Ja, dere ror i takt, gjør dere ikke det?
1: Ja.
0: Ja, sånn som de gjør på disse her fotballkampene har vi jo sett der roingen, den er blitt inn, den er blitt forstått tydeligvis.
1: Ja.
0: Så det er det som er tingen nå. Men vi hadde jo et spørsmål til deg, hadde vi ikke det, og da var det jo i bursdagsbarn i morgen. Og hvem
1: var det? Ja, det var dronning Sonja.
0: Det var dronning Sonja, ja, det var alldeles korrekt. Hvor gammel blir hun, tror du?
1: Ja.
0: Hvor gammel blir hun i morgen, tror du?
1: Ja, hun skal vel ha selskap.
0: Det skal hun, men hvor mange år tror du hun blir?
1: Og det er huset ikke nå.
0: Husker ikke det, nei. Nei, men uansett, du skal nok ha selskap. Året er full. Ja. Jeg håper det at det blir fint og godt for henne. Gjør vi ikke vel?
1: Ja.
0: Det gjør vi. Ja, har du noen hilsener å sende, eller hvordan ligger du an?
1: Ja, vi sender dere i studio, og jeg heter Pauline.
0: Ja, og så var det dette med ønskemelodi. Har du noen forslag der, eller?
1: Ja, jeg kan ta drømmen om Elin med Fredrik Kristoffersen.
0: Da skal vi drømme om Elin, vet du.
1: Ja.
0: Drømmen om Elin, ja. Og så var det FK skriver jeg bare, så håper vi at damene våre forstår det, gjør vi ikke det. Men da sier jeg takk for at du ringte inn, men hilsen av, fikk du med deg det, eller hvordan stod det an?
1: Ja, jeg sa jo det er god sending videre.
0: Ja, men da må du ha det kjempebra.
1: Ja,
0: ja så snakkes vi, ha det, ja, ha det, ha det. Ja, det var jo Jorunn Braut, det var kjekt at du ringte inn, herligt. Vi går litt videre, og vi ser det Hans Røken, han har også svart på at dronning Sonja har bursdag i morgen, og det er jo riktig det. Og han takker også for bingo-brettet som han vant. Så vi får jo håpe det at det er gevinst på det, du har gjerne kjekket fått det til denne gangen, har du det? Så du kan spille på mandag, eller kan du? Eller er det neste mandag? Jeg vet ikke, men du har vant det i hvert fall sist fredag. Så uansett, det er ikke langt vekk tydeligvis. Så det kommer. Da må vi ha et spørsmål til, vi må ha det. Og da skal vi ha dette med piggdekk, ja, vi bruker jo ikke akkurat det nå, da. Men altså, det er jo sesong for det. Og vi skal jo befinne oss i Sør-Norge. Og da er jo spørsmålet rett og slett til og med hvilket tidspunkt på våren er det tillatt å bruke piggdekk i Sør-Norge? Det lurer vi på. Ja, det er jo noe vi må vite. Vi som bor her i sør i alle fall. Og de som kommer til sør også, de må jo også ha litt peiling på hva tid de kan kjøre med piggdekk hvis de kommer større og ikke. Så det lurer meg litt på. Til og med hvilket tidspunkt på våren er det tillatt å bruke piggdekk i Sør-Norge? Vi lurer på det. Og da er det jo rett og slett bare det å ringe inn på det vi har av telefoner, tekstmeldinger, full pakke. Vær med oss og kos dere. Det er fredag. Vi koser oss, og det må dere også gjøre. Så ligger vi du alle godt an, hele gjengen. Da må vi ha denne melodien her. Vi tenker at det regner, det gjør ikke akkurat det nå, da, heldigvis. Men når det regner, så er det greit at noen kan stoppe det. Og de som kan stoppe det denne gangen, det er ikke Creedence, men det er Tom Bråten. Han lurer på hvem kan stoppe regnet.

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og da får vi spørre Neila, hvor fant du ut hvor det var trygt å være?
2: Ja, det måtte jo være så målskjønne mor eller mammas trygge fappen.
1: Der er det trygt og godt.
2: Ja, der er det trygt og godt.
1: Ifølge hun, jeg.
2: Ja.
1: Ja, alldeles glimrende. Men vi har litt nyheter, skal vi ha det. Unge, de kan tjene 10 000 kroner, det kan de gjøre på en vek. En sommerjobb via ordningen ungdomsfiske gjør at unge helt ned til 12 år, de kan få prøve seg som fiskere nå i sommerferien. I år skal nærmere 900 ungdommer i landet delta. Ungdomsfiske er finansiert av Nærings- og Fiskeridepartementet, og gir unge i mellom 12-25 år muligheten å prøve seg innenfor fiskeribransjen. Målet her er å gi ungdom erfaring som fiskere, slik at de kan se mulighetene i denne næringen. Lønnen jo også svært god, for her kan en 12-åring tjene over 10 000 kroner bare på en uke. Stor usikkerhet, det der i byggebransjen. Nye tall fra NHOs medlemsundersøkelse viser oss at 37% av bedriftene har utsatt eller avlyst investeringen det siste året. Verst står det til i trelast og byggebransjen. Alvdal Skurlag, det en av de som har utsatt investeringene. Daglig leder Morten Kolstad sier situasjonen krevende, og advarer om at utsatte investeringer kan gi risiko for produksjonsstans. NHO-sjef Ole Erik Almli kaller situasjonen alvorlig og peker på høye kostnader, svekka etterspørsel og mulig renteøkning som viktige årsaker. Så var det dette med lege. Av og til så trenger vi det. Nå gjør de opprør. Og nå har NAV kommet på noe lurt her, de som styrer med å stelle med dette her. Fra 1. juli, det denne måneden, da det nye ordninger innført. Fra 1. juli så blir det innført nye sykefraværstakster, så skal gjøre det mer lønnsomt for legene og bidra til at pasienter står helt eller delvis i jobb. En lege vil få 199 kroner om pasienten går ut døra med full sykemelding. Og han får 419 kroner om pasienten får en gradert sykemelding. Over hver femte fastlege i Norge har skrevet under på et opprop for å stoppe denne endringen. Mange urolige for å få vesentlig lågere inntekt. En av fastlegene sier at de vil tape 160 000 i år på at han ikke kommer til å dra syke mennesker ut i jobb for å tjene penger, nemlig for det at de syke. Professor i helsetjenesteforskning har lite tro på de nye takstene. Tror ikke at det vil gjøre noe særlig forskjell på sykefraværet. Han sier at virkemidlene her ikke målrettet eller tydelige nok. Så det var som han sa, han, ministeren, at sykefraværet det må ned, og det er det de prøver på. Går du til doktoren, så hvis du kommer med en dør og syke så du aldri har vært før, kommer du ut uten sykemelding, så får doktoren 419. Blir du sykemeldet, så får doktoren kun 199. Enten du er like syk eller hvordan det var. Sånn er det. Kan det være? Ja, ja. Jeg får ikke kommentere det for bøyer. Må vi vel. Men det var i hvert fall nyheten. Vi må jo ta dette brølet vårt, så da var det jo om å gjøre og tenke utenfor boksen. Var det ikke så ille?
2: Ja, da.
1: Og så er jo vi lurer med på hvor mange forslag fikk dere inn på det?
2: Ja, vi har fått inn en del forslag på det.
1: Ja.
2: Og det var for eksempel restaurant.
1: Mhm.
2: Og løve, eller løvebrøl.
1: Ja.
2: Og fotball-VM, folk som skriker.
1: Ja.
2: Og ro-ro, VM-rope.
1: Ja.
2: Det er noen av forslagene som kom, eller derfor, ja.
1: Det var jo glimrende.
2: Ja da.
1: Var det ikke vel?
2: Ja da, absolutt.
1: Aha. Spent på å høre hva det var nå.
2: Ja.
1: Ja. Da var ordet vi skulle fundere litt på, det var brøl. Vi ble jo oppfordret til å tenke litt utenfor voksen. Og da vil vel jeg anta og tro rett og slett at du blir ganske øvide når du hører hva jeg har funnet frem her. Jeg ble øvide selv også, men det blir jo hver dag, gjør det noe. Men vi skal frem til et av verdens mest kjente kunstverk. Et universelt symbol på angst og har til med sine egne emojoi. Her fem nygler til å forstå Munchs mest feiret motiv. Edvard Munchs mest kjente motiv begynte med en enkel spasertur med venner. Den flammende solnedgangen han oppløfte vakte en voldsom reaksjon hos denne karen, men vennene de forble uberørte. Siden forsøkte Munch å bearbeide opplevelsen både i ord og bilder, noe som etter hvert resulterte i varianten av motivet skrik. Og skrik og brøl, er det samme?
2: Ja, det er jo det.
1: Jeg har sett i synonym ord i boka.
2: Ja, ja.
1: Det er akkurat likt.
2: Det er akkurat likt.
1: Og sånn var tilfellet da med Munchs motiver. Han lagde flere versjoner for å etterkomme ønsker fra kunder, eller for å beholde en sjøl. Til slutt så ble det fire fargerike versjoner. To med tempera og oljemaling, og to tegninger med fargestift og pastell. To av versjonene beholdt han sjøl, og disse to befinner seg i museets samling i dag. I tillegg så lagde den godeste Munch et svart-hvitt litografi av motivet, der det bølgende mønster på himmelen er minst like stemningsfullt som i maleriet. En vet ikke helt hvor mange eksemplarer Munch trykket av dette litografiet, men man slår at det finnes om lag 30 stykk. Seks av disse, inkludert det som Munch har farget for hånd, finnes i dag på museumet.
2: Ja.
1: Så her skal vi rett og slett frem til det maleriet som alle kjente bedt om, og det var jo disse her som skreik.
2: Ja, det var skreik. Det er skreiket. Veldig kjent.
1: Det må jo være kjent.
2: Ja, det er veldig kjent.
1: Og det er det jo Edvard Munch som da står bak.
2: Mm.
1: Det er utrolig at en spasertur med venner kan ende opp med et maleri i verdensklasse.
2: Ja, det er helt utrolig.
1: Ja, kanskje vi skal gå mer enn det vi gjør.
2: Ja, vi må jo begynne å gjøre det. Ta en spasertur sånn.
1: Vi går hjem og maler etterpå.
2: Ja.
1: Så tar vi det derifra.
2: Ja, ja, så blir vi verdenskjent og det som
1: er. Absolutt.
2: Ja, ja, ja, det tror jeg var en god idé. Først må vi gjerne kjøpe tegnestifte og sånn.
1: Ja, det blir en dyre hobby, det blir en dyre spasertur.
2: Ja, vi må handle, vi må jo da kjøpe tegnestifte og fargeblyant og det.
1: Oi.
2: Maleskrin og. Det kan fort være dyrt.
1: Ja, men har ikke du vips?
2: Ja, og jeg er vips. Det er bare til sponset, så går det seg kule.
1: Da går det fint.
2: Ja, ja, ja.
1: Vi må ha et nytt, og da er det Escadera. Det er ikke fullt så vanskelig som dette brølet vårt. Men jeg lurer på, hva er det første du tenker på når du hører dette? Og da er det Escadera. Den fikste meg, vet du. Og da er det jo rett og slett bare å ringe en til damene på 51 97 92 00, send inn til oss for tekstmelding også, kodeordet er studio, lag mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, send det 21 99. Så må jeg minne om ønskemeldien også, må ikke drøye for lenge nå, sånn at lista blir full dersom du skulle ha en ønskemelding eller et eller annet. Så må du ringe 51 97 92 00. Og da ser jeg at du har en herlig bunke med hilsene, og da er vi jo spente på å høre på den.
2: Ja, vi har fått inn mange flotte hilsene. Og da var det Else Hjermestad Solheim, hun hilser til sin kjære mann. Og så sa hun at endelig har de fått ferie, eller at han har fått ferie den 10. juli, og de skal på ferie i 10 dager. Og så sier hun at min mann er en god sjåfør. Og videre hilser hun til Hulda og Tone Len. Dadle kjente og dadle lytterne og dere i studio for Auens store hilsen. Vi ønsker meg en god kveld og en god helg. Og god bedring til Anne-Marie. Miranda Testdal hilser til alle lytterne, alle programlederne I Radio Sandnes, Gunvor på Sandnes, Lill Hamre, alle på Gjerradioen, alle lytterne. Vi ønsker meg god helg. Og takke Alf, Hulda og Tone for et godt program. Alf Vidar sender en god og varm hilsen til sin kjære Berit. Videre hilser han til Bjarne Sola, Annabeth og Åse, Tante Margrethe og Ingrid, Helene og Kenneth, Else Johanne og Geir, Sonja og Bjørn, Bjørg og Garvid, Oddveig og Rolf, Johanne Margrethe og Magne Joland, Kari og Divar Haugen, Lillemor og Palle Haver, Ludvig Åse, Gerd, Karl Aamodt og Gunvor, Harald Aslaug, Hans Åse, Carla, Ann-Helene Løvhaug, Marianne, Magnhild, Marianne Hammersmark, Inghild og Terje. En stor hilsen til dere I studio og til alle lytterne, til alle syke og ensomme, og ellers alle som kjenner dere. Ønsker meg en fin og god helg, og husk å ta vare på hverandre. God bedring til Anne-Marie. Elisabeth Lode hilser til Hulda, Anja, Therese, Inger-Lise, Erna, Evie-Lise og ellers alle kjente og dere I studio. Mari Madsen hilser til dere I studio, Greta Pettersen, alle som hører på og alle på Gandal. Kirsti Reiden Amundsen hilser til Alf I studio, Hulda, Tone Len, Anne-Marie, god bedring til Anne-Marie, ellers alle kjente, og ønsker meg en fin kveld. Og så hilser hun også til sin søster, Anne Olaug Samland, som følger året I dag. Tordes Storsen hilser til Gunnar Risa, Karl Aamodt, Venke og Garvid på Varatun, Hanne og Leif Pauli Sirog, Nancy og Ingvald på Hanna, Gerd Vesovda Jegersson, Bjørg Polgård og ellers alle kjente sender en hilsen til dere på nattsendingene og takker for at vi her hver helg og takker for et godt program. Og fortsatt masse god bedring til Anne-Marie. Anita, David og Mia hilser til dere I studio og til Ann-Helene Løvhaug, Frode Thime, Karl Augustad, Håkon Grødland, Karl Aamodt og ellers alle kjente og alle lytterne av Gjerradioen. Vi ønsker meg en god kveld og god helg. Bjørn Hagen hilser til Alf, Anne-Marie, Anne, Bjørg, Nobart Evalil, Sverian Aslaug, Tone Helene og Jon Rune, Hulda, Helene og Smokey på Stokka, Margaret og Anna Sigurd, Karl Aamodt, Elisabeth på Våland, Henriette I Bjerkreim, og til alle lytterne, alle programlederne på Gjerradioen, og til dere I studio, og vi ønsker meg god kveld videre, og god bedring til Anne-Marie. Helene og Smokey hilser til Bjørn Hagen, og ellers alle andre kjente, og til programlederne og lytterne I Gjerradioen, og I studio fra en stor hilsen, ønsker meg fine og gode kveld videre. Gleidis hilser til sin kjære Leif, og en stor hilsen til dere I studio, og takker for at vi her hver helg og spiller god musikk, og gjengen på Radio Kos, og ellers alle kjente og alle lytterne. Og masse god bedring til Anne-Marie. Sonja og Bjørn sender en hilsen til alle som på nattsendingene, og alle som lytter på, og ellers alle kjente, og ønsker alle en god helg, og god bedring til Anne-Marie. Reidun Irene Tottenham sender en stor og saftig hilsen til dere I studio, Lill Hamre, Bjørg Eikeland, Bertha Ramdahl, Olga Engelsvold på Nærbø, Bente Kristiansen, Grete Marion Fjermestad, Rangvald Engelsvold, Aslaug og Knut, Nobert Eva Lill Sattler, Bjørg Bjerkestrand, Anne Rege, og ønsker alle en kjempefin kveld og en god helg, og god sending via, og takker for et godt program, og god bedring til Anne-Marie. Bjørg Bjerkestrand hilser til dere I studio, alle kjente og alle lytterne, og ønsker alle en riktig god helg. Det var det.
1: Det var det, men det var jo ikke lite bare det, var det vel?
2: Og nei da, det var så kjekt at folk ringer inn og sender på hilsninger og sånn.
1: Ja, hvis det ikke det, så det jo bare det fortsetter å kjenne på det, det ikke vel?
2: Ja, da, det bare ringer inn og sender masse hilsninger, og det veldig kjekt å høre ifra hver
1: Helst
2: en av dere.
1: Helst kjekt å høre fra dere, hver en av dere, ja.
2: Ja.
1: Og dere må heller ikke glemme å ringe inn på Eskadere, så har man fått en del korrekt svar på det. Det helt fantastisk, det var enklere det enn brøler.
2: Ja vel.
1: Ja, ja, det var jo det, så da ligger vi godt an.
2: Ja, da ligger vi godt an.
1: Så da det bare å fortsette å ringe inn på det og sende på tekstmeldinger og stå I.
2: Mm-hmm. Ja, da bare å ringe inn, det alltid kjekt å høre.
1: Ja.
2: Uansett.
1: Og da skal vi finne frem noe mer lokale musikk her, skal vi ikke gjøre det. Vi skal vel turen til Helleland, ja. I sin tid så var det et dansemann der, så heter som en som Øgreise Country Duo.
2: Ja, ja vel.
1: Ja, de ikke operative akkurat nå da, men de har noen gang vært da.
2: Ja.
1: Og vi har oppdaget hva en tid de var oppegående. Og da skal vel de synge så flott for oss en av Åge Samuelsen sine kjente kjære melodier jeg aldri kan glemme.
2: Ja, men det har vært spennende.
1: Ja, men ikke med Åge, men med Øgreise Country Duo.
2: Ja.
1: Vi tar den.
2: Det gjør vi.

Ja, da. Wunderbar. Ja. Jo, det er Stavanger, ja.

0: Og da har vi jo fått blitt ferdige med den. Da vi I gang. Så det bare til å beklage at jeg startet litt sent opp, men sånn det. Tid å gå fort I godt lag. Så jeg bare beklager. Vi går litt grann videre. Vi gjør jo det. Og da skal vi ha Charlie Pride. Og da heter melodien Kiss and Angel Good Morning. Og det var det jo. Hvem som ville ha den, tror du?
1: Da det Mari Madsen.
0: Da det Mari som ville ha Charlie Pride.

0: Og der fikk vi jo Kjøsten Engel, god morgen, du all verden, vi ligger godt an da, ja, men ikke vel. Og vi vandrer videre med kveldens ønsker, det gjør vi. Og da det jo I'll Accept the Rose, Rita McNeil. Og hvem ville ha den, sa du?
1: Det var Ingrid Hope.
0: Det var det, vet du.

0: Der var den ferdig, og da har Ingrid Hope fått oppfylt sitt ønske, ja. Men vi har litt grann om været. Været er jo alltid noe som fenger, det ikke vel? Og I dag så har det jo vært vindfylt rundt forbi. Det har det vært. Og jeg lurer på om friske bris, det sterkere enn liten kuling?
1: Ja.
0: Det lurer vi på.
1: Det lurer vi på.
0: Ja, og da det jo bare til å ringe inn.
1: Ja.
0: På 51 97 92 00, send på tekstmelding også. Kodeord det studio, lag et mellomrom. Meldingen din, navn, adress og full pakke, sender du 21 99. Bare kjekt å høre fra dere alle sammen, så bare vær med oss. Så må jeg høre at det liv ute I det ganske landet, alltid kjekt det. Og da skal vi ta turen til Egersund, eller det vet ikke akkurat Egersund heller.
1: Det Sokndal.
0: Sokndal, ja.
1: Haug I Dalane.
0: Haug I Dalane, ja. Det litt forbi Egersund.
1: Sånn cirka 20-30 minutter, vel, noe sånn. Hva det venninna der?
0: Det jo en herlig vei å kjøre.
1: Ja, svinget og gode.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og for de som har sitt bilde nå av de husene som ligger under fjellet der, det jo et fascinerende syn.
1: Ja.
0: Finner det gjerne på nett også, plassen etter Helleren, gjør han ikke det?
1: Jo, da, der jeg vært.
0: Der har du vært?
1: Mhm. Skrev I bok og alt.
0: Nå det ingen som kan være der.
1: Nei, nå hadde ikke lov å gå inn lenger.
0: Nei, for nå det stengt på grunn av slitasje.
1: Stemmer det.
0: Men sånn bodde de før I tiden.
1: Ja, det. Men det var jo ikke så dumt da.
0: Nei, det var hverken regn eller snø, for det at de bodde jo litt...
1: I noen av fjellet der.
0: Under fjellet, vet du. Herlige greier.
1: Ja.
0: Så lurer du på hvordan det ser ut på Helleren, der som Tønesen kom ifra. Han kom ikke akkurat derifra da, men det I hvert fall området. Så finner du nok et bilde ut av det på internett. Fascinerende syn.
1: Absolutt.
0: Mm. Men han ville jo da ha sånn koka egg. Han ville ikke ha det, han ville synge det, sånn var det. Men hvem var det som ville ha det da?
1: Det var Asbjørn Krogedal.
0: Det var Asbjørn Krogedal det, ja. Han har sikkert vært på Helleren.
1: Det kan godt være.
0: Ja. Jeg også.
1: Ja, jeg skjønner.

0: var Bonnie som tog oss med til River of Babylon og det som måtte fylle med der. Så må vi ha vinden vår, ja, da var det om bris var sterkere enn kuling, og det det ikke tydeligvis kulingen sterkere. Da må vi ha litt av møvene våre, det kjekt å ha. Nå trullte begynte jo kvelden innledningsvis med at du var bekymret for de der to klinkekulene sine, var det ikke så?
1: Ja, jeg sa at det siste jeg vil av sykdommen, det at jeg skal miste sine.
0: Ja, det liker ikke du.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men ikke alt for glad i Lego og spilling og sånt til det?
0: Det du så der, ja. Men sier det at vi skal ha briller, vet du, og hvis vi da har minus fem, hva er vi da?
1: Ja, hva er vi da?
0: Ja, vi i hvert fall ikke blinde.
1: Nei.
0: Nei, men hva er vi når vi har minus fem i brillestyrke?
1: Nei, de får ringe inn. Ja, de får ringe inn og svare.
0: Ja da, ringe inn og sende opp meldinger og stå i.
1: Så jeg søkte opp her Bonnie Tyler.
0: Ja.
1: Vet ikke om det så veldig mye mer informasjon å dele, men hun har jo vaknet opp, det har vi jo snakket om før.
0: Ja.
1: Hun behandles nå på intensivavdelingen ved et sykehus i Faro. Tilstanden den bedres, men prosessen går langsomt, og alle planlagte konserter frem til slutten av august er avlyst eller utsatt til neste år.
0: Til neste år?
1: Ja.
0: Det var ikke for lite heller.
1: Nei.
0: Det tar seg tid med den dama der, ja.
1: Ja, det gjør det. Og når det kommer til Bonnie M, så har jeg fått opp noen forslag på ting som forbindes med Bonnie M, altså da det er sånn andre som kaller seg for Bonnie M, annet enn den gruppen.
0: Ja, såkalt
1: det. Og da er det Bonnie M Feat Liz Mitchell.
0: Akkurat.
1: Maisie Williams Bonnie M. Bobby Farrell's Bonnie M.
0: Akkurat.
1: Ja, det sto litt grann her. For det at etter bandet ble oppløst, så har rettigheten og navnet våre gjenstand for en langvarig konflikt.
0: Det var det jeg trodde jeg hadde lest noe sånt noen gang plass.
1: For produsenten Frank Farian eier rettighetene. Så finnes det flere offisielle og uoffisielle fraksjoner som kaller seg Bonnie M. Så da har vi lært det.
0: Yes. Tenk ja, at det husker jeg.
1: Ja, var du flinke nå?
0: Ja, nå var du flinke. Godt jobbe. Da vandrer vi videre, vi gjør jo det, og da var det jo disse minus fem, og vi tenker litt på det. Hvordan er vi da? Jeg tenker på sånn synsmessig. Det lurer vi på, og da ringer du inn denne hylde og sender på tekstmelding også. De kommer og hopper inn her i studio, de samme roen på det. Så da er det jo bare til å være med oss, og da skal man flystre litt, og da skal vi jo få Espen Lind og Karan her til å være med på det. Og de vi skal flystre på, det er ikke noen hvem som helst det, det er deg. Ja, ikke deg altså, men de andre. Nei.
1: Vet du hva, den sangen der, det var jo en, han var med hver gang vi møtes, han Espen Lind.
0: Ja.
1: Ja. Og da har jo han toget oss, altså originalen, da plystret han jo på en person. Men han skriver han om, og da når han synger, tenker han på hunden sin.
0: Er det den han plystrer på?
1: Ja, så det er jo litt festligt.
0: Ja, ikke sant.
1: Og det synes jeg passer veldig godt med hun som har ønsket sangen, for hun har jo en hund. Og den som har ønsket sangen, det er Anita Hatteland.
0: Akkurat, så får vi se. Hva begynner å flystre Anita?